0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак, Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна в хода, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгадне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, кръщеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня, сам в стая 117-та и под наблюдение, разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Уморения лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху, която се беше настанил, непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки беглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипава бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожеха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Миновачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бош човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в входовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Витно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Елзаският силванер е една от най-добре пазените тайни в света. Много бели вина от този регион струват двойно повече от цената, за която се продават. Основната причина френските силванери в Елзас да са толкова уникални са изключително старите лозя, често над 50 годишни. Късмет, дължащ се на законодателство. Недостатъчно премислен закон от 1962 определя, че само гевюрцтраминер, пино гри, мускат и ризлинг са достойни сортове за засаждане в Гран Крю Лоза. Силванерите са изкоренени от тези места, тъй като виното от тях не може да се продава на по-високите цени. Това води до увеличено засаждане на четирите благородни сорта. През 1976-та пино гри представлява само 3% от регионите за лузя в Елзас. Сега то държи 15%. Нещата обаче потръгват в правилната посока. Елзаските лозови райони, където се засажда силванер, се увеличават. По-простички, сухи и резливи силванери се правят от 50 годишни лузя в сърцевината на Келсер Гран Крю, като ухаят на бели цветя, деликатни билки и дюли.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

0: Дълго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Винният регион Байрада е пепеляшката на Португалия. Група от държащи на качеството производители са предприели разнообразни стъпки в лозята и избите, за да помогнат на Байрада да вмести потенциално отличния локален сорт Бага в деликатната, но неуловима пантовка на финното, дълго издържащо червено вино на отлична цена. Бага, Байрада, е сравнително малък винен район. Той се намира непосредствено на юг от Порто, близо до Атлантическия океан. Почти половината от лозята са засадени върху варовико глинести почви. Природните условия там обаче не са особено лесни. Затова производителите трябва да преодолеят редица трудности, за да получат качествено червено вино. Силната, късно зрееща, тънко кора Бага сама по себе си е податлива на загниване, ако бъде оставена твърде дълго на лозата, и на стипчиви зелени танини, ако бъде прибрана твърде рано. Подобренията във витикултурата, включително контролът на заболяванията, разреждането на реколтата, запазването на старите лозя и по-доброто управление на цикъла са довели до по-качествено вино. Тези подобрения са дали резултат на отличителни, често достъпни на отлична цена вина.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Първите вина, които пробвате, често са тези, на които оставате верни. Някои винари са останали лоялни към Мускаде, в долината на Луара. Продажбите му спаднаха рязко от пика на славата му през 70-те и 80-те години, което определено е фактор за това колко ценно е то сега. Тази голяма апелация заема областта в устието на Луара, където доминиращият сорт е Мелон дю Бургонье. Повечето от него е отлежавало с утайка, което му придава, въпреки скромното съдържание на алкохол 12%, сложност и ядков нюанс. Това е идеално вино за морски продукти, най-вече стриди, но продължителното отлежаване с утайката дава вина с забележително дълъг живот. 17-годишното Мускаде от един от най-добрите производители от региона все още е свежо и неустоимо. Резкостта, солеността и пронизващата интензивност на Мускадето са част от чара му.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Лило Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Рейнхесен е най-големият регион, отглеждащ лозя в Германия. В края на 19 век е бил един от най-прочутите и модни. После обаче идва Лейб Фраумлих през втората половина на миналия век и изведнъж сладкото, ефтино и скучно вино става най-популярно. Ризлингът отново е важен и държи 15% от отредените за лозя територии. Освен това, ново поколение надарени млади винопроизводители са преоткрили потенциала на този сорт и постигат поразителни резултати в разнообразни стилове. Те варират от свръхсухи до пишно сладки. И което е най-доброто, вината изглежда съчетават свеж стил с разкош и сочна елегантност. Във Великобритания цената на бутилка започва от 11 лири, а в Германия те са дори още по-евтини.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: седмица по Радио Нова Нюс.
1: Мауле определено не е сред най-модните винени региони на Чили. Въпреки че има някои много стари лозя и дълги и внушаващи респект традиции в винопроизводството, той е най-големия винен регион в страната. Мауле има 50 000 хектара от 130 000 засадени из дългата тясна страна на Пабло Неруда. Въпреки това, Майпо и Казабланка са много по-популярни напоследък. Естествено, славата популярност на Мауле до някъде се дължи на репутацията му на основен източник на вина на едро. Можете да откриете някои прекрасно пишни и богати кабернета совиньон или пикантни карменери на свръхниски цени. В последните години Мауле преминава през сериозно възраждане заради вълнуващото преоткриване на Кариньян, сорт с истинска индивидуалност, текстура и аромат.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Виненият сорт Blaufränkisch не е ексклузивен за Източна Австрия. Обаче дава най-добри резултати в австрийския регион Бургенланд, до границата с Унгария. Този сорт има висока естествена киселинност, така че трябва да се бере достатъчно зрял, за да се избегне стипчивост. Той също така е вид, който като цяло лесно се разваля от високи добиви и тромаво винопроизводство. Няма единодушие обаче по въпроса как да се отглежда това вино. Из Бургенланд ще откриете разнообразие от стилове, нещо, което би трябвало да се счита за предимство. По-леките версии отлежават в бъчви или казани, за да запазят първичните аромати и плодове. Резултатът е свежо, пикантно червено вино за относително ранна консумация. Обратното, Blaufränkisch често отлежава в бъчви от типа Бордо. През 90-те години беше модно в Бургенланд да се използва възможно най-много млад дъб. Точно в тази насока сортът наистина изпъква. Концентрираното, внимателно отлежало в дъб Blaufränkisch вино е с характер, сложност и дълъг живот. То пренася този сорт в категорията на много добрите видове сира Каберне Фран или Санджовезе, но на разумна цена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В северозападна Испания, в областта Галисия, се намира един от най-необичайните винени райони – Рибейра Сакра. Там лозята са засадени по стръмните склонове на дълбоки речни долини, а някои от тях са толкова наклонени, че обработването им с машина е практически невъзможно. Лозите често растат върху тераси от шисти, а работата по тях се извършва почти изцяло на ръка. На места наклона достига 70-85%. Именно тези трудни условия обаче създават интересен микроклимат. Достатъчно слънце през деня и прохладни температури през нощта. Основният червен сорт е Менсия. От него се получават елегантни свежи вина с аромати на

0: червени плодове, цветя и подправки. И въпреки, че качеството им отдавна привлича вниманието на винени специалисти, Рибейра Сакра все още остава сравнително неизвестна за широката публика. Причината е проста. Малките производители и трудният терен ограничават количествата вино, които стигат до международните пазари. А може би точно това е част от нейния чар.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Между Бургундия и швейцарската граница се намира Юра, малък френски винен район, който често става в сянката на по-прочутите си съседи. Там климатът е прохладен, а лозята растат върху варовикови и други минерални почви. Регионът е известен с няколко местни сорта, сред които Савеньон, Пулсар и Трусо. Но това, което прави вината в Юра наистина различни, е начинът, по който някои от тях се произвеждат и отлежават. Белите сортове могат да бъдат свежи и ароматни, но съществува и много по-необичаен стил. При него виното отлежава под естествен слой от дрожди, който предпазва част от течността от въздуха и създава характерни аромати на ядки и подправки. Юра произвежда много интересни червени вина, по-леки, елегантни и често с подчертана свежест. Това е район за хора, които обичат да откриват нещо различно.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Когато говорим за сицилианско вино, обикновено си представяме топло средиземноморие и зрели плътни вина. Но по склоновете на Етна картината е съвсем различна. Лозята се изкачват високо по склоновете на активния вулкан. На места почвата е изградена от вулканични камъни и пепел, а надморската височина и прохладните нощи създават условия, които са доста различни от тези в останалата част на Сицилия. Един от най-важните местни сортове е Нерело Маскалезе. От него се правят червени вина с аромати на череши и нар, финни танини и характерна минералност. Белият сорт Каранте дава свежи вина с висока киселинност и леко солен минерален нюанс. Интересното е, че дори лозя, които се намират сравнително близо едно до друго, могат да дават различни вина. Затова Етна често се разглежда като своеобразна лаборатория за изучаване на влиянието на почвата и местоположението върху виното. През последните години интересът към района расте, но вината от Етна все още предлагат възможност да откриете нещо различно, без да посягате към най-известните и скъпи италиански имена.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! Сряда сутрин, днес е 7 октомври. Пожелаваме ви приятен ден, много усмивки, много положителни емоции. В общ план се надяваме деня да е по-спокоен от вчерашния.
1: Здравей, България! Всички подозират и казват неофициално, че са сигурни, но никой не изрича официално на държавно ниво дали са руски атаките срещу два кораба в Черно море, в изключителните от към българска, не са териториални води, а са изключителна икономическа зона. Територия, в която всъщност разбирам, че ние нямаме и право дори да засечем, да произвеждаме огън, да пазим, да сваляме нещо, да потапяме. Нищо такова, но ситуацията определено е нова. Създаде напрежение и през вчерашния ден. Президентът Йотова, която е и кандидат президент, беше принудена да насрочи за днес заседание на Консултативен съвет за национална сигурност. Иначе властите казват, ние доказателства, останки нямаме, за да кажем каквото и да било. Или руски, или украински. Това беше в общи линии опцията.
0: Руска страна няма никаква реакция, но президентът Владимир Зеленски снощи каза, че е обсъдил, комуникирал с българската страна цялата информация, с която разполага. Той е абсолютно сигурен, че става дума за руска комбинирана атака, въздушни и морски дронове.
1: Украинската страна...
0: За този диалог с украинската страна ние вчера не разбрахме от страна на българското правителство. Чухме го от Зеленски.
1: Обменят се данни и с Румъния. За Украина е ясно, че като страна в войната е ясно какво ще каже. Ясно е какво се подозира и като мотив, ако се превозва украинско зърно, каква е логиката. За мен е интересно, че Турция е много-много обрана и внимателна. При положение, че включително и предния ден има потопен турски кораб, при положение, че част от спасените хората от екипажа от единия кораб са турски граждани. Турция е много предпазлива страна, която не се поколебава да свали вражески самолет, пък бил той в определена ситуация и руски. Нищо не съобщават, поне официално.
0: Да. От тук нататък каква ще бъде реакция, като Консултативният съвет по национална сигурност днес е свикан, въпреки нежеланието на премиера, той вчера го каза ясно, грубо го перефразирам, но каза, че не му се слушат малумни теории на хора, които нищо не разбират от национална сигурност. И въпреки това днес такъв съвет при президента ще има. Следим събитията в техния ход.
1: Това е основна тема в предаването. Деница Нейчева е продуцент. Вижте накратко какви са плановете ни до 9:30.
0: Като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона, единият потъна. Кой стои зад ударите? Има ли риск от нови атаки? Достатъчно защитена ли е страната ни?
1: Разследване на схема за милиони в Пловдивската болница Свети Георги. Наистина ли здрави хора са давали кръв, за да бъдат изписвани болните и на тяхно място пътеката да продължава да трупа пари? Фиктивни пациенти ли е схемата?
0: В рубриката Числата на седмицата Сева Костова, кои стоки и услуги поскъпнаха най-много за последните 10 години? Как се промени животът в България спрямо останалите страни от Европейския съюз?
1: Заради забавените противогрипни ваксини има ли риск от по-висока заболеваемост? Очаква ли се по-тежък грипен сезон? Кои са най-застрашените групи? И защо ваксини има, например, в Гърция?
0: Равносметката след края на летния сезон. Туризмът с остър недостиг на кадри. Колко трудно хотелиерите намират работници и защо все повече разчитат на чужденци?
1: Княжеската градина с нова визия, какво ще остане от историята, как ще се съчетаят паметта за миналото и нуждите на съвременна София. Мина е в студиото и следи всичко важно в новините. Добро утро.
2: Добро утро. Добро утро. Очертахте основния акцент. Продължава спасителната операция и издирването на онези моряци, които бяха в един от корабите, който потъна. Останалите от другия кораб, на който избухна пожар, бяха спасени вчера при операцията.
0: Дори не знаем още колко са били моряците на потъналия кораб.
2: Да, нямаме информация за това. Консултативният съвет за национална сигурност свика президентът Иляна Йотова. Следим и него. В Министерския съвет също така ще бъдат обсъдени проекторешения за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност, национален план за противодействие на тероризма, на целия този фон, споменайте мира. Володимир Зеленски, украинският президент, каза, че силите за отбрана на Украина не са провеждали никакви операции в водите на България и казаха, че те нямат отношение към това, което се е случило в изключителната икономическа зона на България. Продължаваме да следим и какво се случва с акцията в Пловдив. Трима лекари, които останаха за 72 часа в ареста, трябва днес да реши дали за постоянно да останат. И прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, още една важна тема, ще започне процедурата за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор, след като 6 месеца на Ваня Стефанова.
1: А те могат да се въртят до срок до 6 месеца, да, тези ИД-та. Ами добре, следим всичко важно. След малко е първата емисия.
3: Сега смешни ситуации за начало на предаването. Ако не мърдам, може би няма да ме изяде името на първата такава. Жаба ли беше това?
1: Ами, какво имаш? Много гадна жаба имаше, наистина. Как да я гледаш по друг начин, освен така?
3: С отворени очи, с прибрани уши, това е много важно. Да, прибрани са ушите.
1: Може 100 пъти да си по-голям от нея, обаче тя е хипнотизираща. Да.
3: Обаче тя е гадна.
1: Да видим още една ситуация. Тази видяхме, че като среща с извънземно. Не е виждал такава жаба.
3: О, другото е много смешно. Имам сироп, ползвам си го.
1: Гледаме кой кого използва и за какво.
3: Роботчето чисти. А котето подхвърля работа отгоре.
1: То си му дава котешка.
2: Изглежда никак не е гладно.
3: Да.
1: Ема може и да си каза...
3: така да разхищава гранули?
1: Може и да казва, хъпни си.
3: Да
1: си го храни, не да го тероризира. Докато му свършат батериите или напълни турбичката. Ами...
3: Да, дали го храни или му набира работа...
2: Да спи, да се нахрани, да отиде да спи, за да не му пречи.
3: Да.
1: Ами добре, внимаваме сега и с температурите. Вече сме достатъчно да казваме. Сигурно, че сутрин е хладно, на обед е топло. Да видим днес как е.
4: Здравейте! Очаквани още един ден със спокойно есенно време, без валежи. След студеното утро ще се радваме на доста слънчеви часове. Вятърът ще е слаб от юг и с него бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще достигат от 21-22 градуса край морето до 26-27 на места в Предбалкана, Дунавската равнина, както и в югозападните райони. Прекрасен есенен ден се очертава и в планините. Ще е предимно слънчево с разкъсани облаци след обед над Стара планина и Родопите. Вятърът ще е от югозапад и ще настъпи затопляне. Максималната температура на 1500 метра ще достига около 15 градуса. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево, а температурите на места ще достигат до 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните югозападни части може да превали. Към края на тази и в началото на следващата седмица атмосферата ще е нестабилна. В неделя грамотевични бури очакваме на запад, а в понеделник вече и на изток. Вятърът ще е от северозапад и с него ще нахлува доста по-студен въздух. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!

0: Добро утро! Вие сте с първите новини в днешния 7 октомври. Аз съм Мина Илиева. Спасителната операция в Черно море се очаква да продължи и днес. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб. Операцията се ръководи от главната дирекция аварийно-спасителна дейност към морската администрация, които по-късно ще дадат актуална информация за издирването. След потъването на плавателния съд вчера на терен в спасителната операция се включиха военноморските, военновъздушните сили и граничната полиция. Припомням ви, при атака с дронове два плавателни съда бяха ударени на 130-150 км източно от Бяла, а 18-те моряци от единия кораб бяха изведени успешно на сушата. Ден след атаката с дронове в Черно море, президентът Илияна Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. За свикване на съвета призоваха вчера и от опозицията. По закон в заседанието участват премиерът, председателят на Народното събрание, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи и финансите, началниците на служби и по един представител на всяка парламентарна група. А Нова ще покаже на живо най-важните моменти от заседанието в извънредни емисии новини. Силите за отбрана на Украина не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два кораба. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение с нощи. Той информира, че украинските власти са в контакт с българската страна и чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за поредната атака в Черно море срещу граждански кораби. Зеленски обяви още, че според най-новите разузнавателни данни, Русия подготвя масивна атака срещу Украина. А Министерският съвет се събира на редовно заседание днес, 3 часа преди началото на Консултативния съвет за национална сигурност. Премиерът Румен Радев и министрите ще обсъдят проекторешение за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 година. В дневния ред по предложение на министъра на вътрешните работи е включено и проекторешение за приемане на националния план за противодействие на тероризма. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва днес процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, която временно зае поста главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленума на Висшия съдебен съвет. Кадровиците ще отправят запитване към Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако тя се съгласи, ще оглави прокуратурата до избора на нов титуляр. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани за 72 часа след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в университетската болница Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източените от здравната каса пари били разпределяни като заплати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро, сочат още данните на прокуратурата. Шокиращо видео, разпространено от полицията в Япония, показва момента, в който шофьор попада на мечка и нейното малко и предизвиква гнева на хищника. Мечката атакува предната част на автомобила, след това спира за малко и напада отново, докато шофьорът е зад волана. След това мечката се отдалечава бързо заедно с малкото си. Инцидентът се е случил в префектура Хокайдо. На автомобила са нанесени известни повреди, но няма пострадали. И на финала, 12 котета от базирана в района на Миннесота благотворителна организация посетиха аквариума Sea Life в търговския център Мола в Америка. Това е 6-то ежегодно посещение, организирано от групата, която спасява животни. Котетата разгледаха дългия близо 90 метра подводен тунел на аквариума, където наблюдаваха акули, срещнаха се очи в очи с катове, морски кончета и други обитатели на морския свят. Организацията спасява животни и разчита на приемни домове, като се грижи за осиротели новородени котета. Още актуални теми следват сега. Останете с нас.
1: Ми да благодарим ти. Интересна емисия с цветни истории и репортажи. Накрая ние продължаваме с водещата, за съжаление, създала и напрежение вчера в страната тема. Атаката и потапянето на един кораб, друг не е потопен, а е спасен екипажа, и то в изключителната икономическа зона на България.
2: Атака срещу два кораба там. Единия Алфа Ватан беше потопен. Той се оказва, че е тръгвал от Египет. Снощи е трябвало да акостира на пристанището Солина в Румъния. Плава под флага на Того. Не е ясно какво е превозвал. Дали е превозвал нещо или е бил празен в този момент. Потънал е. Няма следа от неговия екипаж. Казаха вчера от премиера, го казва всъщност, че са открити на мястото спасителни жилетки, плотове, спасителна лодка, но никаква следа от екипажа. Другия кораб Able, който е тръгнал от Румъния, от Галац, пътувал е за Истанбул, плава под флага на Палау. За него се смята, че е превозвал зърно. Неговия екипаж е спасен след пожар на борда. Става дума за турски и индийски граждани. 18 човека са. Има пострадали, двама от тях по-сериозно, особено единия механика, който е с много тежки изгаряния. Бяха транспортирани до Варна. Оказа се, че на място дълбоко в морето е помогнал един български ферибот, който вижда пожара.
1: Добре, че е бил там
2: борда.
1: И веднага
2: да,
1: са реагирани.
2: Наблизо са били, така че са успели да помогнат на екипажа. Предположенията са, че става дума за комбинирана атака от въздушни и морски дронове. Изключва се случайност. Чух и от министъра на отбраната Димитър Стоянов, който снощи беше в предаването Лице в лице. Категоричен е, че не става дума за случайност. Премиера Радев нарече атаката абсолютно недопустима, но нито той, нито министъра на отбраната, нито висшите ни военни посочиха източника на атаката. Никой от тях не посочи Русия като евентуален агресор в изключителната икономическа зона на България.
1: Всички подозират, че Русия. От друга страна виждам, че аргументът е, ние не сме намерили останки, нямаме доказателства, действително доказателства на този етап. Няма
2: да
1: разменят се разузнавателни данни. Иначе, да, един от моряците вчера каза, под водата ни пуснаха бомба руснаците, но това е негов прочит на база на подозрението и заканите, че Русия атакува търговски кораби, пренасещи зърно обикновено.
2: Това, което обясни вчера министъра на отбраната Димитър Стоянов, е, че за да сме сигурни, трябва да изплуват отломки от дронове, от които да стане ясно чии са, или пък страната, която го е извършила,
1: да си признае, че го е направила.
2: Това, че едната страна отрича, в случая украинската страна, защото чухме сега и в новините много категоричен Зеленски, не е достатъчно основание да се сочи Русия като агресор, пак казвам, в нашата икономическа зона. Наблюдавахме опит да се подцени ситуацията като че ли, въпреки че става дума за за въоръжен, за военен удар, за потопени кораби, за екипажа на единия кораб, този, който вече е някъде на дъното на морето. Дори не знаем колко хора са тези хора, от които няма и следа. Според премиера няма необходимости да се задейства член 5 за колективната отбрана, нито член 4, който пък предполага консултации. Имало и по-тежки нападения и има. Това беше тезата на
1: Радев. Беше даден пример с дрон, който на цели жилищен блок в Румъния, например.
2: Да.
1: За мен беше изключително важно днес малко повече подробности от експертите в студиото. Това на практика атака срещу България може ли да се чете? Или статута на тази зона, вие видяхте на картата, териториалните води, са едно. Това е една доста по-голяма зона.
2: Извън.
1: Гледах, че колкото една трета от страната. 35 000 квадратни километра. Това означава ли, че дори да си много добре подготвен, въоръжен, да имаш всякакви антидрон защити, дори там да патрулират самолети на НАТО, ако имаш данни за такава атака и тя се разиграва и се разиграват такива бойни действия, ти не се намесваш и не можеш да нито да предотвратяваш, нито да се отбраняваш, можеш само да спасяваш. Това е важен въпрос. Как се чете според
2: юридически казуса? Не просто можеш да спасяваш, имаш ангажимент
1: да, имаш да, спасяваш.
2: Да спасяваш по силата на там международното морско право.
1: Така че сега сме в ролята на спасители. Тя е... колкото и да е неприятна ситуацията, може би е сравнително по-комфортна роля на правителството, което срещна вчера солиден натиск от страна на опозицията да посочи Русия като агресор. Срещна и контрареакцията на Възраждане, които им се струвало, че има, защото нямат и те никакви данни, че сигурно вътре имало украинско оръжие. Така че обвиненията бяха от двете посоки, Менгемето.
2: Да. А да чуем най-напред премиера и министрите и след това ще чуем и коментарите и на опозицията. Да.
3: С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах.

0: затруднява изключително корабоплаването в Черно море. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт.
1: Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
2: Да, или са руски, или са украински. Вчера, всъщност около 3 през нощта станат събития. Ние разбрахме от един специализиран сайт, Maritime, около 9 часа. На място репортерите ни бързо намериха потвърждение, че нещо се случва навътре в морето. Да видим какво беше казано по време и на спасителната акция вчера.
3: Трябва да се предприеме спешна помощ, първа помощ, но не на мястото, където е огънят, а на първоначалната позиция. Защото плавателният съд потъва и там трябва да търсите хора във водата.
4: Настанение в МБАЛ Варна към военно-медицинска академия гражданин на Индия, който е и механик на кораба. Е в много тежко състояние, тъй като има 45% изгаряния по тялото, в реанимация и е в шок. Капитанът на кораба е бил с наранявания по главата, по гърдите и левия крак. Те са били повърхностни. Прегледане, оказваме медицинска помощ и е осигурени.
5: Точно на 40 мили югоисточно от Варна пресрещнахме кораба. 16 души се качиха, които 10 турски граждани и 6 индийски граждани са на борда. В общо добро състояние са, просто са много отпаднали хората. Стресиране, да, и най-вече уморени. Всички това се оплакаха, че са доста уморени.
6: Какво се случи на борда?
7: Руски дрон атакува нашия кораб. Бяхме ударени под водата от морски дрон.
6: Видяхте ли дрона?
7: Не, не успяхме да го видим, но чухме взрива и на борда избухна пожар.
8: Thank you, България!
9: Вече Черно море е обявено за военен риск. Органите, които наблюдават нашата зона, която е под контрола на България, това са териториални води, прилежаща зона, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска, доколко е опасно и доколко не е.
10: Що се отнася до реакциите на опозицията, парламентарна и извън парламентарна, да се свика консултативния съвет за национална сигурност, нещо, което ще се случи днес, искаха от опозицията. Чу се идея да се извика посланника на Руската федерация, да се привика в външно министерство, за да се му се търсят обяснения. Бяха правени паралели с реакцията тогава, когато падна дрона край Кардам, когато имаше много бърза реакция, когато какво се е случило, разбрахме от брифинг на правителството, на военния министър. Чука се и идеи да се спре износа на оръжие, на боеприпаси, на въобще на всичко, което изнасяме за Украйна. Това е тезата на Възраждане. Когато стане косвен участник в един конфликт през помощта, е естествено в някакъв момент да търпиш щети горе-долу, така прозвуча тезата на партия Възраждане, но да чуем опозицията и нейните реплики и коментари към този случай в Черно море.
11: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Те сега излизат от дрон програмата, от съюзническата дрон програма, излизат от други инициативи на НАТО, за да изглеждат добронамерени. Искат да гарантират сигурност през мекушавост. Ами това няма да стане.
12: Дали госпожа Йотова вече е готова да свика такъв консултативен съвет за национална сигурност? Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
13: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
14: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия е пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие.
15: Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат там, където ни е ясно, тогава да говорят, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност.

0: да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: По-изнервени са всички, като чувам.
2: Да, ще го видим този консултативен съвет. Интересно дали наистина само конкретния случай, даже трагедия, можем да кажем, ще бъде в така обсега на вниманието или повече ще се разшири към хибридни атаки, към горящи складове за оръжие в България, ще към в по-глобален мащаб рисковете за националната
1: сигурност. Какво се прави следващия път, ако има такъв? Способни ли сме да гарантираме сигурността на страната за тази изключителна икономическа зона? Нещо прави ли се или тя е непокрита от военна реакция по принцип? Също е въпрос чисто практически характер. Днеска може да мине пак кораб с зърно. Нещо по-различно ли става или гледаме да спасим някой, ако бъде подпален и ударен? Иначе виждате политическите интерпретации. От една страна обвинения, че правителството винаги се пази предпазливо, страхува се да нарече агресора агресор. Други казват, не, по-мъдро и в национален интерес е да внимаваш, когато имаш доказателства и си сигурен, тогава да приказваш. Така че сме наблюдатели на тази полемика. За съжаление, едно е безспорно, все по-близо възникват такива ситуации до нас, чисто физически в пространството, все по-близо и по-близо.
2: Ние не спираме до тук с темата, по-късно в студиото очаквайте позициите на експерти.
1: Кратка пауза и след малко, наистина ли е взимана кръв от здрави хора, за да могат да бъдат изписани болни от болницата, да влязат други болни, че пътеката да почне да върти парички от начало.
2: Някой каза вчера, пациенти като ходещи клинични пътеки. Така ли е било?
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Очаква ни още един ден със спокойно есенно време и без валежи. А след студеното утро ще се радваме на много слънчеви часове. Вятърът ще е слаб с посока от юг и бързо ще се затопля. Така в ранния следобед максималните температури ще достигат от 22 градуса по Черноморието до 26-27 на места в Предбалкана, както и в югозападните райони. През следващите дни над Средиземно море ще се образува циклон, който първо ще застегне Италия, а към края на седмицата ще достигне до Балканите и нашата страна. Ето как изглежда това в седмичната ни прогноза. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево. Температурите ще се повишават още, като към петък на места ще достигат до 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Към края на тази и началото на следващата седмица атмосферата ще стане нестабилна. В неделя грамотевични бури ще има на запад, а в понеделник вече и на изток. Вятърът ще от северозапад ще се усили и с него ще нахлува доста по-студен въздух. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България, в началото на новия ден.
1: Припомняме темите при нас до 9:30 накратко.
0: След като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона, като единият потъна, кой стои зад ударите? Има ли риск от нови атаки? Достатъчно защитена ли е страната ни?
1: Скандална схема за милиони в Пловдивската болница Свети Георги. Наистина ли е взимана кръв от здрави пациенти, за да изпишат болните и да се освободи място за нови хоспитализации? Как е източвано лечебното заведение?
0: Рубриката «Числата на седмицата» с Ева Костова. Кои стоки и услуги поскъпнаха най-много за последните 10 години? Как се промени животът в България спрямо останалите страни от Европейския съюз?
1: Заради забавените противогрипни ваксини има ли риск от по-висока заболеваемост? Очаква ли се по-тежък грипен сезон? Кои са най-застрашените групи? Защо в Гърция има ваксини, например?
0: За равносметката след края на летния сезон, туризмът с остър недостиг на кадри, колко трудно хотелиерите намират работници и защо все повече разчитат на чужденци, на внос на работна ръка.
1: Княжеската градина с нова визия, какво ще остане от историята, как ще се съчетават паметта за миналото и нуждите на съвременна София. Шокиращо звучаха вчера подробностите, дадени от прокуратурата, според която лекари от Пловдивската болница Свети Георги са взимали кръв от здрав човек, за да изпишат пациент с лоши показатели и да се освободи място. Бяха давани примери за схемите. Здравната каса е платила около 12 милиона евро за дейността на клиниката по ревматология. Шестима са привлечени към наказателна отговорност до момента при разследването за неправомерно получаване на средства от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес се гледат мерките за неотклонение на трима от заподозрените и арестуваните. Направени са 40 претърсвания и обиски. Какво показва до момента информацията? Сред задържаните е началника на клиниката по ревматология, професор доктор Мариела Генева Попова. Тя е декан на медицинския факултет на Медицинския университет в Пловдив. Твърди се, че здравната каса е платила около 12 милиона евро за дейността на клиниката. За същия период са отчетени 24 000 клинични пътеки при леглова база от 49 места. За тези изплатени 12 милиона видях, че за 3 милиона има съмнение, че на практика е имало източване. Много бързо идеята е била да се генерират много и много пътеки. В схемата участва и частен медицински център, който е свързан с семейството на арестуваната професорка, доколкото разбирам. Оттам 5000 направления, 5000 души пращат в болницата с идеята да бъдат включени като клинична пътека тези пациенти. Обаче са си сложили някаква норма, твърди се, колко пациента да настаняват и бързо да изписват. И за да се гони тази норма и тази бройка, се е стигало до ситуация, в която здрав санитар дава кръв вместо пациент. Пациент, който не е доизлекуван, набързо бива изписан да си ходи. Какво пък? Ще дойде втори път. Пак ще го завъртим през пътеката, пак ще капнат парички. Така че с тази схема е генерирана печалба за сметка на здравната каса и на всички нас, разбира се, и през частния медицински център, семейството да е нахранено от едната страна, и през пътеката, през болницата. Твърдението
0: е, че всъщност през тези частни центри са били насочвани пациенти за хоспитализиране.
1: Да. Сега това трябва да се...
0: Без да са били хоспитализирани. Когато между другото влизат икономическа полиция, вчера казаха, че 15 от пациентите, които по документи е трябвало да бъдат в болницата, всъщност не са били.
1: Да. Сега вътре е имало и много неприятна работна атмосфера, защото тия, които са послушни и участват в схемата, са били възнаграждавани с големи суми. Казват 6-7 хиляди евро са се докарвали като пари. Една точка се равнявала на 1000 лева, а как трупаш точки? Като въртиш по-голям брой пациенти през леглата.
0: Тоест, тук съмнението, защото много пъти сме разказвали за случаи в болници, които правят разни шмекери, защото не са им дофинансирани пътеките, иначе няма как да съществуват и да лекуват. Тук става дума за пари.
1: И са принудени, за да ти осигурят
0: точно
1: лечение,
0: така,
1: да вземат, да вържат баланса.
0: Точно така. Но тук става дума за друго, за пари, които после са си разпределили, щом по 6-7 хиляди лева са получавали участниците в схемата, а другите три пъти по-малко.
1: Ами, твърди се, че имало лекари, които категорично са отказвали. Търгаши на здраве, казват, се чувствахме. Те са били държани, отговаряли са за по-малко легла, защото не идва печалба през техните легла и са взимали 1500 евро, а не 7000. Това са твърденията. Здравните власти обещават такива проверки да се направят и на много други места в страната, 28-те области да направят, за да се види ако остават следи при такава проверка и такова разследване, дали ще излязат и други
0: истини. Доктор Болтаджиев, по-късно ще коментираме темата, доколко това е, предполагаме, че е изолиран случай или наистина се прави на други места.
1: Едва ли е изолиран,
0: и може ли да се прави такава схема, като всичко се прикрие после, или,
1: или винаги има следа.
0: Винаги остават наистина. Да чуем какво казаха още вчера разследващите прокуратурата и не само.
2: Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката. Лекар, който не е правил ефективни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
3: В момента също се извършват действия там, но вероятно са незабелязани.
4: Имаше много проверяващи папките, с големи папки бяха по стълбите разположени. Едва минах, за да се кача на втория етаж.
5: Не ме приеха. Спал съм тази вечер на хотел, от Ямбол съм. И сега казаха, че ще влязат да видят кое е положението.
6: Мисля, че това все пак е дълг към цялото общество, за да може всички да са наясно. Във всяка област има или няма такива нарушения.
1: Все пак искам пак да подчертаем и от лекари абсолютно почтени, знаем за ситуации, в които по толкова несправедлив начин са устойностени някои пътеки, медицински изделия и така нататък, че има диспропорции и абсурди в системата на здравеопазването, които не позволяват нормално лечение с някои пътеки. Разграничаваме обаче този случай, при който бяха дадени скандални примери за директно облагодетелстване.
0: Да, включително и този с изследванията. Санитари и лекари да дават кръв, за да може пациент недоизлекуван да бъде изписан и да влезе следващия. Аз излизам вече от българските теми. Отивам във Франция. Протестите там на учениците, подкрепени от някои политически партии, по-скоро в кадри. Знаете, че дни наред продължават ученическите протести. Там не стихват обаче. Съпътствани са през цялото време и от твърдения, опасения за свръхреакция от страна на полицията и полицейско насилие в Страсбург, Лион, Рен и Париж на моменти прераснаха в такива изблици на насилие. Полицията използва сълзотворен газ, протестиращи палеха огньове по улиците и разхвърляха различни предмети. Парижката полиция казва, че сблъсъците там са започнали след като около 300 души са се опитали да се изправят срещу силите за сигурност. Иначе Съюзът на гимназистите казва, че повече от половината гимназии във Франция са блокирани или ще бъдат затворени и през следващите дни. Протестите започнаха като недоволство на глас срещу условията, битови, материални в френските училища. Не съм си ги представила така, честно казано, но чух шокиращи разкази за туалетни с хлебарки, с плъхове за тях, за температури, които през зимата са минусови или около нулата, през лятото са над 30, говоря за затворени помещения. Очевидно има и голям проблем с учителите. Не е атрактивна, се оказва учителската професия, и заради ниското заплащане, и заради това, че често учители във Франция стават обект на различни агресивни прояви.
1: Властите обвиняват крайно ляв лидер Меланшон, непокорна Франция, непокорна че подбужда Франция. Протестите, но явно има почва за крайности във Франция. Чакаме изборите да видим там. Аз сменям сюжета, отивам към Тръмп. Пуснал е ново изображение, което предизвика дискусия. През изкуствен интелект е направена една картинка, на която колония от пингвини го посреща в Гренландия. Американски знамена посрещат Тръмп в Гренландия с пингвини. И пак има много критики, че не е разбрал, че в Гренландия пингвини няма. Живеят почти изцяло в Южното полукълбо. От Антарктида и Южна Америка до Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия. Галапагоският пингвин е единственият див пингвин, който се среща северно от екватора на 7900 км от Гренландия. Сега тая картинка е такава, нали, анимирана, че така и е зададено да се произведе. Държа пингвини да има в Гренландия и те да ме посрещнат. Така
0: и те
1: е
0: за специалното послание, да, в случая. Мистер Бийн отново излиза на сцена. 40 години по-късно Роуан Аткинсън се завръща в театъра с комедийно шоу. След десетилетия пауза в лондонския Уест Енд. До година всъщност 71 годишния Аткинсън ще излезе на сцената на Джилиан Лин в спектакъл, който ще обединява нови скетчове и някои от най-популярните комедийни образи на актьора. Той изгрява на сцената в края на 70-те години на миналия век с участието си в сатиричното шоу на BBC «Това не са новините». В 9 преди да поеме главната роля в пародийната историческа комедия «Черното влечуго», в последствие е много популярен с ролята си в «Мистер Бийн». Почти безмълвен, много хаотичен, всякаквите ти прави в поредицата, любим на няколко поколения. Струва ми се. Да. Сега се завръща на театралната сцена.
1: Сега към американеца Дейвид Ръж. Знаете, че прави всякакви, има мания да подобрява всякакви рекорди. Те са необичайни, както и последния, който ще видите. Премества малцови шоколадови топчета от един съд в друг, използвайки единствено сламка. За 60 секунди той успява да премести 51 топчета. На практика засмуква с сламката, за да задържи топчето и го премества. И така тече времето. Сега трябва пак да проверяват и официално да го одобрят.
0: От купичка в купичка, да. Нали така, да.
1: Пак ще ви показваме, той всеки ден измисля нови рекорди.
0: Изпращат уиски в космоса, за да ускорят отлежаването му. За първи път учени го правят. Тая специална мисия ще трябва да изследва дали престоя в орбита може да ускори процесите на отлежаване. Проектът е дел на екип от учени и инженери от Шотландия,
1: разбира се. По-млад, как беше?
0: И
1: ако стоиш много там, трябва да си по-млад. И ако се движиш с скоростта на светлината,
0: да видим
1: обаче
0: как е с уискито. Разработват малък спътник, наречен Space Puffin, който трябва да бъде изстрелян през 2028 година. На борда му ще има проби от уиски и съставки, които са използвани при производството му. Те ще останат в космоса около 5 години, като учените ще наблюдават как микрогравитацията и резките температурни промени влияят върху процеса. Плановете са спътника да бъде изпратен с мисия на SpaceX до Международната космическа станция, след това изведен в орбита. Учените се надяват експеримента да покаже дали условията в космоса могат да променят начина, по който уискито озрява и дали някой ден напитката може да бъде произвеждана или пък оставена да отлежава извън Земята.
1: Там нямаш проблем, ако загубиш равновесие, ако имаш проблеми с гравитацията.
0: Ако ти прекалил с уиски.
1: Можеш на всички посоки спокойно да се въртиш без никакъв проблем. А сега към едни... Ние показахме наскоро едни кадри, малко като антиутопичен сценарий. Бой между роботи и хора. Кетч, истински кетч. Сезирали са се властите в Калифорния и са ги забранили. Сега, това, което се чудехме, истина ли или повече спектакъл, повече е било спектакъл. Робота е бил управляван от човек зад кулисите. Ударите му също са били част от хореографията, а човешкият участник е реагирал на тях по начин характерен за кетча. При сблъсъците имаше доста заболяващата така стомаха, като видиш как е... какъв ритник получава човек от робот. А какво казват обаче властите в Калифорния? Трябвало е организаторите незабавно да спрат провеждането и популяризирането на тези боеве между хора и роботи, за да не им повдигнат обвинение. Няма ли са нужните разрешения за провеждането на тези срещи? Реално те са били незаконни. Посочен е бизнес кодекса на Калифорния, който гласи, че събитието по пълноконтактни бойни изкуства не може да се провежда без предварително одобрение от комисията. Така че не са си спазили правилата. Иначе изглеждаше много зрелищно.
0: Зрелищно,
1: тук,
0: да.
1: Накрая... Ние пуснахме едно по-болезнено преди.
0: Накрая оживелия терминатор ще го приберат в склада явно.
1: И трябва да си минат там по документацията. Не, пак ще направят спектакъл явно. Но ще трябва да минат и през бюрократичната калифорнийска процедура.
0: Нещо по-безобидно и безболезнено от мен. Ксандър Науменко подобрява домашно направения си робот за въздушен хокей с нови мотори и по-широк обхват на движение, с което става изключително трудно да бъде победен. Да видим сега кадрите. Камера проследява шайбата, докато системата предсказва на къде се е насочила. 4 кабела, задвижвани от мотор, контролират нападателя на робота, позволявайки му се препуска през своята страна на масата, за да блокира удари и да отвръща на ударите. Автора на технологията казва, че най-новата версия може би вече е по-добра от него.
1: Ама...
0: Не победим.
1: Много добре. Мислех си, че тия по-финни, бързи движения, абсолютно всичко е достигнато.
0: Хубавото, за мен поне най-хубавото е, че винаги имаш компания за въздушен хокей.
1: Не оставаш без. Тикви чудовища, американец отглежда такива. В двора си Джейми Греем от десетилетия отглежда гигантски тикви. Има една голяма цел да стане първият човек в света, успял да произведе тиква от над 1360 кг. 3000 паунда. 1360 кг. След това е едно негласно състезание между производители на гигантски плодове, които всяка... То плод ли е или зеленчук? Не знам, тиква е. Греем не просто има градинарско хоби, а занимание, което изисква години постоянство, грижи и прецизност. През 2022 негова тиква е достигнала 1125 кг. Тогава е ударил рекорда за Масачузетс. Всяка нова реколта поставя въпроса докъде може да стигне размера на една тиква и какви са пределите на природата. Значи сега се бори за 1360 килограма. Така че чакаме подобрения на рекорда.
0: Значи, тиквата е плод, част от семейство тиквови, подобно на динята и
1: кафеша, в някои
0: научни класификации се определя дори като вид горски плод. Това е изкуственият интелект.
1: Въпрос е берите.
0: Плод, от който може да направиш и супа обаче. Нали така? Добре, към една лисица да я видим. Сега мисля, че беше в столичния квартал. Да, лагера, ако не греша, обаче нека да отворим статията, да видим, да, в лагера е. На детска площадка е заснета. Не и пука от едно куче, което лая срещу нея. Ето го през цялото време.
1: Ами, да, абсолютно не и пука. Те отиват при детските играчки, пясъчника.
0: Да, обикаля, души ги. В един момент пишка там в пясъчника. И не се притеснява нито от човешкото, нито от кучешкото присъствие. Проблема е, че
1: ние
0: не знаем какво носи със себе си.
1: Доста лисици има или една и съща ходи в различни квартали?
0: Това се чудихме и онзи ден, да. Не знам каква е истината.
1: Защото имаме сигнали за лисици. Продължават да хитруват. Сега състояние на
0: кадрите
1: улица
0: бяха
1: Александър...
0: снимани, само може би да кажем кой беше публикувал кадрите. Само да сте, Методи Лазов е неговото име, с предупреждение към майките и бащите, които си оставят играчките на децата по този начин в пясъчника. На вниманието, което, на лисицата.
1: Това, което вече виждате, предното, е състоянието на улица Александър Стамбулийски в Плевен. Не е ремонтирана. Много лошо състояние. Настилката е с много дупки, неравности, пише ни Ралица Исаева. Чрез вашия ефир искам да отправя апел към община Плевен да обърне внимание и да предприеме конкретни действия за ремонт.
0: Да, предполагам, че много пъти са сигнализирани и не е имало никаква реакция, щом явно
1: надеждата е и натоварена, тая
0: по
1: улица.
0: Телевизора да я видят.
1: Тя е и натоварена, гледам, че доста коли има една за друга, така че не е просто пустееща улица. На тази снимка няма коли, на другата бяха много.
0: Улица Александър Стамбулийски в Плевен. Ами, свърши ни времето, за съжаление, обаче за утре ви обещаваме повече от сигналите в вашите сигнали в моята новина.
1: Благодарим ви. Отиваме към новините след малко.
7: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Спасителната операция в Черно море, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в българската икономическа зона, се очаква да продължи и днес. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб. Операцията се ръководи от главната дирекция аварийно-спасителна дейност към морската администрация, които по-късно ще дадат актуална информация за издирването. На терен в спасителната операция се включиха военноморските и военновъздушните сили и граничната полиция. Припомням ви, два плавателни съда бяха ударени на 130-150 км източно от Бяла. Екипажът на единия се издирва, а 18-те моряци от другия бяха изведени успешно на сушата. Морякът, който е в ВМА Варна, е прекарал спокойно нощта в стабилно, но тежко състояние, съобщиха от Министерството на отбраната. 16-те моряци, които докараха вчера с катер на гранична полиция, са прегледани в спешната помощ и не е преценено да имат нужда от болница. Ден след атаката с дронове в Черно море, президентът Иляна Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. За свикване на съвета призоваха вчера и от опозицията. По закон в заседанието участват премиерът, председателят на Народното събрание, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи и финансите, началниците на служби и по един представител на всяка парламентарна група. А Нова ще покаже на живо най-важните моменти от заседанието в извънредни емисии новини. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България, където бяха атакувани двата кораба. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение с нощи. Той информира, че украинските власти са в контакт с българската страна и чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за поредната атака в Черно море срещу граждански кораби. Зеленски обяви още, че според най-новите разузнавателни данни, Русия подготвя масивна атака срещу Украйна.
1: Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е още един признак за усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Изяснихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
0: А Министерският съвет се събира на редовно заседание днес, 3 часа преди началото на Консултативния съвет за национална сигурност. Премиерът Румен Радев и министрите ще обсъдят проекторешение за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 година. В дневния ред по предложение на министъра на вътрешните работи е включено и проекторешение за приемане на националния план за противодействие на тероризма. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, която временно зае поста главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленума на Висшия съдебен съвет. Кадровиците ще отправят запитване към Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако тя се съгласи, ще оглави прокуратурата до избора на нов титуляр. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани за 72 часа след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив. Според разследващите, при схемата за неправомерни хоспитализации в университетската болница Свети Георги са източени над 3 милиона евро от здравната каса. Към наказателна отговорност са привлечени общо 6 души. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Източваните пари били разпределени като заплати между участниците, а сумите варирали между 6 и 7 хиляди евро, сочат още данните на прокуратурата. Американският президент Доналд Тръмп обяви снощи, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибирския изследователски институт. От своя страна, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация. Инцидентът предизвика вълна от спекулации. Руските власти заявиха, че все още разследват инцидента, но всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение, след като лаборантка се разболя, според руските власти, от пневмония с неизвестен произход. А сега следва прогнозата за времето.
2: Здравейте! Очаква ни още един ден със спокойно есенно време, без валежи. След студеното утро ще се радваме на доста слънчеви часове. Вятърът ще е слаб от юг и с него бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще достигат от 21-22 градуса край морето до 26-27 на места в Предбалкана, Дунавската равнина, както и в югозападните райони. Прекрасен есенен ден се очертава и в планините. Ще е предимно слънчево с разкъсани облаци след обед над Стара планина и Родопите. Вятърът ще е от югозапад и ще настъпи затопляне. Максималната температура на 1500 метра ще достига около 15 градуса. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево, а температурите на места ще достигат до 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните югозападни части може да превали. Към края на тази и в началото на следващата седмица атмосферата ще е нестабилна. В неделя грамотевични бури очакваме на запад, а в понеделник вече и на изток. Вятърът ще е от северозапад и с него ще нахлува доста по-студен въздух. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!

0: Добро утро в сряда. Каним ви да бъдете с нас и с темите на деня до 9.30 и днес.
1: Страната официално не посочва Русия като автор на атаката на срещу търговски кораби в Черно море. Няма доказателства, няма отломки. Всички подозират, че са руски. Да видим какво ще се получи. В 13 часа мисля, че е насрочен консултативен съвет за национална сигурност при президента Иляна Йотова. Тя беше принудена да свика такъв. Следим всичко важно.
0: А след консултативния съвет се очаква да има и изслушване на министъра на отбраната в Народното събрание с цялата информация, която имат българските власти до тук. Към тази и към другите теми в предаването днес, накратко сега. След като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона, като единият потъна, кой стои зад ударите? Има ли риск от нови атаки? Достатъчно защитена ли е страната ни? Каква трябва да бъде реакцията?
1: Схема за милиони в Пловдивската болница Свети Георги. Кой как е източвал средства от здравната каса чрез фиктивни пациенти, правени ли са даже кръвни изследвания на здрави хора?
0: В рубриката «Числата на седмицата» Сева Костова, кои стоки и услуги поскъпнаха най-много за последните 10 години, как се промени животът в България спрямо останалите страни от Европейския съюз.
1: Заради забавените противогрипни ваксини има ли риск от по-висока заболеваемост? Очаква ли се много по-тежък грипен сезон? Кои са най-застрашените групи? И защо в някои държави в аптеките им вече има ваксини?
0: Равносметката след края на летния сезон, туризмът, сосър, недостиг на кадри, колко трудно хотелиерите намират работници и защо все повече разчитат на чужденци, на внос на работна ръка.
1: Княжеската градина с нова визия, какво ще остане от историята, как ще се съчетават паметта за миналото и нуждите на съвременна София.
0: Няколко пъти споменахме вече за твърденията за схема за милиони в Пловдивската болница Свети Георги. Над 3 милиона евро са били неправомерно получени от здравната каса според прокуратурата. Разследването е за дейността на клиниката по ревматология в болницата, където за 3 години са отчетени хиляди клинични пътеки. По-точно 24 хиляди направления в ревматологията при налични 49 легла там.
1: Много бързо е трябвало да се сменят според обвинението, за да се генерира по-голяма печалба. През направления дадени от частен медицински център, той е връщал и за повторна хоспитализация хора, така че на два стана се е работило. А какво е другото? Другото е, че шестима души са привлечени към наказателна отговорност до момента. Ние ще говорим след малко с доктор Николай Болтаджиев. Той е бив член на надзорния съвет на здравната каса. Даже може да видим дали имаме добра връзка по Viber, за да му кажем добро утро.
0: Здравейте, дали ни чувате добре? Добро утро!
2: Здравейте, чувам ви идеално.
1: Добре, и пък, преди това обаче ще пуснем минутка от вчерашните изявления по темата.
3: Голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниката въобще, или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от два дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.
4: Ще процедираме към проверки във всички останали 28 области, за което съответно от наша страна, като органи, които могат да извършват такива проверки, ще сезираме на Изпълнителна агенция медицински надзор, регионалните здравни инспекции, Изпълнителна агенция по лекарствата. Мисля, че това все пак е дълг към цялото общество, за да може всички да са наясно във всяка област има или няма такива нарушения и съответно какви действия се предприемат.
1: Докторе, първо ни кажете какво мислите за конкретния случай, за да стигнем и до по-глобалния въпрос, дали такива схеми са възможни на много места и остава ли следа, че това се случва? Може ли назад във времето наистина да се намери доказателство за източване?
0: Но първо в конкретния случай какво ви прави впечатление? Той изглежда много брутален.
2: Такива схеми има, съществуват. Касата ги е в компетенцията на касата да ги проверява И те се проверяват, налагат се санкции, но това не стига до медиите. Това ежедневно касата проверява, констатира нарушения на десетки болници със своите подразделения и националната каса. Така че това се проверява ежедневно. Тук по-скоро ми звучи като пресилено много неща. Ако има източване на касата, това са само тези случаи е от това интервю, когато са постъпвали пациенти по документи, а в действителност не са били в клиниката. Останалите констатации не са, може да са нарушения, но не са престъпления.
1: А това са има нещо от санитар?
0: Вместо пациент?
2: Ами, не знам защо са взимали, това ми е много странно. Може би за да изпишат някой пациент.
0: Да, такова е твърдението.
2: Именно алгоритъма е такъв на пътеката, но примерно това не е престъпление, нарушен алгоритъм на пътеката.
0: Не, става дума за това, че някой друг дава кръв вместо пациента. За
1: на
0: да
1: негово име обаче.
0: Да, на негово име, за това става въпрос.
2: Ами да, това е за обикаляне алгоритъма на пътеката, в който примерно се казва, че кръвта трябва да е напълно нормална при изписването. Сега не може всеки пациент да се изпише с нормална кръв и за да се заплати пътеката, вероятно са дали кръв, което за мен е много смешно. Много смешно, да, но това не е престъпление, защото пациента вероятно е излекуван. Сега аз като съм с хронична анемия и влеза в болница, това значи ли цял живот да не ме изпиша?
1: Ами нещо не е наред. Нали? Или правилата са проблем, да. или се разбираме, че правилата нямат значение и ги заобикаляме, за да се нагласим.
2: Точно така, има алгоритми, които не са, но останалите, освен тая констатация за пациенти, които са постъпвали, а в действителност не са били в болницата, само по документи, ето това е реалното източване. Другите неща са по-скоро някакви нарушения, даже аз виждам и положителни неща, т.е. заплащане в клиниката срещу извършена дейност на лекарите, защото това за мен е правилно разпределение на средства.
1: Ама някои са били на 1500 евро, други са били на 7000, като едните твърдят, че не са искали да участват в схемата. Давали сте им по-малко сега, легла. Това как ви прозвуча?
2: Така се разпределят много в много болници и това е правилното разпределение. Който лекар е търсен, който е добър лекар и работи добре, има повече пациенти, лекува повече пациенти, нормално е той да получава повече средства. Пациента, схемата,
1: било на
2: вероятно...
1: Извинявайте, точките са се трупали, колкото повече пациенти минават през налегло. Тоест има норма да минава по-голям брой хора.
0: Пък,
1: смисъл, това не е оценка
0: не
1: за качеството на оказаната помощ, за качеството на лечение. Не се оценява дали е добре излекуван пациента или
0: броя
1: дето викате, друг ще даде кръв и ще изглежда здрав.
2: Едно е качеството и качеството не може да го определя прокуратурата най-малкото, защото лекарите определят кой е здрав и кой е болен и кога да го изпишат най-малко, защото са учили
1: мисло. Тоест на вас ви изглежда нормално това и това е добрата медицинска и управленска практика да се нагласи изследването, за да не стои вечно хоспитализиран някой с лоши показатели.
2: Това не е добра практика. Това не е добра практика, но вероятно така е станало, но това не е престъпление, нарушен алгоритъм на пътека.
0: Добре, вие няколко пъти казвате, да, за нарушения, за така отстъпление от алгоритъма. Тук обаче прокуратурата говори, че за 4 години са източени около 3 милиона евро. Голяма сума е това. Възможно ли е 4 години никой да не е видял, че там има фиктивни хоспитализации, плюс другите нарушения, които коментираме? 4 години.
2: Очевидно, ако е вярно, ако има фиктивни хоспитализации, да, това е нарушение голямо. Но нормално това касата го констатира, тъй като трябва да се определят кои са фиктивните и другото в крайна сметка съда решава. Тези констатации ми се вижда пресилено прокуратурата публично да ги обявява, защото знаеме, това започна с бебето в фризера.
1: А защо го правят? Защо го правят според вас? Ако тук имаме пресилване и ако това е нормална ежедневна практика, изведнъж се изважда пред скоба със специална пресконференция, където е и здравната министърка, за да се имитира дейност ли?
2: Ами, очевидно, може би отклоняване на вниманието, както казах, бебето в фризера, но това е касата ежедневно установява включително и такива случаи на фиктивни хоспитализации, за което санкционира съответно болницата.
0: Добре, обаче тук имаме шестима лекари, които са обвинени. Трима днеска им гледат мерките, други трима са под парична гаранция.
2: Ако наистина
0: чудесно,
2: е било...
0: Чудесно, не го подценявате този случай.
2: Не, хич не го подценявам. Това е много тежко. Много тежко. Съда обаче в крайна сметка...
1: Да, разбира се. Кажете дали остават следи по принцип при такъв
2: касата,
1: тип...
2: Практиката е, касата установява такива случаи.
1: Да.
2: И като установи, това ги дава на прокуратурата.
1: Кажете ли
2: това
1: според
2: е нормално,
1: вас...
2: Касата е компетентна да ги установи.
1: Да, ясно е това, че прокуратурата отделно реагира, касата установява.

0: пътека. Може всичко е
1: дайте
0: в архивите на...
1: Дайте ни пример, касата. Защото има много ситуации, в които нали, водиш се, че си хоспитализиран, но състоянието ти е достатъчно добро, съчетава се с желанието на пациента и на лекаря, може да не стоиш. Това а, да рече...
0: Има пациенти, масово напускат по свое желание болницата и касата има в договора рамковия, има и такова условие, че при напуснал, но очевидно излекуван пациент, касата може да заплати процент от клиничната пътека. Така че това само по себе си не е източване на касата, ако пациента напусне.
1: Ако е наистина лекуван, да, просто не е стоял там.
2: Тези хипотези,
0: да. Е лекуван. Проблема са тия пациенти, които постъпват по документи, даже и не знаят, че са лекувани. Не знаят.
1: Да.
0: Има и публични такива случаи, които и касата даже ги изкарвала. Помним случая на времето с правителствена болница, помниме с Пирогов, помниме. Нали всички те са проверявани от касата, да. Констатирани, били са в съда. И така минало е нормалният ред.
2: Добре.
0: А не така да обявяват за плати на лекари, да се обявяват... Нали, при това, както казах, това не е...
1: Тоест, според вас има друга причина, така ли? Има някаква друга причина? Кажете каква е според вас?
0: Очевидно, скоро по медиите се разнесе друг проблем в здравеопазването.
2: Припомнете ни какво имате предвид?
0: Еми, примерно, отнемане лиценза на болница, трябва да кажа, че това е втори път се прави и тук, според мен, това е някакъв административен произвол да отнемат на болница лиценза, също в Пловдив става
1: там, въпрос. Където почина детето, детето с операцията.
0: Десетки починали има в болница, водят се дела, има си лекарски грешки, има статистика на лекарски, едни дела се печелят, едни не се печелят. Ако има лекарска грешка, има, но това не е причина за отнемане на лиценз.
2: Добре.
0: Е съвсем друга там и то няма, очевидно няма правомощие и за съжаление това ще го платиме с нашите данъци после. Неустойките по този отнет лиценз. Това вече се е случвало веднъж.
2: Добре, а по случая Свети Георги какво не очаквате нищо, така ли? Балон, който в някакъв момент се спука или какво?
0: Там очаквам, там единственото смислено изречение на прокуратурата беше, че са постъпвали по документи пациенти, които в действителност не са лекувани.
2: Да.
0: Ето това е източване на касата, а не как се преразпределят пари в клиниката, не какви са приходите на клиниката, защото тия 12 милиона хич не са големи приходи за клиника с близо 50 легла в болницата, която получава най-много пари в България от здравната каса.
2: Добре, благодарим ви.
0: От 2% на болницата.
1: Доктор Николай Болтаджиев в коментар, той е бив член на надзорния съвет на здравната каса, в коментар за действията на касата, здравния министър и прокуратурата по случая с болница Свети Георги в Пловдив.
2: Сега пауза, ще се видим след нея.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега, няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг.

0: от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в парк-център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor. Врановска скара! Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи от свинекомплекс Голямо Враново.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се.

Здравейте! Очаква ни още един ден със спокойно есенно време и без валежи. А след студеното утро ще се радваме на много слънчеви часове. Вятърът ще е слаб с посока от юг и бързо ще се затопля. Така в ранния следобед максималните температури ще достигат от 22 градуса по Черноморието до 26-27 на места в Предбалкана, както и в югозападните райони. През следващите дни над Средиземно море ще се образува циклон, който първо ще застегне Италия, а към края на седмицата ще достигне до Балканите и нашата страна. Ето как изглежда това в седмичната ни прогноза. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево. Температурите ще се повишават още, като към петък на места ще достигат до 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Към края на тази и началото на следващата седмица атмосферата ще стане нестабилна. В неделя грамотевични бури ще има на запад, а в понеделник вече и на изток. Вятърът ще от северо-запад ще се усили и с него ще нахлува доста по-студен въздух. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България! В следващите минути да си припомним и да сравняваме колко плащахме за някои от основните стоки и услуги у нас преди 10, 5 или 2 години и колко плащаме сега.
1: А в числата на седмицата днес проверяваме как се е променил животът ни в този период от време спрямо останалите страни от Европейския съюз и защо България се оказа сред шампионите по ръст на цените на храните. Какво още в данните? Гледаме Ева Костова, която продължава темата в числата на седмицата. Добро утро!
2: Добро утро! В следващите минути ще сравним цените на някои от основните стоки и услуги у нас и в останалите държави от Европейския съюз, като за отправна точка ще използваме 2015 година и ще сравним с края на 2025, тъй като това са последните обобщени данни, с които Евростат разполага. Ако за тези 10 години цените в общността са се увеличили със средно 1/3, то у нас увеличението е с още 10% над средното. Ето и някои конкретни примери за това. Започваме с най-голямото увеличение. Това при цените на храните. При останалите то е 50%, а в България 85%, което ни превръща в един от първите, но за това след малко. С около 10% са поскъпнали облеклото и обувките, като тук виждате, увеличението у нас е по-малко от това в Европа. Разходите за жилище, вода, ток, газ, пък са се покачили с 65%, а при останалите европейци с малко над 40%. Увеличението на парите, които даваме за здраве от 2015 насам, е по-малко от тяхното. Ето го и тук, 16 срещу 22. Така е и при транспорта. Доста по-голяма е ножицата при образованието, но не е в наша полза. Днес то ни струва с над 70% повече от преди, а на останалите с над 20% повече. Но да се върнем на храните. Където казахме, сме едни от шампионите по скок в цените. Изпреварват ни единствено унгарците. Тотални рекордьори с над 100% ръст. Много близо до нас са румънците, които ни следват с 84%. Първите пет държави се допълват от Естония и Литва с проценти малко над и малко под 80. Единствената държава в целия Европейски съюз с увеличение под 20% е Ирландия. Сега ще проверим кога всъщност този 85% скок у нас е бил най-рязък. През 2017 година европейската статистика отчита ръст от едва 5%. Още 4 години по-късно той вече доближава 30%. Реално най-драстичното поскъпване от допълнителни над 40% се случва непосредствено след началото на войната в Украина. Показваме и как изглежда това с няколко конкретни примера. Рекордьор е хляба. У нас за 10 години той се оскъпява с над 131%, в Европа с 51%. При месото и прясното мляко разликата в ръста тук и при останалите европейци е малко по-малка. При нас днес те струват с над 60% повече, а при тях с около 50% повече. Друга хранителна стока, поскъпнала значително от 2015 насам, са яйцата. Средно с 70%, а в България двойно. Значителен е ръста в цените и на плодовете, и на зеленчуците. Малко над 90%, докато средно статистическия европеец вади от джоба си с около приблизително 50% повече. Сега се местим към Северозапада, където всеки има своя собствена социологическа агенция – портфейла си. Какво показва тя? И с колко са поскъпнали стоките на пазара във Вършец? Проверка направи и Биляна Борисова.
3: Колко го даваше това миналата година? 50 стотинки.
4: Един лев.
3: 50-60 стотинки.
4: Сега
3: колко?
4: Да, сега 80 цента е.
5: Само веднъж седмицата е пазарен ден във Вършец. Там има от всичко, от чорапи до чушки. Но сред най-обсъжданите теми, разбира се, са цените.
6: Ние сме първи по увеличаване на цените.
7: Вашата статистика като потребител какво показва?
8: О, разбира се, че е нагоре. Определено е нагоре.
7: Повече ли от 54%?
8: По-малко не.
5: Продавачите също усещат промяната. Не само в цените, но и в броя на клиентите.
9: Слаба работа.
7: Защо?
9: Що цените са по-високи малко.
4: се дигнаха и са слабо.
7: На кое ви е направило най-силно впечатление от хранителните продукти да се е покачила цена?
9: Ами особено млечните продукти са съвсем, може би, 100% са нагоре. И месо, и хляб, и мляко, и всичко.
10: Кесени.
7: Кестени?
4: Да.
7: Колко, на каква цена ги купихте?
6: 6 евро. Килограма.
7: Каква беше цената преди няколко години? Спомняте ли си? На кестените.
6: 5 лева.
11: Общо са 20 бройки и една пивка. 14 евро и 60 цента. Мерси.
5: Мартин и Валентин продават кебабчета и кюфтета по пазарите. Преди 5 години едно кебабче при тях е струвало около 50-60 стотинки. Днес цената е друга.
7: Колко е сега?
6: Сега е 70 цента. Повече от 100%, да.
7: На какво се дължи?
6: Е високата инфлация. Високата инфлация, просто цените скачат на абсолютно всичко. И просто купуваме ги по-скъпо и ги продаваме по-скъпо.
5: А покрай самото кебабче и всичко останало по-скъпва, разказва Мартин.
6: Въглищата са по-скъпи, хляба цената е по-скъпа, производството всичко абсолютно. Сосовете всичко по-скъпо, без изключение.
7: Безалкохолните?
6: Да, абсолютно всичко цената се дига.
5: Сред купувачите открихме и оптимисти.
12: Аз съм доволен. Ако се оплакваме, кой ще ни чува? Човек трябва да гледа бъдещето и това е живи и здрави. Пари колкото толкова. И повече да са, пак ще ги похарчиш. Пак няма да ти стигне.
7: А как издържа България?
8: Еми, стоически. Издържам. Няма как.
5: За Здравей България, Биляна Борисова.
0: Да, и още веднъж уточнението, че коментираме данни до края на 2025, т.е. преди бума на горивата и
1: скока на, нататък,
0: на, скока на цените, да, на стоки и услуги.
1: Сега към водещата за страната тема, атаките на търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Официално властите не казват кой е извършителя, дали това е Русия. Не са, всички подозират, но не са открити, нито са доказани през отломки тези нападения, поне официално. Ние поканихме за разговор Васил Данов, капитан първи ранг от запаса и член на ръководството на Атлантическия съвет. Добро утро и добре дошли.
13: Добро утро.
1: Полковник доктор Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете, бивш ръководител на дирекция НАТО в Министерство на отбраната. Два мандата в НАТО всъщност по въпросите, съветник по въпросите на отбранителната политика. Ще включим и Тодор Георгиев малко по-късно по Вайбър, който е български морски капитан, доктор по управление на флота, експерт в областта на морското дело. Добро утро на всички.
0: Добро Здравейте. Добро да започнем от там за вас. Има ли съмнение откъде идва тази атака? Кой е нейния автор? Да, предпазливи са властите, казват, трябват ни сигурни данни, за да обявим кой е агресора в изключителната икономическа зона на България. Вие знаете ли кой е?
13: Аз не знам, но нямам съмнение.
0: Кой?
13: Според мен единствената страна, която е възможно да направи това нещо, е Русия. Ако е Украина, то те вече официално отрекоха, включително работата с правителството, уверява и Зеленски на ниво Зеленски, така че те категорично отричат каквато и да е операция провеждана в този район. Освен това, много е логично като извод да бъде Русия, защото в момента тече една много сериозна кампания по пресичане напълно възможност на Украина да използва черноморския трафик и район като за превоз на зърно.
1: Ако това бъде доказано и потвърдено или пък обявено без да са налични доказателства, какво променя?
14: Ето, променя нашето виждане за състоянието, в което се намира българското правителство и интересите, които то вече и още защитава. Няма как, четох колеги, които коментираха темата, няма как правителството, премиера Радев и министъра на отбраната да намерят табелка сделана в Русия или Made in Russia, там на мястото, където е потънал единия кораб и е ударен и пострадал другия. След като украинците не могат, няма логика да обстрелват свой кораб, който, не свой с техни товари, който да потъне с десетки хиляди тонове жито и те да загубят милиони долари, за да навредят на имиджа на Русия. Имиджа на Русия ни е достатъчно познат, за да се тревожи някой за него и да се стреми да го опетни още.
1: А тази зона, да уточним, да. Тази зона икономическата, която не са територи.
14: Точно
1: води.
14: Така, да.
1: А при следваща ситуация не позволява ли там нищо да се направи? Ако има патрулиращи самолети на НАТО, ако да. Има, включително ако има ресурс отбранителен, в тези води с синьото на екрана нашите зрители, ние само спасители можем да бъдем, така ли?
14: Ние можем да правим каквото си искаме в тази зона, да изследваме шелфа, да търсим изкопаеми, да разполагаме въоръжени сили, но нямаме право да атакуваме други кораби, ако те не са ни предизвикали, нямаме право да извършваме някакви специални операции, които могат да засегнат чужди интереси.
0: Тоест, дори да имаме някакви сигнали, знаци, разузнаване за предстояща атака там в този район и да виждаме някакъв вражески обект, ние нищо не можем да правим срещу него.
14: Така той ще стане вражески, ако атакува нас, ако атакува чужди кораби. Ние можем да им помагаме, но вече става сложно, ако атакуваме този, който се кани да атакува, да кажем, на Палау или на други държави кораби с техен флаг, защото ние с тях нямаме съюзнически.
1: Флага ли е важен или собствеността? Тук по едно време се чу, че е турска собственост, иначе Того и Палау са флаговете, на единия потънали, а другия...
14: И двете неща са важни, но важен е флагът. Това е търговски кораб, който се ползва с всички права на международното морско
1: право. Кого нападаш реално? Просто кораб? Води ли се за нападение, ако е в нашите води, на наша територия или не?
14: Не е на наша територия. Mm-hmm.
1: Това не е
14: морската,
1: това не е
14: изключителна економическа зона, не е наша собственост. Тя е обща, но ние имаме предимни, преимуществени права там да развиваме своя главно економическа дейност.
13: Да, нека да го формулирам така. България не е задължена да предотврати такава атака сред търговския кораб. Но за мен въпросът е малко по-различен. Основният въпрос.
1: Добре.
13: Вече това е показателно, че войната Украина-Русия напусна границите на бойното поле. Излиза извън границите на бойно поле. И България се превръща във фронтова страна по този начин. На 10 км от 10-15-20 км от границите, морската граница на България, възниква въпросът: България може ли, видяла ли ги, засяква ли ги, може ли да предотврати такава заплаха и ние защитени ли сме?
1: А какъв е отговора на този въпрос, ако не говорим за изключителна икономическа зона, а примерно за ситуация или бъдещи събития, не ги пожелавам, в териториалните ни води?
13: Това е въпросът за нашата сигурност. И отговорът, моят отличен отговор на този въпрос е не, България не притежава система. И тук правителството ни дължи отговори до каква степен ние сме защитени. Защото нито имаме средства за откриване, това е цялата брегова линия, източната ни граница, цялата е морска. Тя е съвършено различна от останалите граници на страната. И там трябва да имаме средства. Ние не можем да опънем ограда в морето.
1: Между морски дрон, каква е разликата? И други.
0: Тези системи, които сега закупихме съвсем наскоро.
14: Позволете да кажа, имаме все пак модерна брегова система, радарна, която, казва се екран, която е създаден през 2011 година, сравнително модерна, това са може би най-модерните радари, които имаме, с подкрепата, с помощта на Съединените щати. Тя е модифицирана през това време, тя събира данни от брегови сензори, брегови станции и постоянно обновява морската обстановка. Но тя е насочена да следи корабите, които са включили търговски и други, своите системи за опознаване и да прави и да притежава една обща картина, с която разполага и военното, и гражданското ръководство, и тя може да бъде използвана както за наблюдение, така и за контрол и оказване помощ на бедстващи
1: съдове. Каква е разликата между морски дрон и подводна бомба, ли каза един от моряците? Пуснаха ни подводна бомба?
14: Торпедо би трябвало, той го каза бомба, но разбира се торпедо, но не е торпедо. Явно повечето хора твърдят, които се занимават.
1: За различни неща ли за едно и също говорим?
14: Не, различни неща са морски дрон. Кажете вие.
13: Значи, когато говорим за дрон, това е средство, което е без пилот. Това средство има поставена задача, има програма, има управление дистанционно, но това не е торпедо. Дронът е подводно плавателно средство, което може включително вече от такава е напреднала технологията, що може самостоятелно да изпълнява задача, да открива целта и да я унищожава.
0: Тоест не е задължително да бъде управляван от някъде дистанционно, може да му е зададена предварително целта?
13: Категорично да, даже вече могат да изчакват, познавайки по шумовите данни на всеки съд, ако са по-големи съдове, те могат да имат себе си програма да изчакат, да се
1: противодействат и да унищожат. Тези системи, за които до сега говорихте, ако има подобен род събития, надей си Боже, в териториални води?
14: Преди месеци украински дронове намериха една подводница в пристанището на Новоросийск, което е претъпкано с евакуирани от източната част, от западната част на Черноморе руски кораби. И те, представете си, в едно пристанище са подредени 5 или 10 кораба надводни, големи и малки.
1: Намира този... конкретния.
14: Моля?
1: Конкретния намира.
14: Той намира конкретния, защото му е зададена програма. И той там, украински морски дрон, унищожи, нанесе поражение на руска подводница, която беше на пристана, на пирса закачена, швартована, я намери сред десетина кораба.
0: Тоест прецизно работят много. Да. Добре, да включим и Тодор Георгиев в нашия разговор. Той е български морски капитан, доктор по управление на флота, експерт в областта на морското дело. Господин Георгиев, мисля, че горе-долу изясни се вече каква е разликата между териториални води и изключителна икономическа зона. И все пак тази зона, в която стана трагедията вчера, казвам трагедия, защото имаме изчезнал екипаж, не знаем даже колко човека са. България има ли някакъв ангажимент все пак да я охранява, да я наблюдава? Да, не може да реагира с военни средства, но все пак да я наблюдава. И как се случва това?
10: Поправя, че може да реагира с професия. По законите за борбата с тероризма можем да го охраняваме и да го отбраняваме. Независимо от това какъв е флага. Второто, което е в...
0: Как го охраняваме?
10: Но, аз охранявам президента. Второто, което е, откъде е дошла атаката и чии са дроновете, мисля, че във втората черта на 21 век, когато сателитите са повече от брадата ми в небето, много лесно може да бъде проверено. Или от партнерските служби, която е работа на правителството, или от системите, или от компаниите за морска сигурност, само в Лондон са 6 или 7, които също имат платено сателитно време, наблюдават всички райони, опасни райони с военни действия в света, тъй като това е полза на застрахователите.
1: Какво ще...
10: Говорих вчера с един приятел, понеже работя с такава компания, нали, за работни в опасни зони. Той каза, първо, това са недосмислено руски дронове, засекли си ги. Второто, което е, каза, викам, хубаво, защо пък трябва да атакуват точно нас? Той вика, не бе, каза, просто ви атакували са на траверса на България, за да ви пробват реакциите. Както пробваха реакциите на Румъния, както пробваха реакциите на Полша, на Литва, на Естония. И вика, доколкото са моите впечатления, пък и не моите впечатления, пък още не неговите, Румъния реагира адекватно. Вдигнаха ВВС от въздуха, докато нашия премьер вдигна лозунги вместо ВВС, но това е въпрос вече на държавна политика.
1: Само да уточните технически кой казва, че е установил, че са руски. Разказа, преразказа с вашия приятел на база на данни, получени по какъв...
10: Компании за морска сигурност, които 24-7 летат всички, следат всички опасни райони в света. Това е Черно море, Балтийско море, Персийския залив, Бапелмандеп, Западна Африка и долу около Малайзия.
0: Но въпросът е, че те могат да ни отговорят на всички въпроси в момента, така ли? Въпрос на няколко часа на изясняване. Откъде е дошла атаката? Какви са били? Защото ние дори не знаем какво е превозвал единия кораб.
10: Значи, малко потопения. Ще върнете назад. Този кораб Емил, който дрейфа в момента без екипаж, той е натварен с желязна руда за Арселор Метал, Англия. Те са собственици на стоката. Корабът е ударен, екипажът отказва да прави борба за живучест на кораба, застрахователи изпращат три влекача, като двата влекача са атакувани също от руски дронове. И заради това корабът е изоставен и заради това сега не могат да се намерят влекачи, които да го провлачат до някъде. И затова дрейфа. Mm-hmm. Знаете за потопение Роял Мамедов, мисля се казваше преди около седмица също турски кораб на траверс на Румъния. Сега удариха двата турски кораба на траверс на България. Украинците отвърнаха, като с нощи удариха един Афрамакс. Афрамакс Рио се казва кораба, 6 хиляди тонен, близо до Сочия. Она няма разлив там. Ударен в машината и в мостика, кораба обездвижен, но няма разлив.
1: Според вас какво ще се случи от тук насетне? Не знам дали по отношение на цени на застраховки или изобщо с плаването какво ще стане, след като всеки може да бъде ударен.
10: в нашите среди се говори, че Черно море вече е дед зона, мъртва зона по отношение на отварянето. Няма никакъв, казано на простонародно, няма никакъв бизнес в Черно море. А по отношение на българския износ на зърно, предполагам, че ще се оскъпи. Не предполагам, със сигурност ще оскъпи, тъй като застрахователи ще вдигнат премиите за екстра вол риск, за военен риск, за горовите поставящи Черно море.
1: Кажете няма според да вас да... въпрос, може би към, не знам към кого, а, който смята, че може да има отговор. Изброихте и турски кораби, мисля, че и онзи ден, преди, в нощта преди атаката срещу тези двата в нашата икономическа зона, имаше потопен турски кораб. А, Турция е много предпазлива. Знаем Ердоган как не се е поколебавал да свали и самолет, какво стана между него и Москва. Защо са предпазливи? Нямат доказателства, изчакват или приемат, че това е нормален риск при една война да ти потапят корабите?
13: Значи войната, позволете ми, войната вече не е само за завладяване на територия. Тя излезе от тези рамки и тя е за изтощаване на икономическата обществената устойчивост на противника. И ако тая гледна точка, прекъсването на потока на зърно на Украина, ще има изчислено, че към момента вече има загуби около 2,5 милиарда долара. Украина с невъзможността да изнася.
14: Сега тази, допълня само. Тази война сега в момента, която се води наречена хибридна, в която е на границата на горещата война, няма смисъл за, поне за Русия да прераства в гореща война и нападение директно срещу натовските държави. Както каза и капитан Георгиев, както каза вчера и председателят на Асоциацията на морските капитани, тези няколко удара вече парализират корабоплаването в Черно море и най-вече те вдигат застрахователните полици, вдигат застраховките на всички.
13: Те отказват вече застраховките.
1: Вече... Те е почти постигната на Русия, така ли?
14: Вече е постигната, защото са стреснати корабособствениците, застрахователите, вдигат се значително цените, както стана в Ормузския пролив. След 2-3 удара по танкери, вече корабоплаването замира, спира. И би трябвало, ще се наложи да се влагат нови средства за търсене, за съпровождане на корабите и за тяхната евентуална защита при удари с дронове.
1: Русия от нова ескалация има ли нужда или това е достатъчно?
14: Тя вече е достатъчно, защото виждате, икономическият удар вече е нанесен. И те първо ще се мисли какво трябва да се направи. Нашите пристанища и без това са достатъчно празни.
0: Да, това е въпроса. Реакцията каква трябва да бъде от тук нататък? Вчера видях, че се коментира член 4, член 5 и беше обяснено и каква е разликата между тях. Консултативен съвет, консултации с партньорите.
14: Той вчера се състоя, ние не знаем какво е решено. На вчерашния консултативен...
0: Консултативният съвет при президента имам предвид, който предстои днес.
13: Много добър въпрос, благодаря.
0: Реакциите какви трябва да бъдат от тук нататък всъщност?
13: Реакциите към момента са адекватни, но аз бих казал, че са закъснели. И днесния случай нас трябва да ни накара не само да ни мислим кой е използвал дроновете, а какво би станало, ако подобна заплаха промени направлението си и тръгне към нас? Какво ние в състояние ли сме да се защитим?
1: Целта ще бъде... Да.
13: Този отговор на нас не го дължи правителството.
1: Какво би станало, ако... Нали?
14: Нямаме система. Колегите достатъчно са работили по този въпрос, но аз да кажа две думи. Първо, не е изградена система. Закупени са някакви средства, някакви малки, които на 5 или 10 км могат да реагират, но това са бойни средства. По-главното е друго. Няма средства за наблюдение, за проследяване, откриване и тогава да има реакция.
1: От какво разстояние се прави такава атака? Откъде тръгва изстрелването или... ако говорим за морски дрон, ако е комбинирано и с друг военен дрон.
13: Ето в Румъния е точно такъв случай на комбинирана въздушна атака с два морски дрона. Тоест, войната се пренася от въздуха. Ние говорим само за безпилотни летателни. Аз в това студио съм имал възможност точно това да подчертая, че тя ще тръгне и по море, и под вода.
1: Морския дрон, за да достигне целта
14: си. Ами от базата си. Примерно от Новоросия изпратен или е пуснат от кораб, но най-вече тръгва от базата си. Той има достатъчно гориво, зареден е с програма и търси, гони своята цел.
1: Тоест радиус е огромен.
14: Да.
1: Който може да.
0: Взрива, който носи, какви количества, какво?
14: 200-250 и повече килограма взривно вещество, тротил
0: и каквото
14: е. Той, този кораб затова е потънал за минути. Казаха, че до 3 минути. Значи те всичко са наблюдавали. нашите средства, военни и граждански, не знаят само откъде са дошли ударите. А до 3 минути кораба е изчезнал от повърхността на морето, защото от подводната му част той е бил разпран буквално. Пръснал се или се е разделил на 2-3 части, които са потънали моментално.
1: Какви технически параметри са характерни за тези?
13: Искам да подчертая нещо много просто. Дроновите се движат със скорост по въздуха 300 до 500 км в час. Разстояние 10 км се изминава за минута до 2 минути при 300 км. Тоест ние трябва да имаме и отговорът, който трябва и не дължи на нас правителството е, имаме ли средства за откриване достатъчно.
0: И можем ли
13: това,
0: да реагираме за една минута?
13: Това, което капитан Данов подчерта, е, че имаме някакви средства на нея и за дронове, които летят ниско по повърхността. Те не могат да откриват.
1: Последно, Турция и Румъния имат ли?
13: Ето го вторият въпрос. Ние трябва това нещо да бъде част от една цялостна система, която се изгражда. Ако Румъния имаше, щеше да предотврати това и щеше най-малко да го знае. Тя под нейната акватория, не е икономическа, извънредна икономическа зона, е потопен кораб също.
1: Много ви благодарим. Не е много информацията, но за вас е достатъчно да се направят някои важни изводи. Ние продължаваме по темата и след новините.
14: Миналата година участвах в една среща, където украински бизнесмени предложиха съвместни разработки на дронове по украински проекти. Мина една година, не е направено нищо.
13: Има системи, те свалят до 95% от всички дронове въздушни и противодействат и на другите заплахи. Израел също е като държава с много богат опит. Време е най-сетне да започнем да не откриваме топлата вода, а да си движим по логиката на логиката.
0: Да се възползваме от вече измисленото. Благодарим ви. След новините в 8 продължаваме по същата тема. Благодарим и на господин Георгиев, когато видяхме по Вайбър към новините сега.
15: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Спасителната операция в Черно море, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в българската икономическа зона, се очаква да продължи и днес. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб. Операцията се ръководи от главната дирекция аварийно-спасителна дейност към морската администрация, които малко по-късно ще дадат актуална информация за издирването. Припомням ви, 18-те моряци от втория атакуван кораб бяха изведени успешно на сушата. Морякът, който е настанен във Военно-медицинската академия Варна, е прекарал спокойно нощта, той е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за нова от Министерството на отбраната. 16-те моряци, които бяха докарани у нас с катер на граничната полиция, са прегледани в спешна помощ и не е преценено, че има нужда да бъдат настанени в болница. Ден след атаката с дронове в Черно море, президентът Иляна Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Нова ще покаже на живо най-важните моменти от заседанието в извънредни емисии новини. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България, където бяха атакувани два кораба. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение с нощи. Той информира, че украинските власти са в контакт с българската страна.
16: Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е още един признак за усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Изяснихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
15: А Министерският съвет се събира на редовно заседание днес. 3 часа преди началото на Консултативния съвет за национална сигурност, премиерът Румен Радев и министрите ще обсъдят проекторешение за приемане на годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 година. В дневния ред е включено и проекторешение за приемане на националния план за противодействие на тероризма. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, която временно зае поста главен прокурор. Кадровиците ще отправят запитване към Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако тя се съгласи, ще оглави прокуратурата до избора на нов титуляр. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани за 72 часа след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив. Според разследващите, при схемата за фиктивни хоспитализации в университетската болница Свети Георги са източени над 3 милиона евро от здравната каса. Към наказателна отговорност са привлечени общо 6 души. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Американският президент Доналд Тръмп обяви снощи, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибирски изследователски институт. От своя страна държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация. Инцидентът предизвика вълна от спекулации. Руските власти заявиха, че разследват инцидента, но всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение, след като лаборантка се разболя, според руските власти, от пневмония с неизвестен происход.
16: Русия очевидно е длъжна да сподели повече информация със света. Това е което трябва да направят и това е което се надяваме, че ще направят. И колкото повече успеем да разберем за случилото се, толкова по-добре ще можем всички да реагираме. Може би там няма нищо, може би е нещо по-голямо, отколкото си мислехме. Не знаем. Но мисля, че в този момент би било безразсъдно, предвид ограничената информация, с която разполагаме, да спекулираме какво може или не може да е това, какво е или какво не е.
15: А сега към прогнозата с Никол Станкулова.
17: Здравейте! Очаква ни още един ден с спокойно есенно време, без валежи. След студеното утро ще се радваме на доста слънчеви часове. Вятърът ще е слаб от юг и с него бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще достигат от 21-22 градуса край морето до 26-27 на места в Предбалкана, Дунавската равнина, както и в югозападните райони. Прекрасен есенен ден се очертава и в планините. Ще е предимно слънчево с разкъсани облаци след обед над Стара планина и Родопите. Вятърът ще е от югозапад и ще настъпи затопляне. Максималната температура на 1500 метра ще достига около 15 градуса. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево, а температурите на места ще достигат до 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните югозападни части може да превали. Към края на тази и в началото на следващата седмица атмосферата ще е нестабилна. В неделя грамотевични бури очакваме на запад, а в понеделник вече и на изток. Вятърът ще е от северозапад и с него ще нахлува доста по-студен въздух. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!

0: И още коментари. Валери Тодоров, Чавдар Стефанов сте в студиото, познавачи на Русия и на войната. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
1: В началото нека да чуем реплики от реакциите вчера, след като два граждански кораба бяха ударени в изключителната икономическа зона на България.
3: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Те сега излизат от дрон програмата, от съюзническата дрон програма, излизат от други инициативи на НАТО, за да изглеждат добронамерени. Искат да гарантират сигурност през мекушавост. Ами това няма да стане.
4: Дали госпожа Йотова вече е готова да свика такъв консултативен съвет за национална сигурност? Ние от Демократична България отново искаме да бъде свикан такъв спешно, по възможно най-бързия начин, защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
5: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени.
6: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия е пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие.
7: Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат там, където ни им е ясно, тогава да говорят, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
0: Коментарите сигурно и още ще ескалират, но един от политическите въпроси, който виждаме, че се поставя, дали се страхуват българските власти и Радев да назовават агресора, или правилно и предпазливо властите ни не посочват конкретно, според тях, откъде идва атаката. Първо, това дали е правилен и разумен подход според вас?
8: Понеже имаше няколко случаи, в които се идентифицираха от едната страна, пък се оказа, че истината е друга. Може би тази предпазливост изглежда оправдана, но като че ли по-реално изглежда вероятността поне един от корабите да е атакуван от руска страна. Сега много интересно с подводната атака, тъй като подводните дронове изискват по-добра координация, по-близки цели и от кое възможно е, може да се предполага само от коя точка е възможно.
1: По-близки цели предполагат?
8: Доколкото знам, най-далекобойната част е някъде около до 250 км, защото той след това става трудно управляем. Комбинираната атака вероятно предполага, че е имало координация между въздушните дронове и подводния дрон. Обикновено подводните дронове са по-опасни, защото той удря в дъното и кораба потъва много бързо, което обяснява и бързото потъване. Моряците дори да са успели да реагират, кораба ги е...
2: Това е абсурдна драма. За 3 минути е потънал първият кораб. Що се отнася до това, чии са дроновете? Мисля, че още вчера се изясни и беше ясно, като се има предвид маршрутите, по които са пътували. Украина няма да напада собствените си кораби и собственото си жито. Разбира се, тя и отхвърли президента Зеленски, дори в редовното си обращение с нощи отхвърли да са извършвали каквито и да са морски дейности там. Русия не го е направила, но както се казва...
8: Имаше опровержение от руска страна. Те също завиха, че не са провеждали операция в тази зона. Че всичко е в...
0: То някой очаква ли някой да се признава?
8: Не бива да очакваме.
0: И да се разчита на публично.
2: Не бива да се очаква. Освен това, руската история с их там нет, там ги няма. Още по времето на кримските истории на войните в Донбас на тъй наречените опълченци. Там ги няма руските войски, а те са там, казваше руският външен министър. Их там нет. И от тогава излезе и това словосъчетание. Их там нет.
1: Добре, ако е така, защо се прави, защо се премълчава? Ако е ясно за всички откъде е дошла атаката? Ако цяла Европа го коментира това вчера.
8: Вижте, това за мен, независимо от коя страна, това е провокация. Първо, защото става в изключителната економическа зона. Второ, атакуват се търговски кораби. Трето, целта не е да се парализира примерно дейността, т.е. да има предупредително, да се блокира кораблоплаването в Черно море, директно на унищожение. И това е, това е безспорна ескалация на...
0: А провокация с цел някой да отговори или просто демонстрация, че украинско зърно, ако това въобще е причината, няма да, да преминава оттам?
8: Къде се атакува? Атакува се в така българската икономическа зона. Ние сме най-уязвимата страна по отношение на защитата от дронове, изобщо от, в отбранителен смисъл. Тук е възможно да се играят така по нервите на по периферните нерви на Европейския съюз и НАТО, как ще реагира самата България, как ще реагира Европейския съюз.
0: Тоест, залога е по-голям от един товар.
8: Възможно е, да, възможно е.
9: За възможност от руски провокации говориха много на последните 2-3 месеца, особено последния месец. За възможност от това да ескалират войната, като извършат провокации срещу членове на Европейския съюз или НАТО. А в България, освен това, знаете, сега има и избори. Така че това е много удобно.
0: Как е добре да се отговори? Ако се отговори на ескалацията с много категорично твърда позиция, това ли е целта на другата страна евентуално? Или пък ако не се отговори, изглежда страхлива, плаха, нерешителна и пак е, и пак е лош сигнал?
8: Вижте сега, имаше няколко случаи, в които украинското разузнаване също провежда операции, които изглеждаха като руски атаки. Така че това може би оправдава до голяма степен въздържането на българските власти, преди да се изясни ситуацията.
1: Операция по чувства, допускате ли, че е възможно?
8: Не чух въпроса.
0: Да се припише на руснаците, да го правят
1: украинци. Операция по чужд флаг, украинска подслагане на Русия.
8: Когато се води война, всичко е възможно. Това са последствията. Това е разпълзяването на конфликта. Това са хибридните въздействия. Така че във всеки случай случайност няма. Ясно, че случайност няма.
9: Освен това и управляващите говориха за разрастване на хибридната война. А главната цел на това е страх, всяване на страх. Основната руска позиция е позицията на силата. Света разбира само от сила. Това говори и Путин, това говорят и обкръжаващите го.
8: Вижте, тази също
1: тогава
8: така...
1: Тогава България как трябва да реагира сега според
8: обърнете
1: вас?
8: Обърнете внимание, става до Черно море, се превръща в много по-важна стратегическа точка в момента от Ормузкия проток. Защо? Защото едновременно се засягат доставките на продоволствие на зърно и доставките на гориво, особено дизелото гориво, което е дефицитно. На фона на разрушителните действия на двете страни по петролна инфраструктура и също така и на складове с продоволствие, блокирането на зърнените доставки. Всичко това създава обща глобална криза. И това също...
0: Какъв недостиг и на какво може да се усети?
9: Русия не може да изнесе 20 милиона тона зърно. Не може. Прекъснати са. Не, Русия. Русия. И там е голяма криза. Наистина държавата наистина масово и панически изкупува или се опитва да изкупи част от зърното. А фермерите им казвате ми до 20 октомври трябва да сме заселили да почнем да сеем, защото иначе няма да имаме реколта. Масово фалират. В Украина историята е същата. В Украина историята е същата със зърното. Също не могат да изнасят.
8: Дори след войната Русия и Украина доставиха една трета от на световния пазар от зърното. Особено много е важно за Африка. Вие виждате, Русия в момента е затруднена дори да извърши доставките за далечния север и далечния изток, защото те обикновено доставките там на всичко, на продоволствие, горива, това става през лятото. И сега помните, от тия дни се появи информация, че от Южна Корея кораби са доставили далеч. Всичко това показва, че Русия също изпита огромно затруднение с
9: това засяга и българските зърнопроизводители. Това, че Черно море вече е опасно за плаване.
8: И остава Северния морски път, където начина по който се търгува, начина по който се плава е изключително усложнен. От тук това поражда пък така други работни хипотези за бъдещето на тези зони. Тук вече доста се повишават апетитите на Тръмп, който вижда в Русия партньор в тези северни ширини. За Гренландия няма да говоря, да. Това също част
0: от тези. Член 4 и член 5 се споменаваха вчера. Има ли смисъл? Редно ли е?
9: Член 4 вече е искан от България в началото на агресията, 1922 година.
1: Това са консултации с партньорите.
9: Заедно с това са консултации какво да бъде направено.
0: Това нещо работещо поне, ли е реално според
9: поне
0: вас?
9: Поне се твърди, че след, това, че след това са взети мерки за укрепване на източния фланг. Това е. А член 5 всъщност в случая е неприложим, тъй като това е извън териториалните води на България.
8: Като той член 4 не приложим, като... защото това е извънредната икономическа зона на България. На практика това са международни води. Тоест не може да експлоатираме ресурси, да извършваме дейности, свързани с природа, с особеностите, но не можем да спираме корабоплаване.
9: Но има още едно важно, че България отговаря за сигурността на корабоплаването в тази икономическа зона.
1: Ангажира се
9: за сигурността. Ако има потънал кораб или нещо подобно.
8: Спасителни операции или пречки, които да затрудняват корабоплаването в този смисъл. Но тук, нека да кажем, че член 4 са консултации. Тук се изясняват позициите на отделните страни и възможностите да се влияе, да се помогне.
1: Връщам се пак на въпроса за реакцията. Как може да реагира България така, че да не обслужи желание за ескалация допълнителна? Ако това е целта, така че пък от друга страна да не е и твърде плаха и да допусне Черно море, се превърне в Мъртво море, каза преди малко един морски капитан, че в техните среди за
8: аз мисля, че трябва да се свика спешно среща на черноморските страни, да се постави ултиматум и пред двете воюващи страни, пред Русия и пред Украина, да спрат атаките, защото се нанася вреда Черно море, затворено море, нанася се вреда на екологията. С атаките, особено срещу

0: да изчаква и да се опитва да прави баланс между страните. Тъй като Турция в момента се опитва да стане посредник на евентуални бъдещи преговори между Русия и Украина. Знаете, беше поставена, така беше изказана вероятността технически преговори да се проведат до края на октомври, а Турция иска да стане евентуално една от страните домакин. Нека да кажем, че има един критичен фактор, това е настъпващата зима и Украина много трудно ще изкара зимата, както и виждате самата Русия в затруднено положение. Така че зимата е един ускоряващ фактор, евентуално за постигане на някакво примирие, но ситуацията непрекъснато се...
1: Нещата са твърде далечни. Да. Всъщност днеска е рождения ден на Путин. Навършва 74 години. А ако си спомним малко по-надалеч, преди 20 години беше убита Анна Политковская.
2: На този ден.
1: Украинка. На същия ден на рождения ден на Путин. И от тогава и преди това имаше поредица от убийства, свързани с политиката в Русия, с руски емигранти в чужбина и какво ли не. Така че, какво да говорим за войната? Тя може да свърши, знаете, много добре. И всички знаем много добре, ако Путин реши да я спре. А че той иска да я спре, очевидно сега има такова нещо, такова намерение.
3: Защо мислите така?
1: Мисля вече заради състоянието на нещата, които се развиват, заради това, че изборите преминаха и показаха колко е силен, ни фалшифицирани избори, една фасадна демокрация, но целият народ застанал зад него и зад един на Русия.
3: Има ли интерес да приключва конфликта? Обчерсяка, че зимата ще е тежка за всички, така?
0: Русия до сега, Кремъл изчакваше така да не дразни вътре обществото, да минат изборите за Държавната дума. Тъй като изборите бяха в два плана. Един е по партийните листи, другите местните избори за другата палата на Руския парламент. Някъде около 45% състав е обновен. Вътре попадат и хора с така антивоенна нагласа, така че вероятно властта ще се опита да е по-предпазлива в новата ситуация. Очакваше се ескалация, да се обяви се там частична мобилизация, но не обща мобилизация. Както показват и проучванията, популярността на войната спада, ако изобщо можем да говорим за популярност в самата Русия.
1: Въпреки това, все пак може да говорим за една тотална война, която започна недалеч от нас. Тотална война. Включително и с разпорежданията на Путин да не се щадат никакви обекти, да не се щадат целите. Включително и с разпространението и върху съседни държави.
3: Застрашени ли сме?
2: Това означава ли готовност за преговори или означава желание за още ескалация и следващ етап на ескалация?
1: Очакваха се наистина преговори след изборите руските, но Путин тогава каза, бомбардираха ни бюрата, няколко изборни бюра, няколко души има загинали, ние не можем да преговаряме при това.
0: Има възможност.
1: Но Путин е маникално обзет от идеята, наречена Донбас. За него това е главното и основно.
2: Няма да има мир без той да вземе Донбас, така ли?
1: Няма да има, той така го казва, каза до и всичко около него.
0: Има интересна корекция в руската позиция. Ако до сега говорих, примерно, идеята за денацификация на Украина и така, отпадна, но останаха двете основни причини, разширянето на НАТО и прословутия преврат на Майдана, но напоследък се забелязва една корекция в руската позиция. Беше заявено, че Русия е готова да преговаря, но основата на Истанбулските споразумения, които, както помните, не се осъществиха, които са вече един така, на масата се хвърли възможност да се преговаря около съдбата на тези региони. Да.
1: Еларов се връща отново и към споразуменията от Анкарич, да. Каквито споразумения няма. Няма желание за преговори.
0: Анкарич беше интересно, Анкарич беше оттеглен, защото там бяха постигнати някакви споразумения с американската страна. Да.
3: Ако Русия има цел в България, има ли българска цел в България?
0: Едва ли по-скоро, ако търсим някаква така връзка с това, което се случва, България е най-уязвимата.
3: Военна цел има предвид?
0: Не виждам нито причина, нито пък какво би постигнала Русия с такава цел.
1: Военна цел има, разбира се, и това са складове, оръжейни заводи. Това е военната цел, за която се казвали, че могат да извършат бомбардировки.
0: Саботажите, диверсиите,
1: част от хибридите.
3: Да видим днес на заседание.

0: времето дали това ще е тема или само ситуацията в Черно море.
1: Най-важното е какво ще излезе от тази среща на Консултативния съвет, в която трябва да се разбере дали може да има някаква мирна коалиция или не може да има.
2: Иначе очаквате ли тази тема да се отрази на президентските избори? Може ли това да е една от целите?
3: При всички случаи позициите на страните по тази криза, защото това е наистина криза, свързана с сигурността, ще се отрази. Виждате, че кандидатите, позициите са полярни. Вероятно, в зависимост от това как ще се консолидира общото мнение, от това ще зависи от тази точка на разбирателство, кой, каква, нали, на какъв електорат ще разчита.
2: На кого ще помогне?
0: Благодарим ви много за коментара. След малко продължим.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона.
5: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
4: Диджитал кампанията не ви носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: Сега към информацията от последните часове за хода на спасителната операция в МВР, в Черно море, която продължава. Издирват се моряци от потънали, от потопения при атаката кораб. На терен са екипи на военноморските, военновъздушните сили, на гранична полиция.
1: Ивомира Пехливанова, включваме. Дали тече вече брифинга? Да.
2: На вас и на вашите почитатели бих искал да акцентирам върху фактите, които бяха от вчера, от гледна точка на функциите, които изпълнява Министерство на транспорта и в частност морска администрация и дирекцията по осигуряване на действията по търсене и спасяване на пострадали в море. Безспорно, фактите вече са на лице. Това, което се е случило в Черно море, е изключително неприятно, но аз ще избегна коментарите от военна и политическа гледна точка, тъй като те са обект на внимание на съответните институции, а тъй като аз вече не съм военен, не искам да коментирам тази тема. В понятията, които се споменават в последно време, се казва, че действията, за съжаление, са се извършили в нашата икономическа зона. Аз имам ангажимента и искам да уточня, че отговорностите на Република България по отношение на търсене и спасяване са регламентирани в специална зона, определена в Международната морска организация, която се казва отговорен район за търсене и спасяване и не съвпада с морските пространства и с икономическата зона. Там са ангажирани икономически интереси, а ние отговаряме за действията в отговорната зона на България в областта на търсенето и спасяването.
3: Те как се различават?
2: За всички тези зони, съгласно международните правила, са определени няколко понятия. Икономическа зона, която е 200 милна. Започвам от най-голямата зона. Тя в Черно море не е регламентирана с строго определени граници. Втората зона, която е определена, това е шелфа, в който има право всяка една от държавите да извършва проучвания. Третата зона е прилежащата зона и тук вече минаваме по-голяма конкретика. Тя се намира на 24 морски мили от бреговата черта и най-отговорната зона за нас, това е териториалното море на 12 мили от бреговата черта и това е част от територията на Република България. Много хора пренебрегват това, че морската територия, също е територия на България и на тези 12 мили е без значение дали се намира някой и извършва нещо там или тук, където се намираме в момента.
3: Тоест инцидента не е станал в точно тази наша територия?
2: Инцидента става в отговорната зона за търсене и спасяване на Република България. Тази зона е определена с точни координати, заявени в Международната морска организация и разпределено Черно море между крайбрежните държави. Но в конкретната ситуация това също не е точно определено, тъй като в резултат на войната, която се води в близост до нас, има претенции от страна на руската и украинската страна, коя част от тази зона на кого принадлежи. Ние сме си запазили нашата зона и действаме, мисля, че съвсем отговорно и бих казал и вчера доказано ефективно, за да извършваме действията в съответствие с приетия национален план за търсене и спасяване на море.
4: Има ли следи от другия кораб?
3: Какво намерихме до сега?
4: Има ли следи?
2: Бих започнал малко по-отдалеко. Това, което е в сферата на дейностите, които бяха извършени вчера, е, че в 02 часа и 54 минути е получен първия сигнал от буй, обозначаващ авария на някакъв кораб. Това е първият сигнал, получен в наши среди. Независимо дали в армията или не, но този сигнал е получен в Координационния център за морско търсене и спасяване. В 3 часа и 23 минути е получен втори сигнал от втори буй. Тоест, първият сигнал е от първия кораб, вторият сигнал е от втория кораб. След което започва комуникацията между дежурния координатор и екипажа на втория кораб. Ако ви кажа имената...
4: Знаем ги,
2: знаете ги.
3: Спасените моряци.
2: Така, значи първият кораб е този, който потъна, вторият кораб е този, който все още е над вода. Така че комуникацията започва и се получава сигнал, че са подготвени за напускане на кораба, което става факт, може би около 3 часа и 30 минути. В този момент започва и дейността на институцията, която представлявам, за координиране на спасителните действия от намиращите се в близо плавателни средства и наличните в България средства, които могат да окажат съответната помощ.
3: Какво е открито до сега?
2: Към момента са открити целият екипаж на втория кораб, 18 човека, които са слезли и благодарение на изключителния професионализъм на кораба, който беше на 6 мили от инцидента, за наша радост с български екипаж под български флаг, Диоскориум, и с тяхното съдействие, пак казвам, под цялата дейност е контролирана или координирана от координационния център. Хората са качени на борда на Диоскория.
4: Ти видяхме вчера, кажете за другия кораб. Има ли следи от моряците?
2: От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Това мога да кажа като лично мнение.
3: Прекратява ли се операцията за издирване?
2: Операцията е прекратена в 17 часа вчера.
3: И няма да се поднови?
2: Не, няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
4: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
2: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
3: Няма ли да се направи подводен оглед, както се прави подобно?
0: Да, продължаваме нататък с професор Ива Христова. Тя е директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Вчера Николай Костов от Асоциацията на собствениците на аптеки би камбаната, че ваксините може да дойдат по никое време, тогава, когато вече голямата вълна е минала, защото има проблем с късно определени неща, трудно култивиране, за проблеми с добива, говореше той. Каква е ситуацията, какво ще се случи, ако наистина ваксините закъснеят доста, професор Христова? Добро утро и добре дошла. Ако дойдат, примерно, в средата на ноември.
1: Добро утро.
5: Добро утро. Все пак да започнем с хубавата новина, че все пак имаме назални ваксини, както по програмата, така и по аптечната мрежа за деца. За инжекционните, двата основни производители, които доставят за нашата страна, по-отделно съобщиха за технически проблеми, които ще наложат закъснения от около месец. Uh-huh. Така че аз дълбоко вярвам, че все пак тези ваксини ще дойдат преди началото на сезона, на активния сезон, преди активната циркулация на вируса. Това, което обясняваме, че октомври-ноември е времето за вакцинация, аз бих казал, че дори до средата на декември. Защото пика на грипа винаги е края на януари, и сезона около 3 месеца, т.е. месец и половина напред и назад е активното.
1: Колко дни ти трябват, за да развиеш имунитет? И ако 15 декември е така крайния срок, за да има смисъл изобщо да се постави така, и купува ваксина, означава, че ще развиеш имунитет малко след нова година, така ли?
5: 2 седмици са необходими за пълен силен имунитет, но той още след седмица, 10 дни е достатъчно протективен. А това просто казвам в крайен случай. Добре е до края на ноември, но дори в началото на декември да дойдат, пак е достатъчно за едно масово вакциниране.
1: Данните какво показват? Каква е разликата, ако е непокрито населението с ваксини? Защото ние не сме от най-вакцинираните. В същия момент, последните години, виждаме, че расте търсенето, включително на свободната продажба в аптеките. Колко по-голям процент заболеваемост очаквате без ваксините тази година?
5: Трудно е да се направи такъв паралел, но фактите показват, че след като по националната програма вече един голям брой така по-възрастни хора се вакцинират. На практика миналата година имахме доста по-малък брой случаи на грип. Нормално сме стигали до почти 200, 198 на 10 000 заболяване, докато миналата година бяхме около 150.
0: При колко на 10 каква част 000? От възрастните хора на 65 години всъщност се вакцинираха?
5: Сега с точен процент не мога да кажа, но някъде около 10%.
0: При 10% се отчита вече спад в...
5: Разбира се, този спад данните. Може да се дължи на други причини. Ние не можем 150 да изключим...
1: 150 на 10 000.
5: На 10 000 беше миналата година в пика, максималната стойност, до която достигнахме. В момента сме на 45 на 10 000. Бързо се качват всъщност.
1: Абсолютният пик колко е на 10 000, за да сравним? При предишни години, като сравнявате?
5: Ами там е около 200.
1: Около 200? Около 200 въпросът е на 10 000. Колко под 200 през ваксини може да се намалява?
5: Да се надяваме, че тази година ще е още по-ниско, но не могат да се изключат много други фактори. Това е много в абсолютна стойност.
0: Добре, и вие в крайна сметка какво очаквате при следните фактори? Назална ваксина за децата, така че родителите, които искат, биха могли да вакцинират децата. Надяваме се всички и вярваме, че ще има инжекционни форми за програмата 65+, нали така, през личните лекари. И при закъснели ваксини от тези за свободна продажба в аптеките. Очаква ли се по-тежка вълна или все пак вакцинирането на децата и на възрастните хора? Децата най-много разпространяват, нали сме го говорили това?
5: Това е много важно да се каже.
0: Да. Че... Очаквате ли по-тежка вълна?
5: Не,
0: ако
5: не очакваме по-тежка вълна. Много е важно точно това, че в крайна сметка децата заразяват възрастните. И вакцинирайки децата, ние предпазваме огромен брой възрастни.
1: Има то само най-малките, нали, имат тази ваксина и другите с децата... сериозни заболявания.
5: Точно,
1: нормалните, повечето деца не са вакцинирани.
5: Но точно това е контингента, който най-много, най-често боледува, най-тежко, който стига до хоспитализация.
0: По-малките.
5: По-малките деца, дори децата до 5 години. Така че голям успех това децата до 8 години
1: не,
5: да
1: не,
5: могат
1: това
5: да
1: никой не го спорва. Въпросът е на другия недостиг. Това може ли да компенсира?
5: Това може. Това може да компенсира и на това се разчита.
1: А знам, че не отговаряте за логистиката, но поради мълчанието на Здравното министерство ще си позволя вас да попитам. Оказва се, че в Гърция в аптеките имат ваксини. Те даже са поръчали 3,6 милиона по принцип, а не 770 хиляди. Сравняваме всичко. Начин на работа на едното министерство с другото, начин, не само цените сравняваме кой има достъп като равноправен европейски гражданин и кой няма. Явно проблема е навсякъде, но при нас няма ваксини, пък в гръцки аптеки има. Това как си го обяснявате?
5: Значи по националната програма ваксини ще има и там отговаря Здравното министерство, провежда търгове и така и осигурява финансовото покритие. А от друга страна, това, което каза е свободната продажба, там е свободен пазар. Там е колкото се заяви, колкото се прецени. Така че
1: българска
5: за мен...
1: Българска аптека в момента не може да зареди от тези ваксини, с които се зарежда съседката.
5: Националната програма не може. Но мисълта ми е, че с нарастването на интереса към тази ваксина се повишават и заявките и съответно за следващата година има повече. Ние просто тръгнахме от една много, така, много ниско ниво на вакцинация, изобщо на знание, че тази ваксина е полезна. И да, постепенно, бавно увеличаваме дозите, но слабо. И когато всъщност вносителя доставя ваксини, той иска да е сигурен, че те ще се продадат. Тоест, че няма да му останат. Така че според мен тук топката е към аптеките, които
1: даже за януари, които да заявяват по-големи. Даже януари ни споменаха.
5: Януари ще е безкрайно късно. Да,
0: тогава ще е безсмислено късно
5: вече. Тогава ще е безсмислено вече.
0: Добре, ако ваксините се забавят, представете си човек, който е свикнал обичайно се вакцинира в края на октомври, нали, горе-долу тогава е най-масово, нали, не греша?
5: Да, защото е октомври, ноември.
0: Обаче, ако не са дошли ваксините, ако съм боледувала предната зима или ако предната зима съм имала ваксина, пази ли ме повече, по-защитена ли съм в сравнение с някой, който не е боледувал и не е бил вакциниран?
5: Да, вакцинираните предишния сезон, макар и така доста отслабен имунитет, но те все пак имат. Дори и въпреки промяната на щамовете, която поради мутации натрупани в циркулиращите вируси, наложи промяна в вакциналните щамове, дори и въпреки това ние имаме известен кръстосан имунитет от предишна имунизация
0: въпреки,
5: или от предишно
0: боледуване. Въпреки, че в случая става дума за три нови щама, нали така?
5: Да, обаче това са дъщерни щамове на тези, които са циркулирали предишната година. Така че ние имаме един базисен подлежащ имунитет, над който е хубаво да се направи нов бустер, с едно нова ваксина.
1: Припомнете усложненията, с какъв процент от заразение едно. Заболели, тия, които с симптом разбират, че са болни, е второ. И колко стават хоспитализираните? Не речем от 100 човека, колко
5: тук зависи
1: болница.
5: Обаче и от възрастта. Защото децата боледуват много, но само най-малките от тях в висок процент стигат до хоспитализация. От друга страна, така хората в активна възраст боледуват много, но малко стигат до хоспитализация. Колкото са по-възрастни, също процента на хоспитализациите расте
1: до драстично. До къде стига това процент?
5: Може да расте до 30%, дори при по-възрастни хора с хронични заболявания, които са изтощили вече имунната система.
1: Всеки трети да се наложи да влезе в болница.
5: Хора с хронични заболявания, възрастни хора над 80 години. Това е основният проблем.
0: Казахте ни преди малко, втори случай има на грип, изолиран при пациент. Кога очаквате вълната да усетим повече така като настъпваща?
5: Значи ние в референтната лаборатория първо миналата седмица, края на 30 септември, изолирахме първия тип H3N2, който беше доминиращ миналата година. Може би 85-6% от щамовете бяха от този тип. И вчера всъщност потвърдихме от другия тип H1N1, така че очевидно и двата циркулират към момента. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания расте.
1: Това 45 на 10 хиляди какво е?
5: Са остри респираторни заболявания сред наблюдаваното близо 350 хиляди население, което е всъщност сантинелния надзор. И в момента тези заболявания са основно непричинени от грип. Те са причинени от риновируси, аденовируси, парагрипни, но с настъпването на грипа, грипния вирус буквално ги измества. И започват 99% да е грип и всичко друго.
0: И се намества той.
5: И се намества той, докато не напусне терена, за да отново те да вземат място.
1: Пак ще се виждаме по същия въпрос.
5: Да се надяваме, че както миналата година ще бъде умерена заболеваемостта.
0: Добре, благодарим ви, професор благодарим. Ива Христова, в разговор за грипа и ваксините. Към сезона по Южното Черноморие, който приключва, хотелите в Слънчев бряг постепенно затварят врати и това лято професиите готвач и помощник готвач бяха сред най-търсените в туризма. Това показва равносметката накрая, но и сред тези с най-голям недостиг на квалифицирани кадри.
1: И това съответно ги превърна в едни от най-добре платените, високо платените позиции в бранша. Недостигът на работна ръка отново принуди работодатели да търсят кадри от трети страни. С какви трудности се сблъскваха този сезон работодатели? Работодатели и работници провериха нашите кореспонденти.
6: Търсенето на готвачи и помощни готвачи през изминалия летен сезон отново се оказа предизвикателство за много хотелиери. А наемането на работници от трети страни често е свързано с бюрократични спънки и бавно обработване на документите. Тази година одобрените за работна виза у нас сезонни работници са с 185% повече в сравнение с миналата година. Страната ни е регистрирала близо 14 000 сезонни работници от чужбина, сред които и стотици готвачи.
7: Това е най-дефицитната като търсена професия. От трети страни Агенцията по заетостта отчита устойчиво нарастващо търсене на сезонните работници от трети държави, което компенсира недостига на националния пазар на труда. Общия брой на готвачи и помощни готвачи, които са наети от началото на годината, е 761.
6: Най-много са от Узбекистан и Киргизстан, следвани от Виетнам, Турция, Молдова, Индонезия, Бангладеш, Непал и Индия. Турски готвач, например, е работил в хотела на Пламен Копчев, където за изхранването на гостите е необходим кухненски екип от над 30 души.
8: Имахме, за жалост, и той много добре се справяше, беше удоден, но отиде да си удължи визата, не можа да си удължи. Имаше и с нашето посолство проблеми и отиде да работи някъде в Белгия или на Запад, но не се върна тук.
9: Прибягваме до помощ от съседна Турция. Доста голям процент от главните готвачи са от Турция. А също така и българи покриват тази длъжност. Това е основно, но е най-търсена и имаме много сериозен недостиг.
6: Професията готвач е и сред най-високо платените в туристическия бранш. Помощни готвачите получават между 2 и 3 хиляди евро, а възнагражденията на готвачите са още по-високи.
9: Стартират от 3000 евро и могат да достигнат, според зависи категорията на обекта, и до 5000 евро.
6: През този сезон, за разлика от предходни години, някои готвачи са избрали България пред други европейски държави. Сред тях е и 47-годишния Викас Шиян от Индия.
10: Преди работех в Калифорния. После бях в Амстердам. За 3 месеца бях и в Москва. Така че аз обикалях около света. Харесвам и тук, защото съм от Хималаите, Северна Индия, и климатът тук е почти като този у дома.
6: В екипа си Вика се довел свои сънародници – Амит, Аншу, Папу и Ритик. Той споделя, че въпреки, че възнаграждението в България е малко по-ниско от това във Великобритания, например, тук се чувства по-спокоен.
10: Всъщност, в България индийската кухня не е много популярна, защото хората ни ядат люто. Всъщност, индийската кухня също не е люта. Хората там ни ядат люто. Само хората, които го предпочитат. Но тук за българите е нещо ново. Те не познават истинския вкус на кари и индийската храна. Но тук се опитваме да готвим натурална индийска храна.
6: Сега, в началото на октомври, Викас ще се прибере в Хималаите. Той обаче се надява и през следващия сезон отново да работи в Слънчев бряг. Междувременно усилено учи български, защото мечтае един ден да отвори собствен индийски ресторант в Бургас.
11: I have to like малук, чушки, патлажан, тиквичка, тиква. I will say my Bulgarian is like mishmash български.
6: За Здравей България, Елена Танева.
0: Да, лятото свърши, проблемите остават.
1: Не, ако свърши, ние не. Предстоят новините след малко. Останете със Здравей България.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Морякът, който е настанен във Военно-медицинската академия Варна, е прекарал спокойно нощта. Той е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за нова от Министерството на отбраната. Той е един от 18-те моряци, които бяха изведени успешно на сушата, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. 16 от моряците са били прегледани в спешна помощ и е преценено, че няма нужда да бъдат настанени в болница. На този фон от Изпълнителната агенция Морска администрация заявиха, че моряците от потъналия кораб не са открити и издирвателната операция е прекратена.
1: От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Операцията е прекратена в 17 часа вчера.
2: И няма да се поднови?
1: Не, няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
3: Остатъци от дроновете дали сте намерили?
1: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. А по отношение на състоянието на втория кораб, неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
0: Ден след атаката с дронове в Черно море, президентът Иляна Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Нова ще покаже на живо най-важните моменти от заседанието в извънредни емисии новини. Силите за отбрана на Украина не са провеждали никакви операции във водите на България, където бяха атакувани два кораба. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение с нощи. Той информира, че украинските власти са в контакт с българската страна.
4: Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е още един признак за усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Изяснихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
0: А при поредна руска атака в украинската столица Киев двама души са загинали. Нанесени са щети на няколко сгради и складове, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Москва потвърди, че е нанесла масивен удар по цели в Киев и други украински региони. Ударени са пристанищни съоръжения в Одеска област, както и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Въздушни удари е имало срещу Днепър, Запорожие и Кременчук. Преди атаката президентът Зеленски цитира разузнавателни данни, че Русия подготвя масивни удари срещу Украина. Отново у нас съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани за 72 часа след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив. Според разследващите, при схемата за фиктивни хоспитализации в университетската болница Свети Георги са източени над 3 милиона евро от здравната каса. Към наказателна отговорност са привлечени общо 6 души. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Американският президент Доналд Тръмп обяви с нощи, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибирски изследователски институт. От своя страна, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация. Инцидентът предизвика вълна от спекулации. Руските власти заявиха, че разследват инцидента, но всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение, след като лаборантка се разболя, според руските власти, от пневмония с неизвестен произход. И на финала, 12 котета от базирана в района на Миннесота благотворителна организация посетиха аквариума Sea Life в търговския център Mall of America. Това е 6-то ежегодно посещение, организирано от групата, която спасява животни. Котетата разгледаха дългия близо 90 метра подводен тунел на аквариума, където наблюдаваха акули, срещнаха се очи в очи с катове, морски кончета и други обитатели на морския свят. Организацията спасява животни и разчита на приемни домове, като се грижи за осиротели новородени котета. А сега следва прогнозата за времето.
5: Здравейте! Очаква ни още един ден със спокойно есенно време, без валежи. След студеното утро ще се радваме на доста слънчеви часове. Вятърът ще е слаб от юг и с него бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще достигат от 21-22 градуса край морето до 26-27 на места в Предбалкана, Дунавската равнина, както и в югозападните райони. Прекрасен есенен ден се очертава и в планините. Ще е предимно слънчево с разкъсани облаци след обед над Стара планина и Родопите. Вятърът ще от югозапад и ще настъпи затопляне. Максималната температура на 1500 метра ще достига около 15 градуса. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево, а температурите на места ще достигат до 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните югозападни части може да превали. Към края на тази и в началото на следващата седмица атмосферата ще е нестабилна. В неделя грамотевични бури очакваме на запад, а в понеделник вече и на изток. Вятърът ще е от северозапад и с него ще нахлува доста по-студен въздух. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден на всички!

0: Още интересни теми. Здравей, България, до 9:30. Каква княжеска градина иска София? На сайта Бъдеще за княжеска градина вече всеки може да каже какво предлага да се случи с парка и най-вече с мястото, на което доскоро се издигаше паметника на Съветската армия.
1: Днес предстои поредна експертна дискусия по темата, като скоро ще бъде обявен и така очаквания конкурс. Защо пространството предизвиква толкова скандали и протести през последните години? Как е изглеждало то в миналото? Ние виждаме много време след всички разправи какво има там и какво не трябва да има, че и в момента седи като лунен пейзаж. Как ще се промени? Гледаме и видеото на Ева Костова, която припомня и как е изглеждало.
2: Ледена парзалка, разсадник, детска градина, зоопарк и дом на може би най-обсъждания паметник в страната. Пространство за чествания, протести, паради и концерти. Звучи като цял град, а всъщност е едва парче земя с площ от около 80 декара. През 144 годишната си история, княжеската градина е била всичко това. Но вниманието, с което беше залята през последните няколко години, не беше получавала през всичките предходни взети заедно.
3: Не може повече да продължаваме да държим портрета на убийците на нашите бащи на стената си в къщи.
4: Паметниците са памет и тя трябва да бъде помнена. Няма да позволим паметника да бъде демонтиран, съберен или по какъвто и да е начин оскверняван.
2: След демонтажа на паметника на Съветската армия преди две години и половина, днес парка поема по нов път. Проектът Бъдеще за княжеска градина има задачата до март да изготви задание за международен конкурс, който столичната община да обяви в най-кратки срокове. А как да изглежда парка? В момента думата имат всички – от гражданите до експертите – български и чужди. Компанията за градски политики, на която Миглена Герасимова е управител, събира, анализира и придава форма на всички мнения и предложения чрез анкети, социологически проучвания и дискусии.
5: Някак си за това пространство наистина всеки има мнение. Това е много повече от един обикновен парк. Това е едно пространство, което е доста така идеологически натоварено. От един момент на развитие на тази градина, тя дава дом на почти всичко, което не успява да си намери място някъде другаде. Края на 80-те години, началото на 90-те, с всичките нови различни социални и културни форми, с андърграунд културата, скейтерите, първите паради, техно.
2: Но да се върнем в началото. С урбаниста, организатор на културно-исторически обиколки на София, Здравко Петров, правим една такава на парка.
6: Непосредствено след като София става столица на България, това място било заето от бостани и ливади. През 30-те години това пространство се превръща в така наречената царска детска градина. За нуждите на софийските малчугани, така че те да могат да идват да играят, да се образоват, да се възпитават на открито, на чист въздух.
2: В пространството между днешния Орлов мост и паметника на Съветската армия се изграждат детски басейн, детски театър. Поставят се истински локомотив и самолет, превърнати в катерушки. И алпинеум, чието наследник е видим и до днес. Осигурени са и възпитатели. Някои от дърветата в днешното пространство между паметника и улица Генерал Гурко са част от някогашната ботаническа градина, а езерото – част от старата Софийска зоологическа градина, първата на Балканите.
6: За първи път тя отваря врати за публиката през 1894 година. По това време вече са докарани в София лъвовете, тъй като колекциите на Фердинанд от животни стават все по-големи и по-големи. През 1921 година в София за първи път имаме слонове. Те първоначално се отглеждат в парка на двореца Врана и се преместват, като се движат по булевард Цареградско шосе. В края на 30-те години е имало 180 различни животински вида.
2: В началото на 50-те върху пространството на царската детска градина се настанява паметника на Съветската армия. Въпреки първоначалната идея да бъде издигнат в района на днешната телевизионна кула, в крайна сметка се избира тази по-централна и по-въздействаща локация.
6: Строителството продължава 4 години и официалното откриване е на 7 септември 1954 година, като лично Вълко Червенков прерязва лентичката на новият паметник. Както е казано на официалното откриване, това е знак на любовта и признателността на българите към Съветския съюз като брат, освободител и закрилник.
2: Премахването на така наречения знак започва в края на 2023-та, а яростните спорове с какво да бъде заменен и дори дали да бъде върнат обратно не стихват и до днес.
5: Хората предлагат абсолютно невероятни неща. От тоталното взривяване на паметника до озеленяването му, концертни зали, виенско колело на върха му и разни какви ли не неща. Оценяват важността нашите деца да се запознаят с всички елементи от историята ни и да бъдат наясно с това какво ни се е случило. Искат историята да бъде разказана. Дори да не я харесват, дори да не искат да се асоциират с нея, дори нещо да не им е приятно, по-скоро предпочитат урока от него да стои.
2: Каквото и да се реши, обаче, сигурни са три неща. Че зелената система няма да бъде нарушавана, че изкопни дейности няма да бъдат извършвани, тъй като парка попада върху археологическия резерват Сердика Средец и че различни културни събития ще намират място там.
7: Тук се случват и танци, и спорт, и всякакви дейности, които ние представяме към културата и естествено това ще бъде нещо, което предполагаме, ще залегне съвсем естествено. Всички заедно правим бъдещето на този парк. Какво то ще бъде, не знам, но колкото повече ни участваме, толкова по-доволни ще бъдем.
2: За Здравей България, Ева Костова.
0: Да, всеки може да каже какво мисли по тази тема. А сега ще се срещнем с деца на 6 и 7 години, които предизвикаха прецедент в историята на Международната танцова организация, като завоюваха всички европейски титли в тяхната възрастова група по класически балет.
1: Българският химн звуча 4 пъти в града домакин на надпреварата, столицата на Северна Македония, Скопие, а първенството на Стария континент приключи в края на септември. Сега ще ви срещнем с победителите. Те са от Горна Оряховица и са абсолютни европейски шампиони по тези трудни танци. Да видим репортажа.
8: Класическият балет е едно от най-трудните изкуства в света. Приравняването е на първа категория труд, този на миньорите. На тях обаче им харесва. Деца от Горна Оряховица и региона, които вместо с телефони и кукли избират да репетират и танцуват всеки ден.
9: Представете си 6 годишни, 7 деца. Някои от тях все още си играят с кукли. А нашите обуват туфли и влизат в балетната зала като професионални балерини и започват да репетират. И това е 3 пъти седмично, по 2 часа и... Така и тръгнахме за европейското ни първенство в Скопие, Северна Македония.
8: И трудът им даде резултат. Химнът на България звуча 4 пъти в центъра на Скопие.
9: Четири излизания, 4 първи места. Никоя школа не беше завоювала досега толкова отличия. 4 танца, соло, дует, малка група формация. 4 европейски титли.
8: Зад балерините от България остават децата на Полша, Турция, Румъния и Финландия.
9: Получи се прецедент в дуети, с което трябваше нашите деца да преиграят отново, за да може да се види кой отбор е по-добър. Но тук интересното беше, че ние детронирахме миналогодишните европейски шампиони. Полша в солай дуети.
8: Така след преиграване, дори и конкуренцията признава хегемонията на българските деца.
10: Защото се старахме да имаме много подиуми, всички ни гледаха и ни беше наистина много притеснително.
11: А те се представиха толкова организирано, че аз мога да кажа, че и по-големи деца не биха могли да се справят колкото тях.
10: Ние се прегърнахме с конкуренцията.
12: Имаше много сълзи, обаче от страна на майките. Ние доста плакахме, да, пяхме химна.
8: А за да учиш балет и стигнеш до европейския връх, трябва и дисциплина не само в танцовата зала.
12: Вкъщи телефоните не са много позволени. Позволено е да танцува Общо взето на мен не ми се налага да я мотивирам. Даже като не си учи уроците или не слуша, я заплашвам, че ще отпиша от балет.

0: смъртна присъда, вече е в съзнание и говори.
1: Не можаха да я убият, върнаха я към живота и сега си е добре.
0: Сега си е добре, да видим как продължа. Да. Следим и това в новините, Мина ще ни каже след малко и какво друго.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Завършва най-невините.
1: Ще ни каже какво става с емисиите днес.
2: Да,
3: след атаката с дронове президентът Илияна Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Готови сме да покажем всичко важно през днешния ден в извънредни емисии по
1: 13 часа. И 14 часа имаме готовност.
3: Да.
1: Да видим при президента какво ще разменя като реплики с политическите сили и дали ще има и нова информация по същество.
3: Да.
0: Ами това беше от нас, другото от новините. Благодарим ти, Мина. Приятен ден на всички.
1: До утре.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
8: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Морякът, който е настанен във Военно-медицинската академия Варна, е прекарал спокойно нощта. Той е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за Нова от Министерството на отбраната. Той е един от 18-те моряци, които бяха изведени успешно на сушата, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. 16 от моряците са били прегледани в спешна помощ и е преценено, че няма нужда да бъдат настанени в болница. На този фон от Изпълнителната агенция Морска администрация заявиха, че моряците от потъналия кораб не са открити и издирвателната операция е прекратена. Ден след атаката с дронове в Черно море, президентът Иляна Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. А силите за отбрана на Украина не са провеждали никакви операции във водите на България, където бяха атакувани два кораба. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение с нощи. Той информира, че украинските власти са в контакт с българската страна и чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за поредната атака в Черно море срещу граждански кораби. Двама души са загинали в украинската столица Киев тази нощ при поредна руска атака. Нанесени са щети на няколко сгради и складове, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Москва потвърди, че е нанесла масивен удар по цели в Киев и други украински региони. Ударени са пристанищни съоръжения в Одеска област, както и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Въздушни удари е имало срещу Днепър, Запорожие и Кременчук. Преди атаката президентът Зеленски цитира разузнавателни данни, че Русия подготвя масивни удари срещу Украина. Отново у нас прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, която временно зае поста главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленума на Висшия съдебен съвет. Кадровиците ще отправят запитване към Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако тя се съгласи, ще оглави прокуратурата до избора на нов титуляр. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани за 72 часа след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив. Според разследващите, при схемата за фиктивни хоспитализации в университетската болница Свети Георги са източени над 3 милиона евро от здравната каса. Към наказателна отговорност са привлечени общо 6 души. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматологията, а други са били там само за изследвания. Американският президент Доналд Тръмп обяви с нощи, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибирски изследователски институт. От своя страна държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация. Инцидентът предизвика вълна от спекулации. Руските власти заявиха, че разследват инцидента, но всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение, след като лаборантка се разболя, според руските власти, от пневмония с неизвестен произход. И накратко за времето. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма – най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките – на много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02-931-30-30. България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. След студеното утро ни очакват много слънчеви часове, а облаци ще се появят след обед над Западна и Северна България. Вятърът е слаб от юг и бързо ще се затопля. Така през втората половина на деня очакваме температурите да достигат от 21 градуса по Черноморието до 27 в Предбалкана, Дунавската равнина и крайния югозапад. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево. Температурите ще се повишат и максималните на места ще доближават 30 градуса. Топло ще е и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
7: Какво ще ядеш ли тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това Голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Домът не е просто място. То е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
16: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година на гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Морякът, който е настанен във Военно-медицинската академия Варна, е прекарал спокойно нощта. Той е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за Нова от Министерството на отбраната. Той е един от 18-те моряци, които бяха изведени успешно на сушата, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. 16 от моряците са били прегледани в спешна помощ и е преценено, че няма нужда да бъдат настанени в болница. На този фон от Изпълнителната агенция Морска администрация заявиха, че моряците от потъналия кораб не са открити и издирвателната операция е прекратена. Ден след атаката с дронове в Черно море, президентът Иляна Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. А силите за отбрана на Украина не са провеждали никакви операции във водите на България, където бяха атакувани два кораба. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообращение с нощи. Той информира, че украинските власти са в контакт с българската страна и чрез разузнаването и специалните служби изясняват цялата налична информация за поредната атака в Черно море срещу граждански кораби. Двама души са загинали в украинската столица Киев тази нощ при поредна руска атака. Нанесени са щети на няколко сгради и складове, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Москва потвърди, че е нанесла масивен удар по цели в Киев и други украински региони. Ударени са пристанищни съоръжения в Одеска област, както и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Въздушни удари е имало срещу Днепър, Запорожие и Кременчук. Преди атаката президентът Зеленски цитира разузнавателни данни, че Русия подготвя масивни удари срещу Украина. Отново у нас прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, която временно зае поста главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглавява държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленума на Висшия съдебен съвет. Кадровиците ще отправят запитване към Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако тя се съгласи, ще оглави прокуратурата до избора на нов титуляр. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани за 72 часа след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив. Според разследващите, при схемата за фиктивни хоспитализации в университетската болница Свети Георги са източени над 3 милиона евро от здравната каса. Към наказателна отговорност са привлечени общо 6 души. Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите изобщо не са били приемани в клиниката по ревматология, а други са били там само за изследвания. Американският президент Доналд Тръмп обяви с нощи, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибирски изследователски институт. От своя страна държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация. Инцидентът предизвика вълна от спекулации. Руските власти заявиха, че разследват инцидента, но всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение, след като лаборантка се разболя, според руските власти, от пневмония с неизвестен произход. И накратко за времето. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюз. Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
14: При хрема какво да взема?
15: Ксилометазолин на Полфарма – най-продаваните капки за нос.
14: Къде да ги намеря?
15: В аптеките – на много достъпна цена.
16: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
14: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
16: Най-продаваните капки за нос в България.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
18: Floor Decor. Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: ce ti se be.
1: 366.
2: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
12: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
14: Хайде, за здраве!
15: За здраве!
16: Excuse me, това голямо Враново?
17: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
16: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.

Консултативният съвет за национална сигурност се събира при президента. Как ще отговори държавата след ударите с дрон по кораби в Черно море? А най-тежко раненият моряк от атаката остава в критично състояние. Прекратиха издирването на оцелели. Ще има ли нов изпълняващ функциите главен прокурор? Кадровиците във Висшия съдебен съвет отварят процедурата по избор. Съдът в Пловдив решава дали да остави в ареста тримата лекари, задържани след акцията в болницата в града.

0: На 7 октомври започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ден след атаката с дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България, президентът Иляна Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Междувременно прекратиха спасителната операция в Черно море, а най-сериозно пострадалият моряк остава в тежко, но стабилно състояние. Темата беше водеща и в Министерския съвет. Репортерите ни следят всички тези сюжети, но първо към Мия Димитрова. Здравей, Мия!
1: Здравейте, след по-малко от час очакваме тук в сградата зад мен на президентската институция да бъдат вече министър-председателят, ресорните министри, председателят на Народното събрание, представители на парламентарните групи, както и разбира се всички служби. Именно от тях се очаква да бъде представена и актуална информация за инцидента, за който вече говорим от вчера в ефира, а именно атаката срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Към този момент все още управляващите не са дали категоричен отговор, чии са били дроновете. Знаете обаче, украинският президент Владимир Зеленски вчера заяви, че става въпрос за руска атака, а информацията от негова страна е била предоставена и на българската държава. Все още пък от Руската федерация също няма коментар. Очакваме обаче именно този актуален инцидент да постави въпроса за сигурността в Черноморския регион. Такъв консултативен съвет за национална сигурност се свиква за първи път от президента Иляна Йотова. Предишният беше свикан от Румен Радев като държавен глава.
0: Мия Димитрова, с тази информация благодаря ти, Мия. А морякът, настанен във Военно-медицинската академия Варна, е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за ново от Министерството на отбраната. От изпълнителна агенция Морска администрация заявиха, че издирвателната операция в Черно море е прекратена, а вероятността моряците от потъналия кораб да бъдат открити е минимална. Ивомира Пехливанова продължава темата. Сега включваме я.
2: Здравейте, да, към момента само механикът от спасеният екипаж остава настанен във военна болница. Той е прекарал нощта сравнително спокойно, но състоянието му е изключително сериозно, тъй като е получил голям процент изгаряния по тялото. Останалите моряци са били освободени след направени медицински прегледи. В момента те се намират в хотел, който е поет от транспортната фирма, собственик на кораба. Не е ясно кога ще напуснат страната ни, тъй като все още текат действията по разследването на тази атака. Когато говорим за другия кораб обаче, потъналият кораб, там новини почти няма, информацията е изключително скъдна. Появиха се твърдения, че са били сирийски гражданите, които са били част от екипажа. Ние успяхме да се свържем с сирийска медия от град Латакия, където се намира най-голямото пристанище в Сирия. Оттам потвърдиха за нова, че действително на борда е имало шестима сирийски моряци. Разполагаме и с списък с имената им и с техни снимки. Повече информация обаче колегите ни от Сирия нямат за момента. Нека да чуем обаче и каква е последната информация, която тази сутрин съобщиха нашите власти.
3: От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало бурен един или двама души. Удара с дрона е бил изключително мощен. Кораба е потънал почти мигновено, така че не могат да останат живи хора, които да продължат да бъдат на повърхността. Товара не е известен и лично моето мнение е, че много трудно ще бъде установено какъв е товара, тъй като в много от случаите товара се декларира като един, а всъщност малко хора знаят, че какво е същността.
0: Темата за атаката в Черно море беше водеща и в началото на заседанието на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев заяви, че има сериозно забавяне в модернизирането на отбраната ни и съобщи, че страната ни ще закупи още 5 зенитно-ракетни комплекса. Софи Цветкова с още информация сега от Министерския съвет. Добър ден!
4: Добър ден. Да, до няколко седмици премиера Румен Радев очаква да имаме договори за закупуването на нови 5 зенитно-ракетни комплекса. Румен Радев коментира и предстоящото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в 13 часа, като той призова заседанието да не се превръща в цена за предизборни демагогии и призова за хладнокръвност. Радев изрази и благодарност към спасителните екипи, участвали в операцията за търсене и спасяване на бедстващите моряци, като заяви, че България е доказала, че разполага с способности за аварийно търсене в изключително икономическата зона. Трябва да се гарантира защитата на територията, но правителството ще продължи да търси трайно решение за мир, заяви още той.
5: През 2023 година, по време на назначеното от мен служебно правителство, министърът на отбраната господин Стоянов заложи в инвестиционната програма за модернизация на българската армия именно придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за АСР, способни на мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. Много правителства се изредиха след това. Абсолютно нищо. Нула. Едва сега отново министър Стоянов под негово ръководство се изготви RFI, който е изпратен до водещи световни компании и вече сме стартирали процедура. Аз съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. И нашето правителство ще продължи да работи в тази посока.
0: Парламента, след като вчера формациите в опозиция призоваха за свикване на консултативен съвет, а днес от кулоарите се чуха поздрави към президента. В залата обаче отново прозвучаха сериозни критики към управляващите заради отказ за изслушвания в парламента.
6: Решението за свикване на консултативен съвет от президента срещна одобрение в парламента.
7: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент, след като премиера президент забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме.
6: От Демократична България обаче поискаха изслушване по темата и в залата. Предложение, което не беше прието.
8: Какво трябва да се случи, за да разберат българските народни представители, че тогава, когато търговски кораби са атакувани в изключителната икономическа зона на България, обществото трябва да знае какво се случва. Вчера трябваше президента Зеленски да влиза... Секунда. Трябваше да излиза с изявление да ви обяснява какво е казано по обяд на българските служби. Българското общество не може да знае, а пък вие си криете премиера и министъра на отбраната. Затова на прегласуването гласувайте като български държавници. Благодаря.
6: Критики към правителството по темата дойдоха и от Възраждане.
9: България вече е въвлечена реално в война. В римската митология има един бог Янус. Той е известен като Дволикия Янус. Същото нещо наблюдаваме в сегашната ситуация със сегашния министър-председател. Защото когато предизборно говориш, че санкциите са изключително пагубни за българската икономика, това довежда до там да има 131 депутати, но в следващия момент същите тези 131 депутати и Радев като министър-председател на два пъти гласува за увеличаване на санкциите.
6: Отхвърлени бяха и останалите предложения на опозицията за включване на изслушвания в дневния ред. В това число за помилвания наркодилър и за мантинелите и полетите на Делян Пеевски.
10: Предложението не е прието.
6: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: А в свое видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където бяха атакувани два кораба. Зеленски информира и че украинските власти са в контакт с българската страна.
11: Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е още един признак за усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване. Изяснихме всички всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва днес процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, която временно зае поста главен прокурор само за 6-месечен срок, според последните законови промени. Иляна Шишкова следи заседанието на прокурорската колегия. Иляна.
12: Здравейте, единодушно с 8 гласа за прокурорската колегия днес реши да изпрати писмо до Магдалена Лазарова, която беше вторият заместник на Борислав Сарафов, за да попита дали е съгласна следващите 6 месеца да оглави държавното обвинение. Ако получат утвърдителен отговор, следващия четвъртък на пленума на ВСС името и ще бъде гласувано. До рокадата се стига не по желание на кадровиците, а след последните промени в закона, според които начел на държавното обвинение временно може да остане човек за не повече от 6 месеца при това еднократно. Ето защо се налага поредната рокада, тъй като на 22 октомври изтича мандатът на Ваня Стефанова. Това вероятно ще бъде последният изпълняващ функциите главен прокурор до избор на титуляр, тъй като всички очакваме до края на годината да има нов състав на Висшия съдебен съвет, който да започне процедурата за избор на нов главен прокурор. Вече четвърти път се сменя председателя на Върховния административен съд, който също е без титуляр от поне година.
0: Иляна Шишкова, благодаря ти. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в града. Според разследващите при схемата за неправомерни хоспитализации в университетската болница Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Заседанието следи Благой Бекриев. Здравей, Благо!
13: Здравей, Невена, делото ще започне след час и половина. Пред съда ще се изправят началникът на клиниката по ревматология, професор Мариела Генева Попова, още един лекар от отделението и нейния зет, който е привлечен като помагач. И за тримата прокуратурата поиска постоянното им задържане. Сред шокиращите факти, които изнесоха разследващите, стана ясно, че лекари са давали кръв вместо пациенти с цел фалшиви резултати, за да се изписват пациенти по-рано и да се освобождават легла. Премиерът Румен Радев днес похвали Здравното министерство и службите за разбитата схема и подчерта, че се готвят промени в закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса. Ето какво сподели бивш член на надзорния съвет тази сутрин в Здравей България.
14: Ако има източване на касата, това са само тези случаи, когато са постъпвали пациенти по документи, а в действителност не са били в клиниката. Останалите констатации не са, може да са нарушения, но не са престъпления.
15: Това са от санитар?
16: Вместо пациент?
14: Ами не знам защо са взимали, това ми е много странно. Може би за да изпишат някой пациент. Ами да, това е заобикаляне алгоритъма на пътеката, в който примерно се казва, че кръвта трябва да е напълно нормална при изписването. Сега не може всеки пациент да се изпише с нормална кръв.
0: Бюджета за 2027 година ще бъде заложено увеличение на заплатите на младите лекари. Новината беше съобщена от премиера в началото на правителственото заседание днес. Той допълни, че ще се работи за това младите лекари в България да получат по-бърза професионална реализация. Втори доказан случай на грип за този сезон у нас. Пробата е потвърдена вчера при пациентка на столичната инфекциозна болница седмица след първия случай на грип А. Двете пациентки са с двата най-разпространени щама у нас. Това означава, че и двата вече циркулират, смята професор Ива Христова. Във връзка с забавянето на инжекционните ваксини тази година и очакваният сериозен недостиг по аптеките, тя успокои, че имунизираните преди година имат защита, макар и слаба. Тази година очакванията на специалистите са, че грипната вълна ще бъде по-лека от досегашните.
17: Октомври-ноември е времето за вакцинация. Аз бих казал, че дори до средата на декември.
16: защото пика на грипа винаги е края на януари. А след като по националната програма вече един голям брой по-възрастни хора се вакцинират, на практика миналата година имахме доста по-малък брой случаи на грип. Нормално сме стигали до почти 198 на 10 000 заболяване, докато миналата година бяхме около 150.
0: Ново заседание в Бургаски окръжен съд по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Днес в зала трябваше да бъде разпитан човекът, ангажиран с изправността на АТВ-то, управлявано от Никола Бургазлиев. През 2025 година той блъсна пешеходци на тротуар Слънчев бряг, а при удара загина 35-годишната Христина Здравкова. В съдебната зала 18-годишният свидетел, ангажиран от собственика на атракциона да се грижи за количките, призна, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система. От защитата на Бургазлия вече изнесоха данни, че АТВ-то, управлявано при фаталния инцидент през 2025 година, и по-рано е показвало неисправности в спирачките.
17: Има доста противоречия в показанията и на собственика, и на лицето, което се представяше за личен състав, които вече разпитахме кой точно отговаря за тия колички и кой ги наблюдава. Настояваме да се изследва този въпрос, да се разпита това лице, за да каже своето субективно отношение. Да, той е сключил споразумение с прокуратурата, но сключването на споразумение е продиктовано от много различни причини. Субективното мнение на този човек беше особено важно днес тук, за да може и вещите лица, като отговарят на въпроси, да имат предвид какво се е случило със същата количка преди 2 години.
18: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни е информацията.
19: А той как се появява в делото? От страна на защитата ли идва като експерт?
18: Не идва като експерт, идва като свидетел по искане на защитата.
0: Двама души са загинали в украинската столица Киев тази нощ при поредната руска атака. Нанесени са щети на няколко сгради и складове, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Москва потвърди, че е нанесла масивен удар по цели в Киев и други украински региони. Ударени са пристанищни съоръжения в Одеска област, както и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Въздушни удари е имало срещу Днепър, Запорожие и Кременчук. Преди атаката президентът Зеленски цитира разузнавателни данни, че Русия подготвя масивни удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибирски изследователски институт. От своя страна държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация. Инцидентът предизвика вълна от спекулации. Руските власти заявиха, че разследват инцидента, но всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение, след като лаборантка се разболя, според руските власти, от пневмония с неизвестен произход. И отново у нас тази вечер Софийската опера и балет събира младите оперни таланти от 26-тия международен майсторски клас на Райна Кабаеванска в Нов български университет. В концерта, посветен на 35-та годишнината на университета, ще участват певци от 9 държави. Повече от четвърта века международният майсторски клас на Райна Кабаеванска дава възможност на млади певци от цял свят да учат с голямата прима. Специални гости на гала концерта тази вечер ще бъдат утвърдени артисти от школата на Кабаеванска и стипендиантите Селене Дзанети, Мария Радоева и Александрина Михайлова. Такива са новините до този час. 13 ще се включим отново, за да проследим началото на Консултативния съвет за национална сигурност. Останете с Нова.
20: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Първа победа за България в Лигата на нациите през сезона. Националният ни отбор по футбол се наложи над Люксембург с 2-0, като за триколорите това е първи успех като гост в официален матч с повече от един гол от 2007 година насам. Повече от пратеника на нова Ясен Деянов.
1: Атанас Рибарски подмени почти половината си състав спрямо гостуването в Рейкявик и поражението от Исландия с 0-3. Но матчът в Люксембург започна с няколко ситуации в актива на домакините. Атанас Илиев отговори с опасен удар, който обаче не се превърна в гол. Все пак Кристиан Балов открив наша полза с дебютното си попадение в официален матч с националната фланелка, разписвайки се след страхотна атака в 19-та минута. В 35-та Атанас Илиев удвои с красив удар от въздуха. След почивката Люксембург осъществи натиск, но Даниел Нумов се намеси на няколко пъти и резултатът остана непроменен. А това беше първа победа за тима ни в група 4 на дивизия С в Лигата на нациите.
2: Видях в очата много голямо желание. Така бяха според мен изключително жертвоготовни. Искаха на всяка цена просто да вземат матч. Беше много важно да извадим примери от първия матч, това, което можехме да направим по-добре и това, което направихме добре. И да убедим играчите, че отбора без облик, дори да спечели една победа, следващия матч започва от начало и трябва да са сигурни в това, което го правят.
1: Вярвате ли, че вие и щаба ви може да сте правилните хора, които да осъществите този процес?
2: Това вече въпросът не е към мен. Казах, който иде и да, каквото и да бе решението, ще бъде правилно.
3: Голяма чест е за мен, съм капитан на националния отбор. Горд съм с това нещо и най-вече днеска бихме. Това е най-важното нещо, че помогнах на отбора да биеме. Видяхте и една хубава игра от наша страна, особено през първото по време. Има много хубава комуникация с треньора, много свобода и това мисля, че е много важно нещо, което помага на отбора.
4: Аз мисля, че първи и втори мач така са главно. Можеше да се представим доста по-добре и по-директно, ако трябва да кажа, излизахме без план, без така тактика. Излизахме просто и очаквахме да се избиеме и да победим мач така с... Нямахме ясен план и идея за играта.
1: В другия матч от групата ни Естония и Исландия завършиха при резултат 0-0. Така към момента лидер в класирането са скандинавците с 8 точки, докато България заема трета позиция с актив от 4. Последните две срещи за тима ни са през ноември, когато гостуваме на Естония и приемаме Исландия на наш терен.
0: Световният шампион Испания постигна обрат над Хърватия като гост с 2-1 в Лигата на нациите и е начело на група 3 в дивизия А с актив от 12 точки. В друга среща Англия записа класически успех над Чехия с 3-0 на Уембли. За Хари Кейн това бе двубой номер 125 за трите лъва, с което изравни рекорда за най-много мачове.

0: с националната фланелка.
1: Англия поведе чрез автогол на капитана на чехите Цоуфал, а Хари Кейн удвои преднината малко преди почивката. През второто полувреме Кейн се разписа отново, за да направи резултата класически. Това бе историческа вечер за английския капитан, който изравни рекорда на Питър Шилтън за най-много мачове за националния отбор – 125 на брой, в които отбелязал 91 гола. На стадион Полот в Сплит, хърватите започнаха подобаващо и се оттеглиха на почивката с аванс от един гол, отбелязан от Иван Перишич. Испания направи промяна на полувремето, заменяйки Алекс Баена за Микел Мерино, което се оказа ключово за развоя на мача. Мерино се разписа на два пъти, с което донесе успеха на Лафория Роха. Победата е 11-та поредна за испанците във всички турнири и по този начин продължиха перфектната си серия в Лигата на нациите.
0: Краят на една ера. Лионел Меси изигра последния си матч за Аржентина при успеха на галчосите над Бенин с 3-0 в приятелска среща. Осемкратният носител на златната топка се сбогува с националната фланелка през сълзи на изпълнения до краен предел стадион Монументал.
1: Пред погледите на 85 000 души в Буенос Айрес, Лионел Меси за последен път излезе на терена с екипа на Аржентина. Това бе матч номер 208 за легендарната десетка на аржентинския тим. И трите гола в двобоя срещу Бенин паднаха през втората част, като Меси асистира на Николас Отаменди и Нико Пас за първите два, а трети отбеляза самия той от дуспа. Това бе и попадение 126 за него с екипа на галчосите. Меси направи своя дебют за Аржентина през 2005 година и се превърна в един от най-великите играчи, обличали националната фланелка, след като спечели два пъти Копа Америка и световната титла през 2022 година. В края на срещата Меси направи емоционално обращение, в което определи този ден като най-тъжният с цялата му кариера.
2: Не ми остава нищо друго, освен да благодаря. В продължение на 20 години, дори в най-тежките моменти, никога не спрях да се боря, да вървя напред и да давам всичко от себе си. Ако зависеше от мен, бих останал тук цял живот, защото да играеш за Аржентина е най-прекрасно. Красното нещо на света.
0: Това беше по-важното от света на спорта от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Очаква ни още един ден със спокойно есенно време, без валежи. След студеното утро, днес се радваме на много слънце. Вятърът е слаб от юг и с него бързо ще се затопля. Така в ранния следобед температурите ще достигат от 20-21 градуса край морето до 26-27 на места в Предбалкана, Дунавската равнина, както и в крайните югозападни части. В планините ще е предимно слънчево с разкъсани облаци след обед над Стара планина и Родопите. Вятърът ще от югозапад и ще настъпи известно затопляне. Така максималните температури на 1500 метра ще достигат около 15 градуса. В четвъртък и петък времето у нас ще остане предимно слънчево. Температурите ще се повишат и максималните на места ще достигат 30 градуса. Топло ще бъде и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Към края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната ще стане нестабилна. В неделя грамотевични бури ще има на запад, а в понеделник вече и на изток. Вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Завършваме с кадри от прохода Стелвио в италианските Алпи, където зимата напомни за себе си с температури под нулата и доста интензивни снеговалежи. Такова е времето, а вие останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Здравейте, прекъсваме извънредно програмата. Президентът Илияна Йотова в този час свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Поводът е атаката с дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. В този час участниците в съвета трябва вече да са се събрали в президентството. Оттам включваме сега Мия Димитрова. Мия.
1: Здравейте от гербовата зала на президентската институция. Именно тук след минути очакваме да видим всички участници в консултативния съвет за национална сигурност, който беше свикан от президента Илияна Йотова. Както виждате, те все още не са дошли. Знаем обаче, че част от тях вече се намира в сградата на президентската институция. Знаем, че тук е председателят на Народното събрание, министър-председателят Румен Радев. Знаем, че тук са вече и представители на парламентарните групи. Сред тях Бойко Борисов, Ивайло Мирчев, Николай Денков, представители на Прогресивна България. Разбира се, очакваме и от останалите парламентарни групи да има представители, така поне е според закона, защото всяка една парламентарна група трябва да има представител в Консултативния съвет за национална сигурност. Освен представителите на Народното събрание, в този съвет участват и ресорните министри. Очакваме министърът на отбраната също да изнесе доклад по време на този съвет, който ще се проведе днес в сградата на Дондуков 2. Освен това, разбира се, задължителна част и задължителни участници в Консултативния съвет за национална сигурност са и представителите на службите. Именно от тях очакваме да бъде представена и актуална информация, както за случаят от вчера, за който разказваме през последните часове, но и, разбира се, за предишните инциденти, които имаше отново в Черно море. Знаете, неведнъж такива свързани именно с безпилотни летателни средства, които стигаха по един или друг начин до територията на България. Това, което ще се случи след минути, е тук зад мен в гербовата зала. Ще видим президента Илияна Йотова. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност, който се провежда именно от нея. Предишният такъв беше свикан от президента Румен Радев, докато той все още оглавяваше тази институция. Това се случи в началото на 2025 година. Този консултативен съвет за национална сигурност се случва и в една предизборна ситуация. Неведнъж през последните седмици чухме именно желание от страна на парламентарните сили да бъде проведен такъв апел. Именно имаше пък от страна на Министерския съвет тази сутрин, когато Румен Радев призова да не се превръща той обаче в едно предизборно говорене. Нека да чуем именно от думите на премиера този момент. В момента президента Илияна Йотова, която очаква и своите гости тук да бъдат посрещнати от нея.
0: Да, всеки момент очакваме участниците, които да се подредат в така наречената традиционна семейна снимка. Виждаме президента Илияна Йотова, която е и председател на съвета. Както и Мия каза, председателят на Народното събрание, там министър-председателят Румен Радев, виждаме го и него в момента. Поздравява Илияна Йотова. Президентството трябва да си ресорните министри, министърът на вътрешните и на външните работи, министърът на отбраната, както и шефове на служби. Виждаме всички тях. Виждаме и представители на различните парламентарни групи. И отново да кажем, повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Атаката се случи около 3 часа в нощта срещу вторник, а плавателните съдове бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 км източно от Бяла. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българския бряг, е прекратена вчера в 17 часа. И както съобщихме и на обяд, няма да бъде подновявана. Очакваме всеки момент да започне консултативния съвет. Да, всеки момент ще започне той в закритата му част. Това, което беше видно за нас медиите, беше именно тази семейна снимка. Отново отиваме към Мия. Мия?
1: Да, да, тези консултативни съвети за национална сигурност задължително се провеждат закрити за медиите. Това, което видяхме, всъщност те влизат в така наречената пленарна зала тук в сградата на президентската институция. Именно там през следващите часове очакваме да заседават. Виждате, тук е цялата власт на държавата, включително и службите, които трябва да докладат пред тях каква е средата за сигурност към момента. Очаквайте следващите ни включвания, в които ще ни информираме за всичко, което се случва тук в сградата на институция.
0: Да, благодаря ти, Мия. Започна консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Йотова. Ще прекъснем програмата, след като той приключи, за да чуем изявленията след него. Останете с нас.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: При Хрема какво да взема?
7: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
8: Врановска скара! Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
10: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
13: Floor Decor. 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: 366.
17: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
18: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: No, сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Независимо дали ви допада или не, ще бъдете бомбардирани от алтернативи при закупуване на кафе. И трябва да знаете, че не всеки етикет е гаранция за качество. Колкото повече производителят или пекарят може да ви каже за кафето, толкова по-добре. Липсата на информация е вероятно по-проблемна от изобилието на такава. Ако се чудите откъде е най-добре да си купите кафе, супермаркета изглежда като идеалното място. Там определено има избор, но от вас зависи да отсеете плявата. Когато купувате директно от пекарна за кафе, получавате информиран персонал и възможност за дегустация. Кафето също вероятно е по-прясно и свежо.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: За тези, които са нови в манията по кафето и сега откриват прекрасните му вкусови качества, има няколко правила, за да се здобиете с качествен продукт. Първото и най-важното – купувайте кафе на зърна. Смиването на кафето точно преди да го приготвите е решаващо за отличната чаша топла напитка. Ако мляното кафе е единствената ви алтернатива, поискайте да го смелят за вас в момента, в който го купувате. Свежестта е най-важна. Кажете не на насипното кафе в чували. Въздухът, светлината, топлината и влагата са вредни, когато става дума за малките кафяви зранца. Затова не купувайте от чували. Вместо това търсете кафе в плътно запечатани опаковки. Много тях имат удобни вградени клапи, отделящи естествените газове на кафето, без да пропускат въздух вътре.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Бяло Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Всеки, който е почитател на кафето и иска в чашата му да има една качествена ободряваща напитка, би се интересувал от нивото на изпичане на зърната. Това е същото, като да отидеш на ресторант, да си поръчаш стек и сервитьора да те попита колко изпечен го желаеш. Вкусът определено ще е друг при по-дългата обработка. Нивата на изпичане са базирани на това колко дълго и с каква температура са печени зърната. Има доминираща теория, че тъмното изпичане означава по-ниско качествено кафе. В крайна сметка, колкото по-тъмно е изпичането, толкова по-опушен е ароматът, който може да е, а може и да не е по ваш вкус. Защото при печене се елиминират влажността и се карамелизират някои от захарите, присъщи на кафето.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ден след атаката с дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България, президентът Илияна Йотова свика консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. При президента са министър-председателят, председателят на парламента, министрите на отбраната, външните и вътрешните работи и на финансите. В формата участва и началникът на отбраната, шефовете на служби, както и представители на парламентарно представените партии. За свикването на съвета за национална сигурност настояха през вчерашния ден почти всички партии от опозицията. Свикването идва след атаката с дронове в българската изключително икономическа зона в Черно море. А темата за атаката в Черно море беше водеща и в началото на заседанието на Министерския съвет по-рано днес. Премиерът Румен Радев заяви, че свиканият от президента консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в сцена за, цитирам, предизборни демагогии. По думите му има сериозно забавене в модернизирането на отбраната ни и съобщи, че страната ни ще закупи още 5 зенитно-ракетни комплекса. А морякът, настанен във военно-медицинската академия Варна, е прекарал спокойно нощта. Той е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за ново от Министерството на отбраната. А от Изпълнителна агенция Морска администрация заявиха, че издирвателната операция в Черно море е прекратена. Вероятността моряците от потъналия кораб да бъдат открити е минимална. Атаката срещу два цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България продължава да повдига въпроси за произхода на използваните дронове. В ефира на Твоя ден експерти посочиха, че сателитни данни и разузнавателна информация вече дават достатъчно основания да се предполага, че дроновете са руски. В своя видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където бяха атакувани два кораба. Зеленски информира и, че украинските власти са в контакт с българската страна. А в Украина най-малко 11 души са загинали тази нощ при една от най-мащабните руски атаки срещу страната. Използвани са 70 ракети и безпилотни летателни апарати. Нанесени са щети на няколко сгради и складове в Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Москва потвърди, че е нанесла масивен удар по цели в Киев и други украински региони. Ударени са пристанищни съоръжения в Одеска област, както и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Въздушни удари е имало срещу Днепър, Запорожие и Кременчук. Преди атаката президентът Зеленски цитира разузнавателни данни, че Русия подготвя масивни удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибирски следователски институт. От своя страна държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация. Инцидентът предизвика вълна от спекулации. Руските власти заявиха, че разследват инцидента, но всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение, след като лаборантка се разболя, според руските власти, от пневмония с неизвестен произход. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят на отличието ще бъде официално обявен в четвъртък в Стокхолм. Големият международен пробив за Господинов идва през 2023 година, когато Време убежище печели международната награда Букър. Именно международното призвание, популярността на книгите му извън България и отличията през последните години превръща Господинов в едно от имената, които се споменават сред възможните кандидати за Нобеловата награда за литература. Времето предимно слънчево с незначителна средно-висока облачност в Западна България. Температурите от 22 до 27 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Кръгово питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Когато искате да се здобиете с качествено кафеен продукт, е добре да гледате датата. Обръщайте внимание на датата на печене, която в идеалния случай трябва да е означена на опаковката. И купувайте възможно най-скоро до тази дата. Вкусът се губи бързо, след като я отворите. Кафе, което е с високо качество, преработено е добре и относително прясно в сравнение с момента на добиване, би трябвало да има наистина добър вкус в първите 30 дни след момента на изпичането му. Кафето на зърна от пекаря може да е било изпечено още същата седмица. В магазина за хранителни стоки по-вероятни са дати на изпичане от рода на 2-3 месеца. Ако можете, избягвайте ги. И отново да повторим, кафе насипно и в чували, не знаете дори дали тази година е печено.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: 366.
3: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Хайде, за здраве!
14: За здраве!
15: Excuse me, това голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
15: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
16: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. След студеното утро ни очакват много слънчеви часове, а облаци ще се появят след обед над Западна и Северна България. Вятърът е слаб от юг и бързо ще се затопля. Така през втората половина на деня очакваме температурите да достигат от 21 градуса по Черноморието до 27 в Предбалкана, Дунавската равнина и крайния югозапад. В четвъртък и петък времето у нас ще остане слънчево. Температурите ще се повишат и максималните на места ще доближават 30 градуса. Топло ще е и в събота, но след обед в крайните западни части може да превали. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Как почиствате тези големи площи?
3: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
2: На лизинг?
3: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
2: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
3: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
2: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-30-30.
7: Събуди се!

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако се чудите какъв вид кафе да си купите, няма да ви успокоя. Има десетки сортове кафе от цял свят и всички те ще имат различен вкус. Това е най-простият начин да мислите за това откъде е кафето и какво значение има този фактор. Можете да правите генерализации за вкуса на напитката от различните региони, но има и много други намесени фактори. Надморската височина, съставът на почвите, количествата валежи, всичко, което се влага в земята, на която расте културата. Типът кафе на зърна има значение. И един от двата основни вида, арабика или робуста, като цяло се счита за много по-висококачествен. Ако купувате специализирано кафе, а не готов бленд от супермаркета, можете да се обзаложите, че ще е арабика.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Когато говорим за висококачествено кафе, което със сигурност ще искате да си купите, има някои основни термина. Single origin означава, че кафето произлиза от едно място, но това е доста размита като смисъл фраза. Големите пекари на кафе може да обозначават кафето от Етиопия като single origin. Фразата е по-смислена, ако е посочена конкретна ферма или кооперация. Надписът, сертифицирано като органично, се отнася до кафе отглеждано без пестициди или синтетични торове. Fair Trade е външна сертификация, която настоява за достойно заплащане и хуманни условия на труд за работещите във фермите, където се отглежда кафе. Direct Trade извежда още по-далеч тези критерии, като свързва пекарите и фермерите. Нито един от тези надписи сам по себе си не означава автоматично по-добро качество, но те разкриват повече за производителя и може да са по-привлекателни за някои хора на база ценностната им система. Зависи от вас.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ден след атаката с дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България, президентът Илияна Йотова свика консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. При президента са министър-председателят, председателят на парламента, министрите на отбраната, външните и вътрешните работи и на финансите. В формата участва и началникът на отбраната, шефовете на служби, както и представители на парламентарно представените партии. За свикването на съвета за национална сигурност настояха през вчерашния ден почти всички партии от опозицията. Свикването идва след атаката с дронове в българската изключително икономическа зона в Черно море. А темата за атаката в Черно море беше водеща и в началото на заседанието на Министерския съвет по-рано днес. Премиерът Румен Радев заяви, че свиканият от президента консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в сцена за, цитирам, предизборни демагогии. По думите му има сериозно забавене в модернизирането на отбраната ни и съобщи, че страната ни ще закупи още 5 зенитно-ракетни комплекса. А морякът, настанен във Военно-медицинската академия Варна, е прекарал спокойно нощта. Той е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за ново от Министерството на отбраната. А от Изпълнителна агенция Морска администрация заявиха, че издирвателната операция в Черно море е прекратена. Вероятността моряците от потъналия кораб да бъдат открити е минимална. Атаката срещу два цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България продължава да повдига въпроси за произхода на използваните дронове. В ефира на Твоя ден експерти посочиха, че сателитни данни и разузнавателна информация вече дават достатъчно основания да се предполага, че дроновете са руски. В своя видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където бяха атакувани два кораба. Зеленски информира и, че украинските власти са в контакт с българската страна. А в Украина най-малко 11 души са загинали тази нощ при една от най-мащабните руски атаки срещу страната. Използвани са 70 ракети и безпилотни летателни апарати. Нанесени са щети на няколко сгради и складове в Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Москва потвърди, че е нанесла масивен удар по цели в Киев и други украински региони. Ударени са пристанищни съоръжения в Одеска област, както и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Въздушни удари е имало срещу Днепър, Запорожие и Кременчук. Преди атаката президентът Зеленски цитира разузнавателни данни, че Русия подготвя масивни удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибирски следователски институт. От своя страна държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова Русия да предостави повече информация. Инцидентът предизвика вълна от спекулации. Руските власти заявиха, че разследват инцидента, но всички, които са били в контакт с жертвата, са дали отрицателни резултати за белодробна чума. Близо 200 души са поставени под наблюдение, след като лаборантка се разболя, според руските власти, от пневмония с неизвестен произход. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят на отличието ще бъде официално обявен в четвъртък в Стокхолм. Големият международен пробив за Господинов идва през 2023 година, когато Време убежище печели международната награда Букър. Именно международното призвание, популярността на книгите му извън България и отличията през последните години превръща Господинов в едно от имената, които се споменават сред възможните кандидати за Нобеловата награда за литература. Времето. Предимно слънчево, с незначителна средно-висока облачност в Западна България. Температурите от 22 до 27 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Това, което наричаме кафе на зърна, са зелени семена в плодовете на кафеното дърво. Начинът, по който са обработени зърната, играе роля за вкуса и качеството. А ако видите метода за преработка, посочен на етикета, приемайте го като добър знак. В мокрия или мит процес, който е най-разпространен, плодът се прокарва през машина, отделяща обвивката от зърната, които после ферментират във вода, така че останалата част от лепкавите частици по тях да паднат и зърната да бъдат изсушени. Ферментацията отнема от няколко часа до няколко дни. През този период се случват промени във вкуса. При сухия процес плодът се оставя да се суши по естествен начин преди да бъде изтърбушен, за да се извадят зърната, което придава много специфичен плодов вкус.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Когато се интересувате малко повече от кафето, което пиете всяка сутрин и решите да си купувате в по-специализирани магазини или пекарни, е възможно да видите различни надписи на опаковките. Може да забележите означена на етикета над морската височина, например. Потиснете порива си да погледнете шокирано към тавана, защото тя също има значение за вкуса на кафето. Културата като цяло расте по-добре при определени надморски височини. Колкото по-нависоко е, толкова по-варираща е гамата от температури през деня и нощта, толкова по-дълго зрее кафеното растение и толкова повече време то има да извлече хранителни вещества от почвата и да развие вкуса

Това не означава, че всички високопланински кафета са по-добри или че ще харесате вкуса им. Но това е допълнителен, понякога важен детайл за това кой произвежда кафето ви. Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
14: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
15: Ами сега, няма време!
14: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Как да съхраните ароматите на кафето за по-дълго време и да им се наслаждавате? У дома дръжте кафето във вакуумен непрозрачен контейнер, далеч от слънчева светлина. Няма проблем да го държите в опаковката, в която сте го купили, но я затваряйте възможно най-плътно. Ако използвате отделен съд или контейнер, непременно го избършете с суха кърпа, преди да го напълните отново. Няма нужда да съхранявате кафето си във фризера. Влагата в крайна сметка ще проникне вътре и ще съсипе вкуса. Освен това е желателно да пиете това кафе, а не да се запасявате с него и да го трупате. Стига да знаете как да го приготвяте, най-добре да го направите, докато е още прясно и е с най-добро качество и вкус.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
16: Decor, Floor Decor. 366.
17: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
0: Събуди се

0: Започват новините на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ден след атаката с дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България, президентът Илияна Йотова свика консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. В него участват премиерът, председателят на Народното събрание, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи и финансите, началниците на служби и по един представител на всяка парламентарна група. Димитрова в президентството. Включваме сега Мия.
1: Здравейте, трети час продължава консултативния съвет за национална сигурност. Всъщност там трябва да бъде разискана каква е актуалната обстановка около средата за сигурност и какви нови данни има след това, което се случи вчера в Черно море. Очаква се и вероятно през последните три часа всички тези личности, които изброихте и преди малко като участници в консултативния съвет за национална сигурност, да са чули доклада на министърът на отбраната. Очаква се и вероятно и такива ще има от страна на службите, които ще бъдат представени пред изпълнителната и законодателната власт. Вероятно в този формат ще бъдат обсъдени и какви мерки трябва да се предприемат от тук нататък, така че да се осигури сигурността в Черноморския регион, защото знаете, предишните месеци и седмици също имаше различни видове инциденти, отново свързани с дронове. Това, което се очаква да се случи след края на консултативния съвет за национална сигурност е президентът Илияна Йотова да представи пред медиите това, което са обсъдили, както и какви мерки ще бъдат предприети. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност, който се свиква. В същото време все още пък управляващите не са казали официално и от къде е дошла атаката, която се случи вчера в Черно море над двата кораба.
0: От президентството Мия Димитрова. Благодаря ти, Мия. Европейската агенция по морска безопасност е предложила на България подкрепата си след инцидентите в Черно море. Говорителят на Европейската служба за външна дейност обясни, че от юни Евросъюзът е стартирал 65 проекта на обща стойност около 200 милиона евро в Черноморския регион.
2: Европейската агенция за морска безопасност предложи подкрепа на румънските и българските власти, тъй като ролята ѝ е да съдейства за морската безопасност и да осведомява за ситуацията на европейско ниво. И Румъния, и България поискаха сателитни изображения, за да се информират за ситуацията след атаките. В момента ние предоставяме тези кадри.
0: Темата за атаката в Черно море беше водеща и в началото на заседанието на Министерския съвет по-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че има сериозно забавяне в модернизирането на отбраната ни и съобщи, че страната ни ще закупи още 5 зенитно-ракетни комплекса. Радев изрази благодарност към всички екипи, участвали в спасителната акция на бедстващите моряци, като заяви, че сме доказали, че България разполага с способности за аварийно търсене и спасяване в изключителната икономическа зона.
3: През 2023 година, по време на назначеното от мен служебно правителство, министърът на отбраната господин Стоянов заложи в инвестиционната програма за модернизация на българската армия именно придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за АСР, способни на мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. Много правителства се изредиха след това. Абсолютно нищо. Нула. Едва сега отново министър Стоянов под негово ръководство се изготви RFI, който е изпратен до водещи световни компании и вече сме стартирали процедура. Аз съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. И нашето правителство ще продължи да работи в тази посока.
0: Морякът, настанен във Военно-медицинската академия Варна, е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за ново от Министерството на отбраната. От Изпълнителна агенция Морска администрация заявиха, че издирвателната операция в Черно море е прекратена, а вероятността моряците от потъналия кораб да бъдат открити минимална.
4: От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало буден един или двама души. Удара с дрона е бил изключително мощен. Кораба е потънал почти мигновено, така че не могат да останат живи хора, които да продължат да бъдат на повърхността. Товара не е известен и лично моето мнение е, че много трудно ще бъде установено какъв е товара, тъй като в много от случаите товара се декларира като един, а всъщност малко хора знаят, че какво е същността.
0: Автобус катастрофира край Павел Баня. По първоначални данни има ранени, като автобусът се обърнал в нива край пътя. Георги Манев, включваме сега с подробностите. Жоро, слушаме те.
5: Здравейте, намираме се до Павелбанското село Асени, буквално на метри преди табелата за населеното място. Автобусът, който е привозвал пътници, се обръща, виждате го в момента. Това е на много лек десен завой, като в автобуса са пътували 8 човека и всичките са пострадали, 9 са общо пострадалите заедно с шофьорът на автобуса. Част от тях са с счупвания, всички бяха транспортирани до многопрофилната болница в Казанлък, като по наша информация няма опасност за живота им. Каква е причината за този инцидент? Дали загуба на внимание, дали някаква друга причина, все още не се знае, но това, което знаем е, че има общо 9 пострадали при този инцидент в Павелбанско.
0: Георги Манев, с тази информация благодаря ти. Започват проверки на лечебни заведения във всички 28 области на страната. Това обяви здравният министър Катя Ивкова. Причина за разширяването на контрола станаха разкритията около предполагаемата схема за източване на средства от здравната каса в Пловдивската болница Свети Георги. Междувременно от Националната здравноосигурителна каса се самосезираха и започват проверка на дейността на районна здравноосигурителна каса Пловдив.
6: Основните констатации до момента са нарушения, свързани с клинични пътеки, т.е. фиктивни хоспитализации, също така и с лекарствени продукти, и то скъпо струващи. Има констатации на този етап и за опоръчени клинични изпитвания. Изискала съм с това писмо, което вчера изпратих, до вторник да ми бъде предоставен план, график за проверките и методология, разбира се.
7: При направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
0: Окръжният съд в Пловдив решава дали да остави в ареста медиците задържани за източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в болница Свети Георги. От тримата задържани в съда бяха докарани само двама. Третият, на 82 години, тази сутрин е бил освободен по здравословни причини. Според прокуратурата той е имал основна роля в схемата. Съдействал и приемал най-много фиктивни пациенти. Началникът на клиниката по ревматология професор Мариела Генева Попова е направила самопризнание пред разследващите. Пред съда застава и нейният зет, който е счетоводител в частната и клиника, издала над 5000 направления за фиктивни хоспитализации.
8: Така че можем да кажем, че имаме и вид самопризнание, което беше направено с нощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи и ще бъде освободена от медицинския университет, но това те първа предстои да видим дали ще се случи. Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти. Неговата роля е била свързващото звено между центъра и болницата. Той въвежда направленията на компютъра на медицинския център.
0: Висшият съдебен съвет отново търси изпълняващ функциите главен прокурор. Единодушно с 8 гласа за прокурорската колегия реши да попита Магдалена Лазарова, която е вторият заместник на Борислав Сарафов, дали е съгласна да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако има утвърдителен отговор, решението ще бъде взето от пленума на Висшия съдебен съвет следващия четвъртък. Рокадата се налага след промените в закона за съдебната власт, според които еднократно временно изпълняващ функциите може да остане на поста половин година. Мандатът на настоящия обвинител номер 1 Ваня Стефанова изтича на 22 октомври.
9: Ако нещата вървят нормално и се избере нов Висш съдебен съвет, след което следва процедура за избор на нов главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Има право да откаже, да. Може да не желая да бъде ИФЕ. Тогава, по всяка вероятност, ще преминем към следващия по старшинство прокурор в ВКП.

0: Една трета от машините за гласуване вече са преминали през профилактика и ремонт и са в пълна изправност. От утре започват демонстрациите на устройствата за гласуване на публични места. Централната избирателна комисия представи и новото мобилно приложение Избори 360 градуса. През приложението може да се симулира машинен вот и да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес, като срокът за това изтича тази събота, 10 октомври.
1: Ако машинното гласуване е протекло без проблеми, в края на изборния ден имаме този резултат, секционната избирателна комисия ще попълва протокол 79 от нашите книжа за чисто машинно гласуване. И той ще бъде прикрепен към протоколът, този официален резултат. Нещо много важно, аз съм го казвала и преди, но в протокол приложение 81 ще се броят и контролните разписки, но те са само контролно, с цел публичност и прозрачност на процесът.

0: Сега към студиото на Пресечна точка, Яна Мария Конова, здравей.
1: Здравейте. И Украина и Русия отричат да имат общо с атаките с дронове в Черно море. Липсата на достатъчна информация доведе от своя страна до политически интерпретации. Ще запазят ли хладнокръвие политиците или консултативния съвет при президента ще се използва за политическа демагогия? Дискусията предстои. Питаме и нашите гости, оправдават ли наливането на средства в превъоръжаването на фона на войните в Европа и Близкия изток. Ще чуем и гледните точки на двама бивши министри, Георг Георгиев на външните работи и Ангел Найденов на отбраната. Разбира се, оставаме в готовност да включим и изявленията след края на консултативния съвет за национална сигурност при президента. Така че, останете с нас.
0: Да, останете с Пресечна точка. Яна Мария Конова. Приятен следобед снова.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
15: Практикер, винаги има решение.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. Изданието Политико пише днес, че Европейския съюз се подготвя за кошмарен сценарий на хибридна атака с множество жертви. С нашите коментатори ще говорим за рисковете от глобален конфликт, за гигантските бюджети за отбрана и за политическите реакции у нас след атаката с дронове в българската икономическа зона в Черно море. За анализа на решенията от Консултативния съвет по национална сигурност ще разчитаме на експерта Ангел Найденов и на депутата от ГЕРБ Георг Георгиев. Нашите гости са в студиото Сантра, Николаос Цитиридис и Спас Кьосев. Здравейте и добре дошли. Продължаваме темата като на война и двете страни в конфликта в момента отричат да имат общо с потопяването на търговските кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Първо Украина каза, че няма военни операции там, а днес и Русия отрече корабите да са били нейна цел. На този фон лидерите на парламентарно представените партии, президент, премиер и службите седнаха на една маса в Дундук от 2, за да обсъдят в рамките на Консултативния съвет за национална сигурност заплахите за морската ни сигурност. Консултативният съвет започна около обяд към 1 часа и в момента все още очакваме той да приключи. Разбира се, сме готови да покажем дали са се разбрали политиците. Обаче сега да започнем с тази хубава снимка и кадрите, на които ги видяхме. Всички парламентарно представени партии, институциите по високите нива, службите за сигурност. Смятате ли, че така както ги виждаме единни за снимката, ще излязат с едно общо решение за това как да се подобри националната ни сигурност или пък ще видим отново битка между войнолюбци и миролюбци? Сантра?
2: Честно да си кажа, според мен, аз вчера се замислих толкова сериозни теми.
1: Такава седмица оцелих.
2: По-скоро при някакъв такъв тип анализи е по-добре според мен да се наблюдава повече, отколкото на този етап да се анализира. Поне аз за себе си бих предпочела малко по-дълго време да наблюдавам, отколкото да скачам на финални заключения.
1: И се замислих, че всъщност... Това от твоя гледна точка или очакваш това нещо и да го прави държавата, защото
2: не, в момента... Не, от моя гледна точка, защото в крайна сметка аз съм дошла в качеството си на певица, нали, предприемач,
1: крайна сметка, нататък. Ние не разполагаме с цялата тази информация, с която би трябвало институциите да разполагат, но като хора
2: дадох сметка след вчерашното предаване, че всъщност мене много ме е страх от тази ситуация. Чисто и просто като гражданин, като майка, много ме е страх от това, че навсякъде, нали, всички говорят за реална война. В смисъл, звучи като някаква, как да кажа, за мен това звучи като направо нереално, нали, в смисъл, а пък си е съвсем реално в случая това, което се случва, напрежението в Черно море. И просто аз се замислям, нали, има ли хора, има ли, как да кажа, достатъчно трезво наблюдение на ситуацията, така че да мислим в посока на това как да избегнем нещо толкова сериозно, защото аз започвам да се замислям какво да правя в България, ли да оставам, да бягам ли някъде, какво трябва да направя. Разбираш ли как ми работи
1: мисълта? Всъщност това ли е целта на тези атаки? Ние си говорихме вчера за хибридните атаки. Това ли е целта, която се цели да се постигне в обществото? Всички да се чудим дали сме достатъчно защитени.
3: Нормално е да има страх. Няма как при положение, че война се води колко са 300 км от България. Няма нещо, което да обединява по-добре всичко и всички, освен заплахата, страха, за съжаление, омразата. Радвам се много, че...
1: Тук трябва да се действа, така както казва Сантра, по-внимателно, защото това са двете тези, които се сблъскват. Днес премиерът Румен Радев казва, нека да се запази хладнокръвие, нищо кой знае колко сериозно не е станало. Другите парламентарно представени партии казват, ние трябва да имаме спешна реакция, трябва да се заявим, трябва да кажем кой е агресора, трябва да предприемем ответни мерки, трябва да се активира член 4.
2: Аз знаеш какво си представям, като го чуя това нещо? Представям си двама мъжа застани пред мен. Аз между другото не знаех каква е реакцията, защото детето ми днеска беше 39 градуса температура, не съм проследила. Но представям си двама мъже пред мене. И единия, примерно, ако трябва да избера кой да реагира в някаква ситуация, всяка жена ще избере по-спокойния. Просто той, който да го реши проблема някакси по...
3: Няма ли да избере този, който може да я защити?
2: Ами да, да, също така. Абсолютно.
3: А пък защитата, нали, да, има, има да. Два варианта при всяка защита.
4: Сега, да. Това въпрос беше за хибридната атака и какво цели, целят тези неща. Моето мнение е, че първо това, което ние сега наблюдаваме последните два дни, това, което се случи в Черно море, не ми изглежда като хибридна атака. Тоест,
1: военният министър каза, това си е било атака, за да потъне ами, за 3 минути сега,
4: именно,
1: кораба.
4: Потънал е цял кораб, екипажът е изчезнал. Това е било координирано, много добре планирано. Това, че ние не знаем точно какво се е случило, мисля, че наистина е наш проблем. Сериозен проблем, че не знаем какво се случва. И иначе, когато говорим за хибридни атаки, да, тяхната цел е точно това, да всява страх, дестабилизация и има отговор вече, резултат от всичко това, насякъде в Европа, включително и в България. Крайно мислещи сили, или поне така се представят като такива, постигат доста сериозни успехи в в изборите. Нали, Германия е такъв пример. Сега там не бяха...
1: Алтернатива за Германия.
4: За Алтернатива за Германия, но там, нали, не те не влизат в парламент, просто печелиха една не,
1: местните
4: община.
1: Провинции.
4: Да, в провинциите, съжалявам, че не го казах правилно, но това се наблюдава от много-много години и просто се намира един враг и през годините врага е имал много различни лица. Когато Волен Сидеров, например, беше на балотаж, вие си спомняте, че тогава врага бяха ромите. След когато Каракачанов и НФСБ и ВМРО бяха във властта, тогава враговете бяха емигрантите. И те ходеха по границите и бутаха баби.
1: Но сега баби. Врагът реален ли е с тази война? И по-спокойно ли ще е обществото, ако властта реално нарече кой е агресора? Защото упреците са именно на там, че липсва тази конкретика.
4: Тези хора не могат да назоват кой е истински агресор, защото техните избиратели ще станат бесни. Аз не вярвам в това, че Радев и Йотова са бесни русофили. По никакъв начин.
1: Днес чух и тази теза на един от експертите, мисля, че по Нова Нюз. Той каза, защо да ги е страх от техния електорат? Това ще успокои хората, когато е ясно кой е направил тази атака.
4: Веднага история. Искаш ли? От вчера. Много хубава. Така.
1: Да включим и другите гости.
4: Може да коментирате това, което ми се случи вчера. След предаването бях в Подзеленчука. Да. Все пак аз съм водещ, съжалявам.
1: Така, известен си.
4: В Подзеленчука съм. След предаване върви централна емисия по телевизията в Подзеленчука. И аз си пазарувам, отивам на касата. Един Вуйчо, стар, много стар маняк. Го знам сигурно, нали? И чува новините. Разбира се, първата новина е ясно каква е, това, което ние коментираме в момента. И само чу за дронове и за Русия. Пича пощуря. Като така, ах, тия украински фашисти, как мисля, че ще им се размине това ця. С една злоба, с една зло, цялото това нещо. И аз седи го гледам, викам, господине, въобще не съм готов за този разговор, докато си купувам краставици. Аре малко по-сериозно, не мога, нали? И всъщност, те и да чуят, че това е... Защото най-вероятно и на нас, поне тук ни е ясно, какъв избирател е той. И той, ако чуе, че е руски дрона, той въобще няма повярва на това.
1: Но ето в момента и двете страни в конфликта. Зеленски вчера бързо реагира, че, че нямат обща с атаката. Днес такава информация дойде от
3: руското общество. Да, но чисто статистически тези, които казват какъв е дрона, повечето казват, че е Русия. Русия днес казва, че тези кораби не са цели и че ги няма в списъците с цели, да. Което не е точно, не сме ги потопили ние. Това, което ми прави в социалните мрежи, отбелязва се там в различни мемета, как диспропорцията в реакцията, когато един украински дрон падна в Цървичака, това доведе до извънредно заседание, в което дори министрите не бяха подготвени така с дрехите си. Затова беше толкова спешно да се каже, че нали, ситуацията е много сериозна. В същото време думите на премиера са, че са два потопени кораба. В момента няма място за паника. Другата шега, която върви в момента, че ако дрона не е украински, той значи е ничи. И няма такава опасност, но на фона на всичко това сега изплуват и предишните позиции на българските управляващи, нали, категоричната позиция, че ние няма да се включим в антидрон защитата на Европейския съюз и
1: но
3: така нататък.
1: Но разбираме, че ще купим още зенитно ракети.
3: Жената на улицата ще се довери на мъжа, който може да я защити. В момента България ясно е външно-политическата ни позиция, че сме за мир, както всички са за мир. В Украина също са за мир. Само, че как го пазим този мир, като не правим нищо,
1: е толкова трудно.
3: Като не правим нищо да се защитим, или като очакваме жертвата да се предаде, как се грижим за този мир? Всички сме за мир.
1: Сантра?
2: Не, обичам, като мъжа се обърне към мен и ме пита как да ме защити. Не мога, за съжаление, не мога да ти отговоря. Но, между другото, аз виждам следващия въпрос, който трябва да се зададе. Той е много интересен, между другото. И ако искаш като го зададеш, мога да коментирам нещо.
1: Ами той е по въпроса за реакцията. Аз вече го зададох как трябва да... Как си го представяте, нали, да е реакцията? Да се каже, дроновете са украински, трябва да се активира член 4 или пък аз трябва днеска, да се извика руската посланичка.
2: Днеска едно нещо видях.
1: Какво ще е реакция?
2: Между другото, едно нещо ми попадна като новина, много интересно, за секундата време, в което имах да си нещо да си седа на телефона. И видях, че в момента има спор между Гърция и Турция. Това някой чули го?
4: За какво е спорът?
2: За териториалните води между Турция и Русия, които и двамата всъщност и двете страни са членки на НАТО. Това чухте ли го някъде? Много интересна новина. Аз я видях просто на телефона ми застана и задавам въпрос, защото това би означавало, че има някакви допълнителни напрежения в...
4: Гърция и Турция спорят много време за доста неща. Да. Това не е...
1: Да. Не е новост, да, но...
4: Понеже
1: в момента тече консултативния съвет...
4: Чува се.
1: Това е вътрешна информация.
2: От всякъде ми излизат някакви новини за война.
1: Очаквате ли обаче да подходят държавнически в момента политически представените партии, които в момента разискват темите за националната сигурност на Дундуков 2? Ще успеят ли да излязат от предизборната демагогия, за която предупреди Радев?
4: Три часа и половина зависи това? Продължава консултативния съвет. Това е, по мое мнение, си е бая време. Имам чувство, че може би те си говорят точно какво да кажат в този момент. Защото ако информацията е до някъде стресираща или би могла да достресира населението, те мислят как да кажат, така че всъщност ситуацията е, нали, спокойствие. А и вътре има наистина няколко лагера. Има, нали, тези по-крайните, които са от страната на Възраждане, които искат едно. Йотов и Радев, да кажем, че са на едно мнение. Имаме и ГЕРБ, ПП и ДБ. Те искат съвсем друго да се случи и не мога да се разбера точно как да стане, а хубаво би било наистина да се излезе с единна позиция в този един момент.
1: Това ще е полезно ли да има единна позиция и ще изглеждаш дали страната ни така по-силна, по-стабилна?
2: Това е... Нали, аз, понеже, нали, не съм политически коментатор, не съм политик и в крайна сметка се, нали, имам някакви наблюдения, но се опирам до собственото си усещане за сигурност. Наистина, ако щете като граждани и като жена. Това, което току-що казват цитиризис, ми звучи много логично. Нали, да има една обща позиция, в която ние поне да сме сплотени около една идея точно как да действаме.

0: дипломат в Европейския съюз в челната си статия днес, където пише, че Европа се подготвя за мащабна хибридна атака, която би могла да доведе до човешки жертви. Дискусиите се активизираха след като през август на летището в Лайпциг беше открит дрон, зареден с експлозиви, и изглеждат и все по-актуални с инцидентите, които обсъждахме до сега ние в Черно море. И сега от всичко, което чухте, изглежда ли, че света се готви за по-голяма война? Николаус?
1: Сега, може и да бъркам, но единствения случай, в който активиран член 5 или е ключови, или четвърти?
0: Член 5 е ключови, член 4 има съвестта.
2: Действие, член 5 вече защита.
1: Да, значи член 5, мисля, че е след атаките в Ню Йорк на 11 септември. Това е единственият такъв случай. И след него света е коренно различен. Много ми се иска, който взима решение за това дали нещо подобно и толкова страшно да се случи, да осъзнава, че за да печели пари, мисля, че е по-добре ние да можем да работим като общество. Ние да можем да ставаме сутрин и да отиваме на работа е по-доходоносно за големите, отколкото да има война. Макар че от други анализи, които аз съм чел в момента, е, че Русия, ако има мир там, то те наистина биха могли да фалират, тъй като в момента изкарват адски много пари, именно от войната. Като гражданин много ме е страх от това какво може да се случи и дали някой не може да вземе решение, което да ни прекрати иначе спокойствието. За съжаление, видяхме, че много лесно и бързо се прекратява.
0: То да, не се ли прекрати вече това спокойствие, защото ето в понеделник започнахме разговора с цените и ефектите от войната, които ги усещаме, и сега всички...
2: Оруел в неговата антиутопия раздели света на два полюса. В момента те са по-скоро три заради политиката на Тръмп през последните години, и отделянето му, разграничението, което той се опитва да постави между Съединените щати и Европа, което исторически по някакъв начин, като че ли това, което се случи след Втората световна война, се поизчерпа, понеже след Втората световна война Европа разчиташе основно на Съединените щати за своята защита, но последните години, последните две огромни глобални кризи дадоха много сериозни сигнали на Европейския съюз и той реагира в няколко направления. Едната беше дори по време на корона кризата, когато се оказа, че когато света спре и се затворят всички възможни пътища за доставки, Европа разчита твърде много на Азия за доставка, включително и на чипове и на всякакви суровини. Това мобилизира Европа да започне да създава собствено производство, както преди единия сигнал. Другия сигнал е войната в Украина, която по същия начин и отстъплението на Тръмп от директната защита на Европа, всъщност в момента мобилизира Европа и мобилизира всички ресурси за това Европа да може да се защитава сама.
0: Няколко кризи, с които Европа продължава да се справи, защото и възстановяването на икономиките след COVID не е достигнало предишните си нива. Заради това имаше и плана за възстановяване.
2: В момента света е по-скоро като че ли три полюса най-накрая или точно сега, но пък това е и оздравително за Европа, защото тя трябва да стане по-самостоятелна, за да може да разчита на себе си.
0: Оздравително ли е за Европа, и въпроси към тримата, подкрепяте ли тези огромни ресурси, които в момента отделя и Съюза, и всяка една от държавите за превъоръжаване?
2: Това е неизбежно. Това е неизбежно.
1: Иначе дали е хубаво?
2: И то не е желание на Европа, не е наше желание. То е желание на тези, които направиха война в Европа.
0: Сантра?
2: Да не се споменава името им.
3: Негативно никой не ни пита. Така че дали го подкрепям в някаква степен. Е логично това да се случи от гледна точка на това, че много дълго време аз го наблюдавам като някакъв исторически цикъл, ако щете. Има тенденцията, войните през някакво време се възобновяват и в крайна сметка желанието на Европа да се обърне повече към способността да може да се защитава вече по някакъв начин и сама е съвсем логична с оглед на всички случки, които се случиха от гледна точка на конфликти в света. И какво се случи в Европа, в Близкия изток и така нататък. От друга страна, както един човек видях днеска малко по-рано да коментира, че в крайна сметка, който и да спечели войната, печеливши реално от войната няма. В смисъл, никой не печели в крайна сметка от всичко, което се губи от една война, независимо за какви пари става въпрос и интереси. Просто зависи от гледната точка. Аз продължавам да имам моята по-женска гражданска позиция, която и на майка, ако щете,

0: музиката, за която ще съм сигурна, че много хора ще ме разберат. Просто мене откровенно, директно си го казвам, ме е страх от война. Буквално. Така че мен това ме притеснява, кара ме да се чувствам нервна, чуда се на къде да отида тук.
1: Спас, грижи към мен.
0: Наистина.
2: Чили,
0: да, смисъл, защото виждам, че вие сте така много...
3: Не, не, нормално си, когато кажеш нормално, това са нормални, това човешки, хуманни...
0: Еми казвам си ги, те са да, част от гледната точка.
1: Това е позицията и на много хора, не само в България, но и в Европа. Е въпросът, който се задава...
3: Абсурдно на времето, в което живеем, че някой реши да убива и да умират хора.
1: И дали можем сега икономически да си позволим всичко това, което ни се случва, защото виждате, Николаус спомена за изборите в Германия, до какво доведоха. В момента виждаме огромни протести, бунтове даже в Франция заради образованието, които имат далеч по-дълбоки корени, заради това, че имам голямо разделение между класите в обществото. Част от хората живеят по-зле. Виждаме в Испания бунтовете за жилища и за тяхната достъпност свалиха Педро Санчес от власт. Так, как Европа, как си го представяте, че може да балансираме между всички тези неща, които се случват?
3: Хибридната заплаха, тя е много комплексна, тя не е конвенционална. Тя е свързана с саботажи, провокиране на протести,
1: но идеята ми е икономически ще можем ли да издържим? Дали икономически се справя Съюза?
4: Нямаме избор. Ако питаш за България, според мен показваме, че не можем да се справим. Защото отговорите се дават на твоя въпрос, се дават на изборите. Много хора гласуват, защото са жертва на хибридни атаки и се страхуват от неща, които може би не са реални като заплаха. Или им се създават врагове, които не са наистина на прага им, а имагинарни са всичките тези. И позволи ми да кажа, защото май днеска не го чух никъде това нещо. Днеска е голям ден за българските патриоти по два параграфа. Първият е Путин. Има рожден ден. На 73 става. Някои биха казали много е, други биха казали достатъчно е. И втората новина, която е истински важна, е, че се говори, че Физика на тъгата и Георги Господинов са сред претендентите за Нобелова награда за литература. Това са две хубави неща.
1: Той Тръмп беше сред претендентите. Много му се искаше да му дадат Нобелова награда на мир.
4: За мир, да.
1: Каза, че ще реши конфликта за 24 часа, че ще направи света по-мирен, но пък видяхме, че започна война в Иран. И отново, ние сме потърпевши на всичко това.
0: Спасито, като го казваш, Европа. Като го казваш, това между другото, аз се сещам и това си го мислих също, има една книга на Марк Аврели към себе си. Точно много ми се иска да може да се обърнем повече към себе си и да мислиме за нас като самостоятелна единица, защото в крайна сметка, за да станем силни, нали? Аз нон-стоп сме обърнати или към Запада, или към Русия, или към Китай, или към някой, или към Щатите, към някой друг се, нали? Някой друг ни е, как да кажа, фокуса на вниманието. В крайна сметка, истината не се гласува с мнозинство. Истината си е истина. Няма нужда тя да кажа. Обективната истина е, че ние като държава, според мен, не работим достатъчно за това да се развива бизнеса в България, за това да се развиваме като общество, да има социални политики. Е, такива неща повече на мен би ми се искало да се мисли в тая посока и да се коментира.
1: Просто може би ситуацията е така, да, разбирам, има по-спешни приоритети като
0: безспорно е така, да, безспорно е така, очевидно е така, но от друга страна ми се иска някакси и да говорим за бъдещето на децата ни.
1: И в този смисъл, на какво си играят световните лидери? Изглежда ли ви, че имат някаква стратегия или всичко е хаос? Игра на хазарт. Тръмп казва едно, утре когато прави видим, друго.
4: Когато видим най-големите, за съжаление, наистина изглежда като игра това, което се случва. За съжаление, на мен Тръмп ми изглежда като прекалено несериозен човек, който да управлява толкова голяма държава, толкова велика сила. И това е много плашещо.
3: Проблема на всеки диктатор е, че той има само един единствен път и то е да се радикализира все повече. Иначе е застрашен абсолютно лично физически. Така че това е.
1: Това е
3: в момента, в който той не е само той.
4: Да.
3: Той, Путин, Тръмп отстъпва от принципите на демокрацията в Азия. Имаме няколко такива примера още. А това е което се случва и това е проблема с отстъплението на демокрацията. Идват автократи, които си мечтаят да бъдат диктатори, а пътя на диктатора винаги е един единствен. То е да се радикализира. Ти не можеш да ставаш по-мек, ти не можеш да не нападаш, ти не можеш да не убиваш включително собствения си народ, защото в един момент, ако те почувстват слаб, или по-слаб от вчера, или недостатъчно жесток и кръвожаден, приключваше.
1: Ами, някой, ако има да добави нещо толкова, защото ще ни свърши времето за темата.
4: Дай да си кажем една краса с това турне, бе, Ани.
1: Айде. Последните 30 секунди са за теб.
4: Хейтеросексуален се казва моето ново стендъп шоу. Каня всички зрители на Нова телевизия в този момент, както и вас, разбира се, скъпи коментатори. Турнето започва от другата седмица, 14-ти във Варна, след това продължавам към Русе, след това и в София, голяма дата, ноември месец ще бъда в Пловдив, в Плевен, Велико Търново и още веднъж в София.
1: Ще си говорим ли за война или ще се смеем и ще ни е хубаво?
4: Смеха, за съжаление, зависи и от мене, но и от вашето настроение като публика. Разбира се, война не зачерквам, но една друга любима тема на българина – хейта. Така че, заповядайте.
1: Благодарим за поканата.
0: Има един много як цитат, че хумор няма в рая.
4: Ами, дано да отида в ада тогава. Бръщам масата.
1: Толкова за днес. След кратка пауза поглеждаме към това, което се случва в президентството.

0: Европейската агенция по морска безопасност се включва в наблюдението на ситуацията в Черно море след ударите с дронове срещу търговски кораби през последните дни, а у нас опозицията настояваше за свикване на консултативен съвет при президента. В момента той тече заедно с премиера, службите за сигурност, представители на партиите в парламента, както и представители на правителството, за да обсъдят рисковете за сигурността и за сигурността в Черно море. Сега включваме Георг Георгиев, депутат от ГЕРБ, бивш вътрешен министър, за да чуем бивш външен министър, прощавайте, за да чуем каква е позицията, която ГЕРБ защитават на този консултативен съвет. Бяхте една от формациите, които настояваха той да се свика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Каква позиция в момента... Да.
1: Не мисля, че тук става въпрос за защита на позиция, различна от тази, че България трябва да отстоява както своето място на международната сцена, но така също и правото си на сигурност и безопасен регион.
0: Но по какъв
1: това,
0: начин?
1: Това, което наблюдаваме в момента, ме тревожи, че все повече приближава агресията на руската страна до нашата територия.
0: Като бивш външен министър, как бихте действали в тази ситуация? Защото в момента и двете страни от конфликта, последователно една след друга, отрекоха да имат общо с тези атаки, а пък от нашето правителство, поне информацията, която идва, е, че едно е сигурно, били са преднамерени тези атаки. Каква трябва да е позицията на външното министерство според вас?
1: То оставаше и да кажат, че са без да искат. Комбинирана атака по въздух и вода, да кажат, че е случайна. Аз не мисля, че има човек с здраво мислене, логично мислене, който да не види откъде е произхода на тези атаки. Не мисля, че украинската страна толкова преднамерено и нарочно би атакувала собствените си товари и собствените си кораби. Това е изключително нелепо дори да се допуска като възможност. Още повече, че ние от снощи знаем, че разговори между българските власти и украинските им колеги на ниво Министерства на отбраната, специални служби, разузнавания, военноморски сили текат. И това бе анонсирано от президента Зеленски. И се казва, че заедно подчертавам, те са верифицирали, че става въпрос за комбинирана руска атака. Това е черно-бяло написано. Ние трябва да излезем вече от този наратив, в който всичко, което се сблъсква с твърденията на нашето правителство, е лъжа и не е вярно. Така беше за самолетите американските, така беше за атаките на летището в Лайпциг. Сега го наблюдаваме същото. Имаме потопен кораб с изчезнали десетки хора, втори атакуван, и ние продължаваме да не желаем да назовем откъде идва опасността. А това в крайна сметка е първата стъпка за справяне с проблемите.
0: За това
1: тъй
0: ли
1: като ме питате, какво бих направил като външен министър, ще ви кажа, най-малкото до момента вече щеше да бъде връчен много остър демарш на руския посланник. А ние отказваме дори това да направим. Не коментирам колко закъснял е консултативния съвет, не коментирам това, че изключваме възможността да говорим с международните партньори по механизмите за международно сътрудничество, които имаме, защото вчера премиера каза, че не се е случило нищо, кой знае какво. Имало и по-тежки случаи.
0: Подценява ли се в този смисъл заплахата за сигурността според вас? За това, което казвате, че премиерът каза да се запази хладнокръвие в тази ситуация.
1: Ние нямаме против да се запази хладнокръвие, но нашите страхове са, че се подценява не само моментната заплаха, но и потенциалната такава. Защото това не е първи случай в България. Само преди седмици имаше взривове в български оръжейни заводи. Сега вече виждаме, че все повече тези хибридни заплахи, които не са изобщо хибридни, тук говорим за взривен кораб и атакуван втори, се приближават все по-близо до България. И тези опити по някакъв начин да се замаже в експертни думи, че не били териториалните води, била изключителната икономическа зона. Добре, това е така, но българския гражданин, хората, които се намират на територията на нашия регион, това дали ги вълнува в такава степен, как ще го наречем? Българските служби са реагирали, нали? Значи това е наш проблем, това е наша грижа. Ние сме тези, които трябва да предвидим, ако можем да отразим, да превентираме, ако можем в бъдеще да не позволим да се случат подобни действия. И това, което е поставено като възможности и като опции, с които България разполага, веднъж техниката, с която са оборудвани нашите военноморски сили, нашата гранична полиция, инвестициите в армията, които се правят, но и това политически, което сме вършили, стратегията за черноморска сигурност на Европейския съюз и на НАТО, от която ние сме части, по изработването на които стратегии ние активно сме допринасяли. Центъра, който се намира във Варна, координационния, съвместният център, който трябва да бъде изграден между нас и Румъния, именно в тази посока, за да наблюдава, за да гарантира сигурността на корабоплаването, разминиращата група, която функционира между нас, Румъния и Турция,
0: чието правомощия не
1: работим, за това да бъдат разширени. Тези всички инструменти и лостове, както казвате, могат да бъдат използвани тогава, обаче, когато ние знаем какво искаме да постигнем и имаме методологията и стратегията, по която да го постигнем.
0: Благодаря ви за...
1: правителството именно от това абдикира.
0: Благодаря ви за този разговор. Ми очакваме да разберем дали по тези теми, които извежда вашата формация от ГЕРБ, ще има политически консенсус на масата на консултативния съвет или пък отново ще видим сблъсък между партиите в страната. Между другото, вече почти четвърти час продължава консултативния съвет при държавния глава Илияна Йотова и темата сега продължаваме с бившия пък военен министър Ангел Найденов, който е в нашото студио. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
0: Чухте разговора ни с депутата от ГЕРБ Георг Георгиев. Трябва ли страната ни да назове агресора конкретно? Това ли е сега основното място, откъдето трябва да тръгнем?
2: Нека първо да изясним нещо, за да не заблуждаваме зрителите или да остават с погрешно впечатление. Ако господин Георгиев е в качеството си на представител на ГЕРБ, аз съм тук в индивидуално качество и моите позиции и моите мнения не ангажират никой. Единствено и само мен. В това си качество аз нямам колебание да кажа кой е инициатора на атаката и според мен това е Русия. Съответно имаме комбинирани атаки с морски и с въздушни дронове, които са руски.
0: Защо правителството обаче не може да го назове? Казаха, че се чакат отломките да се намерят, а пък експерти говорят, че какви отломки. Има сателитни данни, които могат да го покажат това.
2: Вижте, аз правя заключението си на базата на, да кажем, разсъждения, свързани с маршрута на корабите, съответно с товара на корабите, с анализ на това, което се случва в Черно море.
0: Никой не ни е казал защото, какъв е товара на втория кораб,
2: защото,
0: който е потънал.
2: Защото, ако за България това е прецедент, тъй като е първата регистрирана атака в водите на изключителната икономическа зона, то отдавна Черно море е арена на бойни действия, нещо, което коментираме много отдавна. И аз имах вече възможността да кажа, че, например, само за последната година са атакувани 45 кораба на неутрални държави или плаващи под флага на трети държави, извън украински и руски.
0: В този смисъл може ли да се говори за подценяване на заплахата или казвате това е един от поредните инциденти,
2: не може да се подценява заплахата и не мисля, че правителството подценява заплахата. Достатъчно е да се спомене, че незабавно след информацията за атаките има проведено заседание на Съвета по сигурността, на което заседание основните въпроси са свързани именно с рисковете, с оценка на ситуацията, съответно с разпореждане за предприемането на определени действия. Всъщност, като казвам действия, ми се иска да отбележа действията на българските морски власти по търсене, по спасяване, съответно по предприятите от тях мерки, но разбира се не само морските власти, и флота, и военно-въздушните сили и силите на гранична полиция. Второ, макар и с известни опасения, беше свикан консултативния съвет по национална сигурност от президента Йотова, опасения, които възникват от предизборната ситуация и от възможното превръщане на консултативния съвет в арена на предизборни сблъсъци, нещо, което сме виждали.
0: Самия факт, че продължава близо 4 часа, какво ви говори? Дали е труден консенсуса, дали е достатъчно сериозно положението, има какво да се разисква или как го тълкувате през призмата ви на експерт?
2: Ами вижте, на първо място предполагам, че се представя информация от ведомствата, които отговарят за това, включително нашите служби, по отношение на рисковете. В този случай рискове, които които са свързани както с водещите се бойни действия на територията на Черно море, така и рискове, които възникват като резултат от войната като цяло между Русия и Украина. Това са и плаващи мини, нещо, за което беше отново днес активирана съвместната противоминна групировка под командването на България. Второ, това са останките на дронове и на ракети, които се намират и по крайбрежието, но и във водите на Черно море, по-скоро вече в крайбрежните води, което също създава рискове. А на следващо място това са рискове, които са свързани с нарушаването, нека да кажа най-общо, на свободата и безопасността на корабоплаването.
0: Възможно ли Черно море, вече експерти направиха на сравнение с Ормузкия проток, да се окаже невъзможно плаването през Черно море, защото е прекалено опасно?
2: Невъзможно едва ли, тъй като корабите вероятно ще следват маршрути, които са по-близо до бреговата линия,
0: което разбира се
2: също създава затруднение. Този маршрут не е такъв, защото е в открити морски пространства, в които има свобода и на корабоплаването и съответно на въздухоплаването. Въпреки, че там България има определени права, преди всичко икономически и стопански. Ако трябва да поясним за зрителите, изключителната икономическа зона предоставя правото на съответната крайбрежна държава да изследва, да развива, да се хранява и да експлоатира всички живи и неживи природни ресурси, които се намират под дъното, на дъното или над дъното. В това число с правото да изгражда свои инсталации и да монтира свои съоръжения. Но това не означава пълен суверенитет или пълна юрисдикция. Да, съответната държава може да предприема някакви военни действия с употреба на военна сила, но това е в строго определени случаи, които са съгласно Конвенцията за международно морско право и съответно устава на ООН. А все пак този маршрут, който са следвали корабите, се намира на 70 морски мили. Това са около 130-140 км от бреговата линия на страната. Да, това са обичайни търговски маршрути, особено по отношение на кораби, които влизат от Босфора, насочени към пристанища или в делтата на Дунав, румънски или украински, или към основните украински пристанища Одеса и Южни Черноморск. Но рисковете, които се създават, са свързани преди всичко с увеличаване на разходите. Защото
0: за страховки,
2: още от преди две седмици имах възможност да коментирам, че тези случаи и тези атаки, за които вече споменах, са дали възможността на група от застрахователни компании да обявят райони в изключителните икономически зони на Румъния, България, Турция и Грузия за високо рискови, което означава повишаване и на застраховките, съответно увеличаване на разходите за превоз, т.е. на влата, оскъпяването на товарите, забавянето на времето за доставки, т.е. всичко това има съответните икономически негативни ефекти не само в този случай за корабоплаването, но и в частност за България.
0: Какво още може да се направи от тук нататък по отношение на сигурността на страната? Знаете, че в момента дебата в публичното пространство е за това дали страната ни трябва да активира член 4 по НАТО. Още от първия ден премиерът го отрече като възможност, но я чуваме и днес и от опозицията и от експерти. Какво означава да го активираме този член и при тази ситуация възможно ли е?
2: Член 4 до този момент е задействан 9 пъти след 49-та година, т.е. от създаването на НАТО.
0: Войната,
2: като последните три случая са 22-та година от 8 държави, сред които и България, в резултат на агресията на Русия срещу Украина. И след това още два пъти по предложение на Полша и на Естония във връзка с нарушаване на въздушното пространство. Член 4 предполага консултации между страните в резултат на това, че някой от страните усеща заплаха за своята безопасност и за своята сигурност. От това не следва, че се предприемат някакви действия или съответно се предприемат някакви мерки. Това обаче, което искам да кажа е, че още вчера правителството е успяло да информира членовете на Европейския съвет, не само на председателите на комисията и на съвета на Европейския съюз, и съответно през представителя на България в НАТО да информира и Северноатлантическия съвет, което на практика е, своеобразно.
0: Казвате, на практика това се е случило.
2: Своеобразно, точно така, процедиране по смисъла на член 4.
0: Тогава има ли смисъл да се настоява за това нещо?
2: Ами аз...
0: Не смятате. Добре, но пък започнахме с това отчасти, го и обсъдихме, че Европейската агенция по морска безопасност също ще се включи в наблюдението. Можем ли чрез тези сателити по-ясно да разберем и да стигнем до заключението, което казвате, че вие сте убеден, че са руски тези дронове?
2: Има три начина, по които можем да търсим допълнителна информация. Единият начин е вече предложен от Европейската агенция за морска сигурност. И това е предоставянето на сателитна информация. От друга страна, България участва в проект, който се реализира по линия на НАТО за споделяне на сателитна разузнавателна информация в реално време. Тоест, ние можем да получим подобна информация не само по линия на европейските структури, но и по линия на НАТО.
0: Тоест, имаме достъп до такава информация, нашите, казвате,
2: нашите представители там. И трето, това е също така предоставяне на данни, включително сателитни, от компаниите за морска сигурност. Понеже попитахте за това какъв е бил товара и не знам какъв е товара, да, така е и продължаваме да сме в неизвестност, ми се струва, че трябва да бъдат положени някакви усилия. Не, че това ще се увенчае с успех, но да се потърси информация от пристанището, от където е отпътувал кораба, който потъна, и това е Алфа Луатан. Това е пристанището Алариш от Египет. Да се потърси информация дали има товари и какво е естеството на този товар. И второ, да се потърси информация от пристанището, където е трябвало да пристигне. Това е Сулина, румънско пристанище в делтата на
0: Румъния. Това не звучи толкова сложно, като да се случи.
2: Не, казвам, че е сложно. Въпросът е дали ще получим такава информация и колко достоверна ще бъде.
0: А защо може да не получим? Според вас сега една от тезите е, че е имало оръжие на този кораб, заради това е потънал и толкова бързо, за 3 минути.
2: Да, видях подобни разсъждения. Между другото, мрежите са изпъстрени с всякакви конспиративни теории и заключенията. Можете да се хванете за главата. Да. Аз това, което казвам, е по думите на главния директор на главна дирекция за търсене и спасяване към морска администрация. Всъщност той казва, че няма голяма достоверност тогава, когато се декларира или се очаква да бъде деклариран товара. А що се отнася до възможните причини, тук можем да разсъждаваме, но има и други морски специалисти, които могат да лансират и други версии. Включително експлозива на този морски дрон. Да предположим, че той е ударил кораба, да е бил с такъв размер или тонаж, който наистина да взриви кораба, да предизвика огромна пробойна, бързо нахлуване на вода през пробойната, която най-вероятно е в подводната част, под водолинията, или пък да има удар в горивните танкове на кораба, в резултат на което да има експлозия.
0: Казвате версии много, разследването ще
2: Точно
0: покаже
2: така.
0: Какво се е случило.
2: Затова не исках да влизам в сценариите, голяма степен от които въображаеми какво точно е можел да пренасе този кораб.
0: Защото темата е интересна и важна. Продължават политиците да обсъждат на консултативния съвет. Всичко най-важно нашите зрители ще разберат в новините. Централните на Нова ще има и включвани, разбира се, извънредни, ако това се налага. Така се разделяме за днес. Пожелаваме ви хубави минути с програмата на Нова и до утре.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Нова Нюз.
4: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Вече четвърти час заседава Консултативния съвет за национална сигурност, който беше свикан от президента Илияна Йотова. Поводът е атаката с дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Темата за атаката в Черно море беше водеща и в началото на заседанието на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев заяви, че има сериозно забавене в модернизирането на отбраната ни и съобщи, че страната ни ще закупи още 5 зенитно-ракетни комплекса. Морякът, настанен в Военно-медицинската академия във Варна, е прекарал спокойно нощта. Той е в стабилно, но тежко състояние, съобщиха за Нова от Министерство на отбраната. А от Изпълнителна агенция Морска администрация заявиха, че издирвателната операция е прекратена. Вероятността моряците от потъналия кораб да бъдат открити е минимална. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва днес процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова, която временно зае поста главен прокурор само за 6-месечен срок, според последните законови промени. Проверки на лечебни заведения започват във всички 28 области на страната. Това обяви здравният министър Катя Ивкова след заседанието на Министерския съвет. Причина за разширяването на контрола станаха разкритията около предполагаемата схема за източване на средства от НЗОК в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Междувременно съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата лекари, задържани след акцията на МВР и прокуратурата в Пловдив. Според разследващите при схемата за неправомерни хоспитализации в университетската болница Свети Георги са източени над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса. Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и утре. Сутринта вече няма да е толкова студено и минималните температури ще са от 3-4 градуса в котловините на запад до 13-14 в североизточните райони и по Черноморието. Максималните показания на термометрите ще достигнат между 22 и 29 градуса.
3: Радио Нова Нюс.

0: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
2: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
0: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и утре. Сутринта вече няма да бъде толкова студено и минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в котловините на запад до 14-15 в североизточните райони и по Черноморието. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и следобед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър ще носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до 10-12 градуса, а в по-ниските части температурите ще достигат около и дори над 20. И тук валежи не се очакват, а денят ще предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има временни увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части, може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло, с температури до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
8: красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливамова. Здравейте! Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност след ударите по кораби в изключителната икономическа зона на България. Темата «Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна». Държавният глава прие членовете на съвета в Гербовата зала за закрити разговори. Единият от атакуваните кораби потъна, като моряците му са в неизвестност. От изпълнителна агенция Морска администрация заявиха, че издирвателната операция в Черно море е прекратена, а вероятността моряците от потъналия кораб да бъдат открити е минимална. Вторият кораб се е запалил след удара. Всички 18 души на борда са спасени от ферибот под български флаг. Двама моряци от екипажа са в болница. Единият от тях е настанен в Военно-медицинска академия Варна. Състоянието му остава стабилно, но много тежко. Двама души са загинали в украинската столица Киев тази нощ при поредната руска атака. Нанесени са щети на няколко сгради и складове, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Москва потвърди, че е нанесла масивен удар по цели в Киев и други украински региони. Ударени са пристанищни съоръжения в Одеска област, както и морски плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Въздушни удари е имало срещу Днепър, Запорожие и Кременчук. Преди атаката президентът Зеленски цитира разузнавателни данни, че Русия подготвя масивни удари срещу Украйна. Ново заседание в Бургаския окръжен съд по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Днес в зала трябваше да бъде разпитан човекът, ангажиран с изправността на АТВ-то, управлявано от Никола Бургазлиев. През 2025 година той блъсна пешеходци на тротуар в Слънчев бряг, а при удара загина 35-годишната Христина Здравкова. В съдебната зала 18-годишният свидетел, ангажиран от собственика на атракциона да се грижи за количките, призна, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система. От защитата на Бургазлиев вече изнесоха данни, че АТВ-то, управлявано при фаталния инцидент през 2025 година, и по-рано е показвало неисправности в спирачките. Автобус катастрофира край Павел Бане, рейсът се е обърнал в Нива край пътя. При происшествието са пострадали общо 9 души, 8 пътници и шофьорът. Хората са настанени в болница без опасност за живот. Водачът е на 70 години и също е с леки наранявания. Той е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 0,12 промила. Движението в района не е ограничено, но се осъществява с повишено внимание. Причините за инцидента се установяват. Една трета от машините за гласуване вече са преминали през профилактика и ремонт и са напълно изправни. От утре започват демонстрациите на устройствата за гласуване на публични места. Централната избирателна комисия представи и новото мобилно приложение «Избори 360 градус». През него може да се симулира машинен вод и да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес, като срока за това изтича тази събота, 10 октомври. Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и утре. Сутринта вече няма да е толкова студено и минималните температури ще са от 3-4 градуса в котловините на запад до 13-14 в североизточните райони и по Черноморието. Максималните показания на термометрите ще достигнат между 22 и 29 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Здравейте с извънредната емисия новини. Поводът президентът Иляна Йотова свика консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и за критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Поводът е атаката с дронове в Черно море. В изключителната икономическа зона на България заседанието на съвета продължи повече от 5 часа, близо 6 часа. Сега виждаме, че вече всички са подредени. Да чуем и изявлението на президента.
1: В контекста на войната в Украина и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украина, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украина по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност Източен страж, Съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване, за увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрьо. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. По отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя 6 страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
0: Думи на президента Илияна Йотова, според която пред нас са налице сериозни предпоставки за необходимо е подсигуряване на критичната ни инфраструктура, има необходимост и от анализ на нормативната уредба. Предстоят и промени. Три парламентарни партии са били против предложеното от КСНС, но още в централната ни емисия в 19. Хубав ден!

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс цялата страна и на vimax.bg. С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Радиото не просто достига до хората, то достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030.
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и утре. Сутринта вече няма да бъде толкова студено и минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в котловините на запад до 14-15 в североизточните райони и по Черноморието. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и следобед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър ще носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до 10-12 градуса, а в по-ниските части температурите ще достигат около и дори над 20. И тук валежи не се очакват, а денят ще предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има временни увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части, може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло, с температури до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Заплахите за България след атаките с дронове. Какви са изводите от Консултативния съвет за национална сигурност на живо след секунди?
1: Незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
2: Прекратиха спасителната операция за потъналия кораб.
3: Корабът е потънал почти мигновено, така че не могат да останат живи хора, които да продължат да бъдат на повърхността.
2: Европейският съюз ни изпраща сателитните данни за момента на атаката.
0: Оставиха в ареста началника на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив. Колко струват на държавата измамите с фалшиви хоспитализации?
4: Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
2: 18 дни преди изборите ЦИК започва обучение на районните комисии за гласуване с машини.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: На прегнато заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, срещата при президента свикана след ударите с дронове по два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море, приключи преди минути. Междувременно беше прекратена операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб Алфа Ватан.
1: Какви са решенията след заседанието? Ясно ли е чии са дроновете и какво е състоянието на спасените моряци? Всичко по водещата тема. Сега от репортерите на Нова. Първо, Мия Димитрова от президентството. Мия.
2: Здравейте, след 5-часово заседание участниците в Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около това, че войната на Русия срещу Украина е довела до влошаване на обстановката в Черноморския район. Също така са констатирани и увеличаване на рисковете за корабоплаването, а също така и инцидентите с въздушни и морски дронове срещу плавателни съдове. Именно за това участниците в Консултативния съвет за национална сигурност излязоха с решение, което е подкрепено от 3/4 от участниците, което е допустимо по закон. 3 от парламентарните сили са се въздържали, т.е. не са подкрепили тези предложения. Също така след Консултативния съвет за национална сигурност говори и премиера Румен Радев, който заяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, но има увеличаване на рисковете. Също така той заяви, че няма към момента потвърдена информация от украинската страна за произхода на дроновете, така както пък вчера, припомням ви, заяви украинския президент Володимир Зеленски, че става въпрос за руска атака. Румен Радев заяви, че това може да се каже след анализ и на отломките от дроновете и на района в Черноморе, където бяха атакувани корабите, но ето и още в репортаж.
3: След 5 часа изпълнителната, законодателната власт и службите обявиха.
4: В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украина, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион.
3: И допълни.
4: Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот.
3: А зачестилите инциденти с дронове в Черноморския регион водят до сериозни предизвикателства за сигурността. В това се обединиха участниците в съвета.
4: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против.
3: Част от предложенията, които са получили подкрепа, са
4: незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
3: В решението си Консултативния съвет записа и повече съдействие и подкрепа за България от НАТО и Европейския съюз, а заедно с Румъния и Турция повече защита и противодействие срещу атаки във водите на Черно море.
5: Тук на Консултативният съвет получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Ако се окажат, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации с
6: управлението.
3: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Сега към първите политически реакции след заседанието от опозицията настояват за по-категорична позиция на България и за отговор на въпроса откъде са дошли всъщност дроновете.
1: Оценката на партиите и първите коментари събра Виктория Бочевска. Виктория, слушаме те.
7: Здравейте! Според опозицията 4 са парламентарно представените партии, които не са подкрепили становището, предложено от президентската институция. Това са Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане и ДПС. От Демократична България заявиха, че техните две предложения не са подкрепени, а именно да бъде изпратена нота до Русия, както и това късане се да потвърди българската позиция за прекратяване на огъня. Според Ивайло Мирчев, по време на съвета, извинявайте, е имало индикации за ясна руска намеса. Според Продължаваме промяната, цитирам, няма логика Украина да стреля по собствените си кораби, с които превозва зърно. според ДПС. Това, че 4 партии са били против, означава, че няма консенсус около предложения текст. Също според ДПС правителството имало достатъчно информация кой е причинителят и чии са дроновете. Заради несъгласието с предложеното становище, Възраждане не присъстваха по-рано на съвместното изявление. Едно от причините в документа се разглеждали последиците от ситуацията в Черно море, но не и причините за нея. Чуйте още.
6: Решение очевидно няма да бъде взето. В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящия момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините.
8: Това, което стана категорично ясно от този късана съд, че има достатъчно индикации за ясна руска намеса. Не си спомням на масата хора, които да имаха съмнение, че Русия стои зад тази атака.
9: Тук стои въпроса дали всъщност се прие този текст, защото по вътрешните правила са необходими 3/4 от участниците. Така че аз изчаквам.
10: Аз изчаквам
9: да видя дали в крайния вариант тези 3/4 са на лице. Това, което е важно, е кой действително е реализирал атаката.
11: Вие разбрахте ли кой го е причинил информацията, която достигна?
12: Да, разбрахме. И пак ви казвам, правителството знае много добре, трябва да излезе и да го каже. Ние от ДПС никога няма да позволим България да се отклони от курса си на член на Европейския съюз и НАТО.
0: Темата за атаката в Черно море беше водеща и по време на заседанието на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев заяви, че има сериозно забавяне в модернизирането на отбраната. Той съобщи, че България ще закупи още 5 зенитно-ракетни комплекса. Сега Софи Цветкова с още информация. Здравей!
13: Добър вечер. Да, до няколко седмици премиера Румен Радев очаква договорите за 5 зенитно-ракетни комплекса. Преди началото на днешното заседание на Министерския съвет той коментира и тогава предстоящото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, като той призова да не се използва за сцена за предизборни демагогии. Той заяви, че няма нужда от истерии, а от трезва преценка. Радев изрази благодарност към всички екипи, участвали в спасителните акции за бедстващите моряци и допълни, че България е показала, че разполага с способности за аварийно търсене и спасяване в изключително икономическата зона.
14: 5 зенитно-ракетни комплекса Айрис-Ти ще купи правителството от Германия, а договорите за това се очаква до няколко седмици.
15: 23-та година по време на назначеното от мен служебно правителство, министърът на отбраната господин Стоянов заложи в инвестиционната програма за модернизация на българската армия именно придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за АСР, способни на мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. Много правителства се изредиха след това. Абсолютно нищо. Нула. Едва сега отново министър Стоянов под негово ръководство се изготви RFI, който е изпратен до водещи световни компании и вече сме стартирали процедура.
14: Радев благодари на всички участвали в спасителната операция за бедстващите моряци във Варна.
15: Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции.
14: Защитата на територията ни трябва да бъде гарантирана, а правителството ще продължи в същата посока, както и досега, обяви още той.
15: Аз съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. И нашето правителство ще продължи да работи в тази посока.
14: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Без шанс за оцеляване са били моряците от потъналия кораб Алфа Ватан. Това съобщиха от аварийно-спасителния ни координационен център по вода.
1: Акцията по издирване на оцелели е окончателно прекратена. Няма да бъде подновявана, няма да има и действие по изваждане на брега на другия атакуван кораб, чийто екипаж беше спасен. Ивомира Пехливанова сега с последна информация за евакуираните и за изчезналите моряци. Ивомира.
10: Здравейте, тежко остава състоянието на механика, който е с 40% изгаряния и е настанен във военната болница във Варна. Добрата новина е, че всички останали моряци са прегледани и освободени. В момента те са настанени в хотел, докато траят действията по изясняване на ситуацията и не се знае кога ще напуснат страната ни. Още вчера е била прекратена операцията по издирването на оцелели от борда на другият кораб, който потъна, Алфа Ватан. Според сирийски медии, с които се свързахме, на борда му е имало 9 души екипаж, всички сирийски граждани. Малко по-късно през днешния ден от Съюза на моряците в Сирия потвърдиха тази информация и в пост във Фейсбук написаха, че търсенето продължава, но за сметка на собственика на кораба това е турска компания. При търсенето е била намерена само една обърната лодка, както и 3 спасителни плота.
16: От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало бурен един или двама души. Удара с дрона е бил изключително мощен. Кораба е потънал почти мигновено, така че не могат да останат живи хора, които да продължат да бъдат на повърхността.
10: Междувременно в сирийски онлайн медии се разпространиха кадри на обърната спасителна лодка, заснета от борда на минаващ покрай нея кораб. Твърдението е, че става дума за лодка от атакувания Алфа Ватан, с която част от екипажа се е опитал да се спаси. Все още не се знае и какво е имало на борда на потъналия кораб.
16: Много трудно ще бъде установено какъв е товарът, тъй като в много от случаите товара се декларира като един, а всъщност малко хора знаят, че какво е същността.
10: Очаква се да потъне и другият кораб Able, който е превозвал зърно. Всички 18 моряци все още са във Варна. В сайта Maritime се появиха първи кадри от евакуацията им благодарение на българския екипаж от ферибота Диоскория, който се е намирал само на 6 мили от атаката.
17: С дрон ни нападнаха.
10: При инцидента с корабите са се включили и военноморските ни сили, които са използвали системата за наблюдение и оповестяване. Извършили са и оглед на района.
18: Много е важно да се води постоянно наблюдение, да се получават данни за обстановката, да се изяснява какво точно се случва, за да бъдат предприети адекватни действия.
10: За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
0: Силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции в близост до България, където бяха атакувани двата кораба. Това обяви президентът Зеленски във вечерното си видеообращение.
1: И добави, че украинските власти са информирали за това българската страна и са в контакт с властите в София.
19: Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че украинските разузнавателни и специални служби работят за да съберат цялата налична информация за нападението в Черно море. Той обаче беше категоричен.
20: Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е още един признак за усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване.
19: Президентът Зеленски допълни, че всички подробности по случилото се са били изяснени с българската страна.
20: Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
19: В изявление, изпратено до Нова, руското посолство в София заявява, че търговските кораби не са били сред целите, поразени от руски дронове. В позицията се казва още, че се изхожда от това, че за определяне на националната принадлежност на дроновете е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Междувременно стана ясно, че Европейската агенция по морска безопасност е предложила на България подкрепата си след инцидентите в Черно море.
21: Европейската агенция за морска безопасност предложи подкрепа на румънските и българските власти, тъй като ролята ѝ е да съдейства за морската безопасност и да осведомява за ситуацията на европейско ниво. И Румъния, и България поискаха сателитни изображения, за да се информират за ситуацията след атаките. В момента ние предоставяме тези кадри.
19: В телефонен разговор с президента Путин турският държавен глава Реджеп Ердоган е заявил, че е важно да бъде осигурено безопасно корабоплаване в Черно море. Ердоган е повторил предложението си да посредничи в мирни преговори между Русия и Украина, целящи спиране на атаките и безопасен износ на зърно от Черноморския регион.
1: Така завършваме темата за момента, но след минути в интервюто ще я подновим. Ексклузивно при нас идва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Висшият съдебен съвет отново търси кой да бъде изпълняващ функциите на главен прокурор. Днес прокурорската колегия на съвета реши да попита втория заместник на Борислав Сарафов, Магдалена Лазарова, дали би поела поста за следващите 6 месеца. Ако тя се съгласи, кандидатурата ще бъде гласувана следващия четвъртък. Но ето как се стигна до днес. Титуляр начело на обвинението няма от 16 юни 2023 година, когато Висшият съдебен съвет освободи предсрочно Иван Гешев. На негово място за временно изпълняващ функциите беше избран Борислав Сарафов. Година и половина по-късно, на 10 октомври 2024, той беше номиниран от трима членове на прокурорската колегия за обвинител номер едно. В началото на 25-та година Висшият съдебен съвет прекрати процедурата, след като парламентът промени закона. От тогава тримата големи могат да се избират само от Висш съдебен съвет с неизтекал мандат. На 22 април тази година Борислав Сарафов хвърли оставка като изпълняващ функциите и тогава на негово място застана неговата заместничка Ваня Стефанова. По закон, тя може да оглавява държавното обвинение само 6 месеца. Срокът изтича на 22 октомври. Ето защо днес кадровиците отново се наложи да търсят кой да застане начело на прокуратурата.
2: Ако нещата вървят нормално и се избере нов Висш съдебен съвет, след което следва процедура за избор на нов главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Има право да откаже, да. Може да не желая да бъде ИФЕ. Тогава, по всяка вероятност, ще преминем към следващия по старшинство прокурор в ВКП.

0: И да се върнем все пак към водещата ни тема. Часове преди началото темата за консултативния съвет се превърна и в основна в парламента. Част от депутатите поздравиха президента за инициативата. Чуха се обаче и сериозни критики към управляващите заради отказа за изслушване и в пленарната зала по този казус.
1: Решението за свикване на консултативен съвет от президента още в началото на деня срещна одобрение в парламента.
2: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. За първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка. Много съм доволен.
1: От Демократична България обявиха, че не е достатъчно и поискаха изслушване по темата и в залата. Предложение, което не беше прието.
3: Вчера трябваше президента Зеленски да влиза... Секунда. Трябваше да излиза с изявление да ви обяснява какво е казал на пообяд на българските служби. Българското общество не може да знае, а пък вие си криете премиера и министъра на отбраната.
1: Критики към правителството по темата дойдоха и от Възраждане.
4: Има един бог Янус. Той е известен като Дволикия Янус. Същото нещо наблюдаваме в сегашната ситуация със сегашния министър-председател. Защото когато предизборно говориш, че санкциите са изключително пагубни за българската икономика, това довежда до там да има 131 депутати, но в следващия момент същите тези 131 депутати и Радев като министър-председател на два пъти гласува за увеличаване на санкциите.
1: Отхвърлени бяха и следващите искания за изслушвания. В това число поискане на Продължаваме промяната и Демократична България за помилвания наркодилър и поискане на ДПС за мантинелите и полетите на Делян Пеевски.
5: Предложението не е прието.
1: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Сега за изборите. Около 2000 от машините за гласуване вече са преминали през профилактика и ремонт. От утре започват демонстрациите за гласуване с машина на публични места.
6: Как върви организацията на изборите и какво трябва да знаем за машинното гласуване? Сега от нашият колега Мартин Кирефейски. Здравей!
7: Здравейте! Както вече знаете, за пръв път от закупуването на машините за гласуване, те преминават през профилактика и ремонт. Всяко устройство ще бъде с нова батерия, за да може при евентуални проблеми с електрозахранването в секциите, изборният процес да продължи. При някои машини ще бъдат сменени и принтерът, и флашката с паметта на устройството. А за улеснение на избирателите и членовете на секциите, ЦИК разработи и мобилно приложение Избори 360 градуса, с информация за всички кандидатски двойки и симулатор на машинното гласуване. През приложението може да се подаде и заявление за гласуване по настоящ адрес, като срокът за това изтича тази събота, 10 октомври.
8: 18 дни преди изборите районните избирателни комисии се подготвят за гласуването по нови правила. Само с машини в секциите с повече от 300 избиратели.
9: Машинното гласуване се случва по вече познатия начин. След като поставим картата, имаме възможност да изберем една от 27-те кандидат президентски двойки. Този път те са разпределени в три страници, като полето «Не подкрепям никого» е на финала. Избираме него, имаме възможност да прегледаме избора си, преди да натиснем окончателно гласуване. След това машината отпечатва разписка, а след като чуем и звуковия сигнал, можем да я вземем и да я предадем на член на секционната комисия.
8: Централната и районните комисии обаче са готови за различни сценарии в изборния ден.
10: Когато излиза празна разписка или не цяла разписка, избирателя не може, когато излезе разписката, да види начина по който е гласувал. И секционната комисия ще трябва да му каже, че няма право да гласува втори път, нито на машина, нито пък изключено на хартия. В паметта на машината е отчетен вече този глас, този глас се зачита и той е отразен в протокола, който е от машинното гласуване.
11: Вечерта, когато се извади този отчет, този протокол, гласът е записан там и той ще бъде отчетен. Няма как да се гласува повторно, тъй като няма да сработат контролите. Ще имаме по-малко подписи, а повече гласове.
8: И на тези избори разписките от машините ще се преброяват с цел прозрачност на вота, което може да забави отчитането на резултатите.
12: По-бързо ли ще се случи спрямо 19 април като прогноза?
10: Не съм сигурна.
8: И избирателите и членовете на секциите могат да използват новото мобилно приложение на ЦИК – Избори 360 градуса.
11: Предоставя и пълния списък на кандидатите за президент и вице-президент на републиката. А за желащите да се запознаят предварително с начинът на машинно гласуване, могат да го направят от симулатора за машинно гласуване отново в приложението.
8: В дните до вота ще има демонстрации на машинното гласуване на публични места в цялата страна. За новините на Нова, Мартин Керефейски.

0: И още теми. Съдът в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към болницата Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Тя е сред шестимата обвинени за участие в престъпна група за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 милиона евро.
1: В решението си съдът определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална. Но повече сега от нашият колега Благой Бехриев. Благо!
2: Здравейте! Според съда съществува опасност, ако бъде освободена, началникът на клиниката по ревматология да повлияе на показанията на свидетелите. Освен това, съдът взе под внимание и големият размер на сумата, която е била източена от здравната каса. Професор Генева се извини на цялото лекарско съсловие и заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на цялото българско здравеопазване. Нейният зет, който също е замесен в схемата, беше освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро. Вторият лекар, задържан от клиниката, също беше освободен. А от Българския лекарски съюз казаха, че проверките на лечебните заведения трябва да продължат, но е необходимо да бъдат надградени с контрол в реално време. Болницата Свети Георги също започна вътрешна проверка. Ето и още.
3: Според прокуратурата над 3 милиона евро са били източени по схемата с фиктивните хоспитализации. Голяма част от вписаните пациенти никога не са посещавали клиниката.
4: Или са били там само да им се вземе кръв. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.
3: Разследващите твърдят, че началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова е издала над 5000 направления за фиктивни хоспитализации от частната клиника, която притежава със съпруга и дъщеря си. Днес в нея не откриваме никого. Според разследването, началникът на клиниката си е определила заплата от 13 500 лева. Възнагражденията на останалите лекари според участието им в схемата.
4: Лекар, който не е правил фиктивни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
3: Над 40 претърсвания са извършени в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззети са документи и лекарства, за които се предполага, че са правени клинични изпитания и такива с изтекъл срок.
5: В момента също се извършват действия там, но вероятно са незабелязани.
3: След акцията днес клиниката работи с намален състав и с известно напрежение, признават медиците в болницата.
6: Коментира се, това е нормално. Имаше много проверяващи папките, с големи папки бяха по стълбите разположени. Едва минах, за да се кача на втория етаж.
3: След 6 часа чакане вчера, някои от пациентите са били приети, а други върнати.
7: Не ме приеха. Спал съм тази вечер на хотел, от Ямбол съм. И сега казаха, че ще влязат да видят кое е положението.
3: Заради схемата, здравният министър разпореди проверка във всички държавни болници.
8: Мисля, че това все пак е дълг към цялото общество, за да може всички да са наясно. Във всяка област има или няма такива нарушения.
3: За новини Треленова, Благой Бекриев.
0: От света с антиправителствени протести и мемориални церемонии и шествия беше отбелязана третата годишнина от терористичната атака на Хамас. Равносметката от кървавото нападение е 1195 убити, 251 души бяха отвлечени, демонстрации се проведоха в цялата страна в момент, в който Израел се намира в предизборна кампания. Местни медии написаха, че атаката се е превърнала в част от кампанията. Правителството на премиера Нетаняху е справено пред недоволство не само у дома, но и навън заради агресивната риторика на управляващите и липсата на разследване за причините, довели до трагедията от 7 октомври.
1: Французината Ри Каган и японецът Кенсо Суай са тезгодишните носители на Нобеловата награда за химия. Те са отличени за откритията си в областта на асиметричния органичен синтез. Това е много важно и за създаването на лекарствата, тъй като двете форми на една и съща молекула могат да имат различно действие. Сред фаворитите за Нобел за литература е и българинът Георги Господинов. Според германския вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг, Нобеловата награда за мир пък ще бъде връчена в петък, а в понеделник ще бъде обявено и отличието за икономика.
0: Сега продължаваме с спорт и времето.
1: След малко и интервюто. До скоро.
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Изграждането на разпознаваем стил, интегрирането на млади футболисти и връщането на доверието на привържениците – това са ключовите елементи, върху които трябва да се работи в националния отбор според временния селекционер Атанас Рибарски. Тимът ни се завърна у нас след първата победа, която постигна в Лигата на нациите срещу Люксембург с 2-0 като гост. Футболистите ни изиграха 4 мача в октомврийския прозорец в турнира, като записаха 2 загуби от Люксембург у дома и Исландия като гости, 1 равенство с Естония и 1 победа с нощи в Люксембург. В класирането до момента българите са на трето място в групата с 4 точки, а лидер са исландците с 8.
1: Една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. И се надявам и знам, че близко е времето, което тази тенденция отново ще се върне и отново ще се върне там, където не е място на футболната карта.
0: Футболистите се обединиха около положителната промяна на атмосферата в отбора след смяната на селекционера.
2: Особено първото по време искахме топката, играхме напред, показвахме се между линиите. Мисля, че вие видяхте, че имаше атрактивен футбол.
3: И се надявам за напред да давам максималното от себе си, да помагам както на екипа на фланелката, така и за цялата държава, защото това ни трябва.
4: Първото по време играхме много добре, направихме някои страхотни комбинации, играхме със самочувствие уверено, както казах и предишния матч, просто излезнахме с някаква ясна идея какво правим на терена.
0: През ноември националите играят последните си 2 матча с Исландия и Естония. Краят на една ера. Лионел Меси изигра последния си матч за Аржентина при успеха над Бенин с 3-0 в приятелска среща. Осемкратният носител на златната топка се сбогува с националната фланелка през сълзи на стадион Монументал.
5: Пред погледите на 85 000 души в Буенос Айрес, Лионел Меси за последен път излезе на терена с екипа на Аржентина. Това бе матч номер 208 за легендарната десетка на аржентинския тим. И трите гола в двубоя срещу Бенин паднаха през втората част, като Меси асистира на Николас Отаменди и Нико Пас за първите два, а трети отбеляза самия той от дуспа. Това бе и попадение номер 126 за него с екипа на галчосите. Меси направи своя дебют за Аржентина през 2005 година и се превърна в един от най-великите играчи, обличали националната фланелка, след като спечели 2 пъти Копа Америка и световната титла през 2022 година. В края на срещата Меси направи емоционално обращение, в което определи този ден като най-тъжният с цялата му кариера.
6: Не ми остава нищо друго, освен да благодаря. В продължение на 20 години, дори в най-тежките моменти, никога не спрях да се боря, да вървя напред и да давам всичко от себе си. Ако зависеше от мен, бих останал тук цял живот. Защото да играеш за Аржентина е най-прекрасното нещо на света.
0: Кристиано Роналдо наруши мълчанието си и отрече да е приключил с националния отбор. Той представи своята гледна точка за конфликта с селекционера Жорже Жезус и заяви, че е готов да понесе санкцията си от Футболната федерация на Португалия.
7: След като не беше пуснат в матча срещу Норвегия във втория кръг на Лигата на нациите, 41-годишният капитан напусна националния отбор, а това поради много негативни отзиви по света. В изявление от 2000 думи Роналдо твърди, че спорът му с Жезус се е зародил след като селекционера на мореплавателите не е спазил своята дума на 2 пъти. Първо легендата на Португалия е получил наставление да загрява в двубоя с Норвегия, но в крайна сметка остава на резервната скамейка. Жезус е обещал публично да признае, че е допуснал грешка, впоследствие обаче не го е направил, което е довело до решението на Роналдо. Ако съм здрав физически, ще помагам на страната си, след като мине определеното ми наказание. Това е цялата истина. Завърши изявлението си Кристиано.
0: Ръководството, треньорският щаб и отборът на Ботев Пловдив се сбогуваха с Илиан Филипов. На поклонението присъстваха повече от 2000 души, изпратили президента на футболния клуб в последния му земен път. Филипов ще бъде почетен и по време на домакинския матч на Ботев срещу Славия в събота на стадион Христо Ботев. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер!

Здравейте! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и утре. Сутринта вече няма да е толкова студено и минималните температури ще са от 3-4 градуса в котловините на запад до 13-14 в североизточните райони и по Черноморието. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и след обед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър ще носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до 10-12 градуса, а в по-низките части температурите ще достигат около и дори над 20 градуса. И тук валежи не се очакват, а денят ще предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има временни увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части, може слабо да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва около 15 градуса. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер на всички.

0: Време е за интервюто. Преди малко повече от час завърши консултативния съвет за национална сигурност при президента, посветен на актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Повод за свикването на съвета станаха атаките с дронове срещу търговски кораби в нашата изключителна икономическа морска зона. Наш гост е министъра на отбраната Димитър Стоянов. Здравейте и добре дошли.
1: Добър вечер.
0: Господин министър, опозиционни лидери от Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС бяха категорични след съвет. На него всички са разбрали, че тези дронове са руски. Има ли нещо, което правителството знае, но не може да обяви официално за сега?
1: Службите работят под няколко хипотези. И тези хипотези са две. Дали дронът е руски или дали дронът е украински. Аз като министър на отбраната няма как да работя с хипотези. Аз работя с доказателствен материал. Към момента такъв доказателствен материал, дали дронът е от една или от друга страна, няма. Затова на Консултативен съвет по национална сигурност беше предложено да бъде обследван все още стоящия над вода кораб Ебъл. Да видим какви останки са останали, защото той има поражение, освен в долната част, така и в настройката на кораба. Така че се надяваме да открием достатъчно много улики и да вземем адекватно решение. Тук искам да дам един пример. Ако си помните, преди няколко седмици в Германия, случая около летището, около Лайпциг, тогава германските власти излезоха и казаха, да, има такъв инцидент. Но резултата от тяхното разследване дойде след 3-4 седмици. Не веднага, не на следващия ден, така както желаят нашите колеги и опоненти от политическите партии, от ПП, ДБ и ДПС. Разбирам техните позиции, но разбирам, че сме в предизборна кампания и те умело използват тази ситуация.
0: Ще има ли разследване, включително и международно, за тероризъм в българската икономическа морска зона?
1: Според мен трябва да има разследване на този инцидент, но то не е в опциите на Министерството на отбраната категорично. Ние може да окажем необходимото съдействие.
0: Какво може да доведе до 3-минутно, това е мигновено потъване на търговски кораб? Мощността на взрива от този дрон или това съчетано с вида на товара му?
1: Говорите за Алфа Лутан, това е кораба, който пътува от Египет през Турция към Румъния.
0: Така.
1: Само да споделя, че там екипажа е сирийски, 12 човека, да, който е безследно изчезнал, за съжаление. Какъв е бил товара по първоначални данни от нашите съюзни партньори? Това, което споменаха, е, че е пренасъл пшеница. За 3 минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Много големи поражения. Или пък в комбинация с превозване на товар, който е взривоопасен. Но нека да ни гадаеме пак, а да мине доказателствен материал. Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме и този кораб.
0: Тоест, долу ще се слезе, ще слязат водолази, ще влязат...
1: Водолази не, ще бъде, водолази няма да има дрон, да, тъй като дълбочината там е достатъчно голяма, за да може да не може да влезе водолази.
0: Кога очаквате да започнат тези действия?
1: Трудно ми е да го предскажа. Надявам се в най-скоро време да обследваме кораба, който е все още на вода.
0: Доказахте ли напълно какъв е товара на другият ударен кораб?
1: Другият ударен кораб е Ечимик, доколкото си спомням. Това, което ми споделиха колегите.
0: Поисканите снимки от сателитния център на Европейския съюз могат ли да дадат повече яснота за това какво точно се е случило през нощта? И всъщност има ли такова 24-часово наблюдение на тази зона?
1: Само да ви кажа, че ние получаваме сателитни снимки също.
0: Постоянно?
1: Постоянно не, през определен период от време.
0: От къде ги получаваме?
1: Получаваме ги от Сентинел, от спътниковата система Сентинел. Имаме такъв център, който е в Военноморското училище. Имаме достъп до други системи от служба военно разузнаване. Говоря конкретно за Министерството на отбраната. Разбира се, Министерството на транспорта, те си имат техни възможности за наблюдение. Това, което е като информация, да, наблюдават се корабите, наблюдават се горящия кораб, нали, след един последващ момент, но не се виждат никакви дронове. Това е малозаметна цел и трудно може да бъде видяна от космоса.
0: Шпионски сателити на наши партньори в НАТО могат ли да ни помогнат?
1: Отправили сме такова искане към партньорски страни да ни предоставят информация така, каквато имат.
0: Като заговорихме за НАТО, президентът Йотова съобщи, че бяха споменати поименно Съединените щати, Турция, Румъния. Ще искаме ли помощ по отношение на техника и хора за допълнителна охрана и наблюдение на нашите морски граници?
1: Нека да разграничим две неща. Да. Първото, което това беше казано, че да, ние ще влезем в консултации с Румъния и Турция, Това говоря за консултативния съвет по отношение на изясняване на причините за възникналите инциденти в нашата икономическа зона. Това беше първото, което. Второто, което е съответно от нашите съюзници от НАТО и Европейски съюз да поискаме необходимата помощ. За ваша информация, такава помощ ние сме поискали още след случая с Кардам. Въпреки това, ние разполагаме с сили и средства, разбира се, те не са достатъчни и няма нито една страна, която има достатъчност в това отношение да противодейства на дронове, да наблюдава цялата картина. Ако забелязате какво се случва в Украина, нема там, въпреки милиарди, които се наляха, системата за борба с дронове е успешна.
2: Но това е страна във война.
1: Точно така.
2: Перманентна война.
1: Перманентна война, която определено има момента едни от най-добрите възможните системи за борба с дронове. И в резултата го виждаме. Има поразени кораби в Одеса, има поразени кораби в Черноморец, има поразени кораби в Новоросийск. Нали, така че това е част от войната. Един от тези кораби, между другото, е вече в нашата икономическа зона. Това е кораба Емил. Нека не забравяме за него. Той също представлява опасност за корабоплаването и нашите колеги го следят много внимателно.
2: Споменахте преди малко военно разузнаване. Има ли някаква информация от нашите служби за възможна провокация под форма на атаки с дронове в нашата икономическа зона, дори без конкретни параметри като ден, точно място, къде ще ударят?
1: Категорично няма такава информация. Днес към Консултативния съвет не беше потвърдено това твърдение, че е възможно да е получена такава информация. Не, няма такава информация и в ДАНС, и в ДАР, и в служба военно разузнаване.
2: Защо? Защото службите не са си свършили работата, защото...
1: Защото не е поступила такава информация.
2: От кого не е поступила
1: такава? От партньорски служби.
2: От партньорски
1: служби. Включително и с наши сили и средства, които извършват необходимото разузнаване. Тоест оглед на сателитни снимки и така нататък. Но пак ви казах, с сателитни снимки дронове няма как да бъдат открити.
2: Сега, като заговорихме за дронове, преди днешното заседание на кабинета, премиерът Радев оповести, че се предвижда купуването на нови 5 зенитно-ракетни комплекса и очаква до седмици да имаме отговор. Моля ви, обяснете ни на разбираем език. Какви ще бъдат тези комплекси и ще могат ли те да неутрализират атаки на дронове?
1: Все пак трябва да кажа, че предното правителство сключи договор за един комплекс на 9 септември 2024 година от типа на IRIS-T, SLM. Това е комплекс, който е разработен от германската компания Diehl Defense. Сега ние продължаваме вече с механизма SAFE да закупим още 5 комплекса от същия този тип. Тук не става въпрос само за купуване на самите комплекси, става въпрос за купуване на комплексите, за купуване на зенитни ракети, купуване на абсолютно цялата логистика, която е свързана с тези комплекси и, разбира се, обучение на личния състав.
2: Това с български пари ли става или с пари по механизма SAFE?
1: Парите по механизма SAFE са български
2: пари. Български пари.
1: Ние сме ги получили като аванс 15% от общата сума. Общата сума е 3,2 милиарда, малко над 3,2 милиарда евро. Да, днес приехме проект за инвестиционен разход. Съгласно българското законодателство, този проект трябва да мине за съгласуване през Народното събрание. Впоследствие ние имаме готовност в рамките на седмица-две да сключим договор с германската страна и този договор е правителство. При тази ситуация договорът също трябва да мине през одобрение съгласно Конституцията на Република България през Народното събрание. Тоест, това са едни стъпки, които предстоят и ние се надяваме по най-бързия начин да ги реализираме.
2: Реално, кога може такъв комплекс да застъпи на въоръжение?
1: Такива комплекси не стоят готови да чакат.
2: Да, тоест, със сигурност поръчаш, трябва да бъдат произведени.
1: Да, точно така. Те първо
2: и едва ли сме единствените на опашката?
1: Не, сме единствените, но определено сме изпревали други страни. Mm-hmm. Така че ние сме, може би, най-големият клиент на Diehl след германските въоръжени сили и се надяваме първи комплекс да бъде на българската територия 2028 година.
2: След две години?
1: Да, всички други комплекси трябва да пристигнат в рамките до 2030 година.
2: Обаче, господин министър, да не се окаже така, че с ракета, която струва минимум 1 милион евро, ти воюва срещу дрон, който струва 20 или 30 хиляди.
1: Ракета струва много повече от 1 милион.
2: Може би и повече,
1: за ваше спокойствие да споделя. Да, така е. Възможно е и това да се случи. Ние виждаме, че колегите от съседна нам държава Румъния се използват самолети F-16, използват ракети, които струват минимум 500 хиляди долара, а в същото време унищожават дрон, който струва по-малко 10 хиляди долара.
2: Тогава
1: това е факт.
2: Логиката не показва ли, че трябва по-бързо да задействаме другото? Купуването на антидрон системи, на дронове,
1: абсолютно сте
2: за наблюдение,
1: прав.
2: За
1: абсолютно сте прав.
2: Разузнаване?
1: Двете неща трябва да вървят паралелно. Тези неща трябва да вървят паралелно. Руската страна промени тактиката. тя използва вече реактивни дронове, които летят на 6000 км. Развиват скорост 600-700 км в час. Единственото средство за противодействие, освен изтребителя, е зенитно-ракетния комплекс. Така че това е едно от средства, което е необходимо за гарантиране на въздушния суверенитет.
2: Връщам ви към конкретния случай с потъналия кораб. Това най-вероятно не е в прерогативите на Военното министерство, но като член на кабинета. Не казахме ли твърде рано стоп на спасителна, издирвателната операция по отношение на екипажа? Това са хора, които вероятно чието роднини заслужават да научат истината и да бъдат положени усилия не само от страна на собственика на кораба.
1: Наистина е така. Не трябва усилията да бъдат само собственика на кораба, но тук може би е момент и аз да благодаря на екипажите на Су-25 от Безмер, на вертолети Кугър от Крумово. Разбира се, на колегите от военноморските сили, които използваха бързоходния катер, за да могат да преберат пострадали и по-бързо да отидат във военно-медицинска академия. Грижите, които полагат, на колегите от Министерството на транспорта и гранична полиция. Това е цял механизъм, който работи. Облитането, което направихме и с самолета, и с вертолетите, не показа наличие на оцелели в водата. Още повече, че обстоятелствата показват, че този кораб е прекалено бързо е потънал. Той в рамките казва, че до 3 минути вече е бил потънал. През тъмната част, колко човек са били будни, колко не, най-вероятно такива оцелели трудно бихме намерили. Не случайно и от Морския спасителен център, които координират тази дейност, точно излезаха с тези мотиви, затова прекратиха операцията. Това, което се наблюдаваш от въздуха, мога да го споделя. Плотове спасителни, три плота бяха, една спасителна лодка, но трябва да знаете нещо друго, че при потъването на кораба тези плотове се изстрелват автоматично нагоре. Така че, ако някой си мисли, че това е в резултат на човешко задействане и са ги свалили и са се опитали да ги ползват, дано да е така в интересния стена, аз дълбоко се съмнявам.
2: Господин министър, Черно море превръща ли се пред очите ни в Ормузкия пролив? Има ли шанс да останат само бойни кораби и да кръстосват Черно море?
1: За съжаление, интензитета на конфликта в Черно море е видим. Виждаме, че вече се поразяват търговски кораби. При тази ситуация много трудно ще бъде осъществено корабоплаването в Черноморския регион. Затова и на Консултативния съвет ние призовахме участващите в конфликта във войната две страни да се така въздържат от поражения върху такива търговски кораби. Защото в крайна сметка това ще окаже негативно влияние както на търговията, така на икономиката на нашите страни, а и даваме човешки жертви. Ние виждаме какво се случи с сирийския екипаж на кораба Алфа Лутан.
2: Как ще убедите един български екипаж да излезе в открито море, Черно море, с търговска цел след тези два случая? Ще го убедите ли, че държавата застава зад него и ще го пази? Този кораб, този екипаж, тези хора?
1: Корабът, който спаси екипажа на оцелелия кораб, на оцелелия все още кораб, беше български. Той не беше ударен. Не случайно се ударят кораби, които идват в определена дестинация. Когато българските кораби пътуват дестинация, да речем Грузия, това е причината да бъдат ударени. Разбира се, трябва да се вземат абсолютно всички мерки и разбира се, трябва да има диалог с страните, които участват в конфликта и то по така целенасочен начин на всяко едно ниво.
2: Дайте ми някакъв честен отговор за това. Колко сериозни са пробойните ни при пазенето на морските ни граници?
1: За пробойни трудно може да се говори.
2: Наистина ли?
1: Да, наистина е така. Значи трябва да правим нещо много съществено. Българската армия, а и въобще държавата ни, няма прерогатив да работи в икономическата ни зона. Тоест, ние нямаме държавен суверенитет там. Държавен суверенитет имаме единствено над териториалното море, което е 12 мили и с известна част на прилежащото море, което е още 12 мили. В морската, в икономическата зона ние можем да осъществяваме единствено добив на природни богатства, риболов, т.е. икономическа дейност. Ние нямаме право да участваме в такива ситуации по конвои на чужди кораби за търговски.
2: И накрая, кога ще знаем, чии бяха тези дронове?
1: Надявам се, колко се може по-бързо този отговор да дължим на българското общество.
2: Министър Стоянов, благодаря ви за това интервю.
1: Аз ви благодаря.
2: Лека вечер на всички. До утре.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Още няма яснота, че са били дроновете ударили двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това са късните новини на Нова. Аз съм Виолета Манчева. Започваме с най-важното първо накратко. Прекратиха издирването на екипажа на взривения и потънал край страната ни кораб. Първи кадри от спасяването на моряците от другия кораб. Рисковете и заплахите за Черноморския регион са следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на конфликта в Украйна, реши консултативния съвет при президента. Оставиха в ареста професора, обвинена за злоупотребите за милиони в Пловдивска болница. Може ли Георги Господинов да получи Нобел за литература? Отговорът идва утре.

0: България поиска прекратяване на бойните действия в Черно море и повече антидрон системи за наблюдение. Това са част от предложенията, с които излезе Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента. Беше потвърдено, че има увеличение на атаките звонни и въздушни дронове срещу плавателни съдове в Черно море. В съвета участваха премиерът, председателят на Народното събрание, парламентарните групи, министри и службите. А обобщението от Мия Димитрова сега.
1: След 5 часа изпълнителната, законодателната власт и службите обявиха.
2: Войната на Русия срещу Украина доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море.
1: И допълни.
2: Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване.
1: А зачестилите инциденти с дронове в Черноморския регион водят до сериозни предизвикателства за сигурността. Това заключение е и причината да бъдат записани няколко решения.
2: Тези предложения бяха приети на 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
1: Част от предложенията, които са получили подкрепа, задължава да бъде направена незабавна проверка на всичко свързано с ударите по двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
2: И настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите.
1: И още.
2: Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес.
3: Тук на Консултативният съвет получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Ако се окажат, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна.
1: Увеличените рискове и зачестилите атаки и инциденти с дронове в Черноморския регион са още един повод за ускоряване на модернизацията на въоръжените ни сили.
2: Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз.
1: В решението си Консултативния съвет за национална сигурност записа и повече съдействие и подкрепа за България от НАТО и Европейския съюз, а заедно с Румъния и Турция повече защита и противодействие срещу атаки във водите на Черно море. Съветът не вижда причина към този момент за консултации по член 4 на НАТО. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: И към политическите реакции след заседанието от опозицията настояват за по-категорична позиция на България и за отговор на въпроса откъде са дошли дроновете.
4: Решение очевидно няма да бъде взето. В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящ момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините.
5: Това, което стана категорично ясно от този късана съд, че има достатъчно индикации за ясна руска намеса. Не си спомням на масата хора, които да имаха съмнение, че Русия стои зад тази атака.
6: Тук стои въпроса дали всъщност се прие този текст, защото по вътрешните правила са необходими 3/4 от участниците. Така че аз изчаквам.
5: Аз изчаквам
6: да видя дали в крайния вариант тези 3/4 са на лице. Това, което е важно, е кой действително е реализирал атаката.
7: Вие разбрахте ли кой го е причинил информацията, която достигна?
8: Да, разбрахме. И пак ви казвам, правителството знае много добре, трябва да излезе и да го каже. Ние от ДПС никога няма да позволим България да се отклони от курса си на член на Европейския съюз и НАТО.
0: Предстои обследване с подводен дрон на мястото, където потъна корабът с сирийски екипаж. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервюто в новините на Нова. Според него към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката.
9: Службите работят по няколко хипотези. И тези хипотези са две. дали дронът е руски или дали дронът е украински. Към момента такъв доказателствен материал, дали дронът е от една или от друга страна, няма. За 3 минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозване на товар, който е взривоопасен. Но нека да ни гадаеме пак, а да мине доказателствен материал. Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме този кораб.
0: Темата за атаката в Черно море беше водеща и в началото на заседанието на Министерския съвет по-рано днес. Премиерът Румен Радев заяви, че има сериозно забавяне в модернизацията на отбраната ни и съобщи, че страната ни ще закупи още 5 зенитно-ракетни комплекса. Радев изрази благодарност към всички екипи, участвали в спасителната акция на бедстващите моряци, като заяви, че сме доказали, че страната ни разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в изключителната икономическа зона. Без шанс за оцеляване са били моряците от потъналия кораб. Това съобщиха от аварийно-спасителния координационен център по вода. Акцията по издирване на оцелели е окончателно прекратена и няма да бъде подновявана. Няма да има и действия по изваждане на брега на другия атакуван кораб, чийто екипаж беше спасен.
10: При търсенето е била намерена само една обърната лодка, както и 3 спасителни плота.
11: От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало буден един или двама души. Удара с дрона е бил изключително мощен. Кораба е потънал почти мигновено, така че не могат да останат живи хора, които да продължат да бъдат на повърхността.
10: Междувременно в сирийски онлайн медии се разпространиха кадри на обърната спасителна лодка, заснета от борда на минаващ покрай нея кораб. Твърдението е, че става дума за лодка от атакувания Алфа Ватан, с която част от екипажа се е опитал да се спаси. Все още не се знае и какво е имало на борда на потъналия кораб.
11: Много трудно ще бъде установено какъв е товарът, тъй като в много от случаите товара се декларира като един, а всъщност малко хора знаят, че какво е всъщност това.
10: Очаква се да потъне и другият кораб Able, който е превозвал зърно. Всички 18 моряци все още са във Варна. В сайта Maritime се появиха първи кадри от евакуацията им благодарение на българския екипаж от ферибота Диоскория, който се е намирал само на 6 мили от атаката.
12: С дрон ни нападнаха.
10: При инцидента с корабите са се включили и военноморските ни сили, които са използвали системата за наблюдение и оповестяване. Извършили са и оглед на района.
13: Много е важно да се води постоянно наблюдение, да се получават данни за обстановката, да се изяснява какво точно се случва, за да бъдат предприети адекватни действия.
10: За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
0: И още по темата, силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции в близост до България, където бяха атакувани двата кораба, обяви президентът Зеленски. Снощи във вечерното си видеообращение той заяви, че украинските власти са информирали за това българската страна и са в контакт с властите в София.
14: Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че украинските разузнавателни и специални служби работят за да съберат цялата налична информация за нападението в Черно море. Той обаче беше категоричен.
15: Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето. Тази последна трагедия, засягаща граждански кораби, е още един признак за усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно несигурна и неподходяща за корабоплаване.
14: Президентът Зеленски допълни, че всички подробности по случилото се са били изяснени с българската страна.
15: Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на морски и въздушни дронове.
14: В изявление, изпратено по имейл до агенция Reuters, руското посолство в София заявява, че търговските кораби не са били сред целите, поразени от руски дронове. Междувременно стана ясно, че Европейската агенция по морска безопасност е предложила на България подкрепата си след инцидентите в Черно море.
16: Европейската агенция за морска безопасност предложи подкрепа на румънските и българските власти, тъй като ролята ѝ е да съдейства за морската безопасност и да осведомява за ситуацията на европейско ниво. И Румъния, и България поискаха сателитни изображения, за да се информират за ситуацията след атаките. В момента ние предоставяме тези кадри.
14: В телефонен разговор с президента Путин, турският държавен глава Реджеп Ердоган е заявил, че е важно да бъде осигурено безопасно корабоплаване в Черно море. Ердоган е повторил предложението си да посредничи в мирни преговори между Русия и Украина, целящи спиране на атаките и безопасен износ на зърно от Черноморския регион.
0: И останалите водещи теми. Съдът в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към болница Свети Георги. Професор Мариела Генева Попова е сред шестимата обвинени за участие в престъпна група за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 милиона евро. Благой Бекриев ни разказва.
12: Какъв е вашия коментар?
17: Ще говорим на по-късно.
12: Жертва на какво сте, на системата ли? Казахте, че порочно не са хоспитализациите в болниците.
18: Началникът на клиниката по ревматология, професор Мариела Генева, заяви пред съда, че искрено съжалява за ситуацията и се извини на цялото лекарско съсловие, болницата и пациентите. Снощи е направила самопризнание за схемата.
19: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи и ще бъде освободен от медицинска университет.
18: Другият задържан лекар на 82 години, който е съдействал и приемал най-много фиктивни пациенти, тази сутрин е бил освободен, тъй като здравословното му състояние се е влошило. В залата беше доведен зетът на професор Генева, който е счетоводител в частния и център, откъдето фиктивно са били издадени над 5000 направления за прием в клиниката.
19: Неговата роля е била свързващото звено между центъра и болницата. Той въвежда направленията в на компютъра на медицинския център.
18: На въпрос, ще върнат ли сега парите, източени от здравната каса, от прокуратурата отговориха.
19: Това е въпрос, който ще го обсъждаме по-нататък. Лична воля.
18: Вътрешният министър днес обяви. При влизането на контролните органи в понеделник е установено, че 15 души, които по документи са водили хоспитализирани, физически не се намирали в лечебното заведение.
20: Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден. Така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани.
18: За да няма повече злоупотреби, здравният министър е разпоредил проверки и в останалите 28 държавни болници.
21: Тъй като имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
18: За новините на Нова, Бога Бекриев.

0: И на тема изборите, около 2000 от машините за гласуване вече са преминали през профилактика и ремонт. Всяко устройство ще бъде с нова батерия, за да може при евентуални проблеми с електрозахранването в секциите изборният процес да продължи. При някои машини ще бъдат сменени и принтерът, и флашката с паметта на устройството. За улеснение на избирателите и членовете на секциите, ЦИК разработи и мобилно приложение Избори 360 градуса с информация за всички кандидатски двойки и симулатор на машинното гласуване. През приложението може да се подаде и заявление за гласуване по настоящ адрес, като срокът за това изтича тази събота, 10 октомври. Но още за гласуването в репортажа на Мартин Керефейски.
1: 18 дни преди изборите районните избирателни комисии се подготвят за гласуването по нови правила. Само с машини в секциите с повече от 300 избиратели.
2: Машинното гласуване се случва по вече познатия начин. След като поставим картата, имаме възможност да изберем една от 27-те кандидат президентски двойки. Този път те са разпределени в три страници, като полето «Не подкрепям никого» е на финала. Избираме него, имаме възможност да прегледаме избора си, преди да натиснем окончателно гласуване. След това машината отпечатва разписка, а след като чуем и звуковия сигнал, можем да я вземем и да я предадем на член на секционната комисия.
1: Централната и районните комисии обаче са готови за различни сценарии в изборния ден.
3: Когато излиза празна разписка или не цяла разписка, избирателя не може, когато излезе разписката, да види начина, по който е гласувал. И секционната комисия ще трябва да му каже, че няма право да гласува втори път, нито на машина, нито пък изключено на хартия. В паметта на машината е отчетен вече този глас, този глас се зачита и той е отразен в протокола, който е от машинното гласуване.
4: Вечерта, когато се извади този отчет, този протокол, гласът е записан там и той ще бъде отчетен. Няма как да се гласува повторно, тъй като няма да сработат контролите. Ще имаме по-малко подписи, а повече гласове.
1: И на тези избори разписките от машините ще се преброяват с цел прозрачност на вота, което може да забави отчитането на резултатите.
2: По-бързо ли ще се случи спрямо 19 април, като прогноза?
3: Не съм сигурна.
1: И избирателите и членовете на секциите могат да използват новото мобилно приложение на ЦИК – Избори 360 градуса.
4: Предоставя и пълния списък на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката. А за желащите да се запознаят предварително с начинът на машинно гласуване, могат да го направят от симулатора за машинно гласуване отново в приложението.
1: В дните до вота ще има демонстрации на машинното гласуване на публични места в цялата страна. За новините на Нова, Мартин Керефейски.

0: Французинът Анрик Ган и японецът Кенсо Суи са носителите на Нобеловата награда по химия. Шведската кралска академия ги удостои с отличието заради откритието им на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Наградата за литература ще бъде връчена утре. Сред фаворитите е и българинът Георги Господинов, според германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Нобеловата награда за мир ще бъде връчена в петък, а в понеделник ще бъде обявено и отличието за икономика. Ще ги проследим. Още теми и на Нова БГ. Спокойна вечер!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Изграждането на разпознаваем стил, интегрирането на млади футболисти и връщането на доверието на привържениците – това са ключовите елементи, върху които трябва да се работи в националния отбор според временния селекционер Атанас Рибарски. Тимът ни се завърна у нас след първата победа, която постигна в Лигата на нациите срещу Люксембург с 2 на 0 като гост. Футболистите ни изиграха 4 мача в октомврийския прозорец в турнира, като записаха 2 загуби от Люксембург у дома и Исландия като гости, 1 равенство с Естония и 1 победа с нощи в Люксембург. В класирането до момента българите са на трето място в групата с 4 точки, а лидер са исландците с 8.
1: Една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. И се надявам и знам, че близко е времето, което тази тенденция отново ще се върне и отново ще се върне там, където не е място на футболната карта.
0: Футболистите се обединиха около положителната промяна на атмосферата в отбора след смяната на селекционера.
2: Особено първото по време искахме топката, играхме напред, показвахме се между линиите. Мисля, че вие видяхте, че имаше атрактивен футбол.
3: И се надявам за напред да давам максималното от себе си, да помагам както на екипа на фланелката, така и за цялата държава, защото това не трябва.
4: Първото по време играхме много добре, направихме някои страхотни комбинации, играхме със самочувствие уверено, както казах и предишния матч, просто излезнахме с някаква ясна идея какво правим на терена.
0: През ноември националите играят последните си 2 матча с Исландия и Естония. А Кристиано Роналдо наруши мълчанието си и отрече да е приключил с националния отбор. Той представи своята гледна точка за конфликта с селекционера Жорже Жезус и заяви, че е готов да понесе санкцията си от Футболната федерация на Португалия.
5: След като не беше пуснат в матча срещу Норвегия във втория кръг на Лигата на нациите, 41-годишният капитан напусна националния отбор, а това поради много негативни отзиви по света. В изявление от 2000 думи Роналдо твърди, че спорът му с Жезус се е зародил след като селекционера на мореплавателите не е спазил своята дума на 2 пъти. Първо легендата на Португалия е получил наставление да загрява в двубоя с Норвегия, но в крайна сметка остава на резервната скамейка. Жезус е обещал публично да признае, че е допуснал грешка, впоследствие обаче не го е направил, което е довело до решението на Роналдо. Ако съм здрав физически, ще помагам на страната си, след като мине определеното ми наказание. Това е цялата истина. Завърши изявлението си Кристиано.
0: Тежка загуба за Балкан Ботевград в първия мач като домакин от Еврокъп. Шампионът на България отстъпи с 60-101 от Бахче Шехир. Повече подробности за срещата от Пламен Дамасков.
6: Още в първите минути на срещата топ реализатор от първия сблъсък с Джаванте Макой получи тежка контузия и не се завърна повече в игра. Иначе голямата разлика дойде във втората част, която бе спечелена от Бахче Шехир с 29-5. Най-резултатен за българския отбор бе Константин Тошков, който имаше 11 точки, 4 асистенции и 4 откраднати топки, а Мартин Сотиров добави също така 10 точки.
7: Преди всичко поздравления за Бахче Шехир. Изиграха добър матч и спечелиха заслужено. Нашата енергия не бе на нужното ниво. Определено, с оглед на множеството контузени играчи, може да се каже, че нямаме и късмет. Но трябва да успеем да се справим в тези обстоятелства и в тази трудна ситуация в следващите срещи.
8: Просто класата е по-голяма от нашата сигурност. Но ние трябваше да отговорим по-добре в лична агресия, да покажем малко характер, да се сбием. И вече ако паднем дори с това, да паднем поне, да паднем както трябва.
6: Следващият двубой на Балкан Ботевград е гостуване на Рома на 13 октомври.
0: Ръководството, треньорският щаб и отборът на Ботев Пловдив се сбогуваха с Илиан Филипов. На поклонението днес присъстваха повече от 2000 души, изпратили президента на футболния клуб в последния му земен път. Филипов ще бъде почетен и по време на домакинския матч на Ботев срещу Славия в събота на стадион Христо Ботев.
9: Това е човек, който отдаде много на спорта, помагаше доста на общината, възобнови футболен клуб Ботев, постара се да направи един стадион, който отговаря на всички стандарти на УЕФА и на ФИФА. Искаше много да създаде в името на спорта за града.
0: Така се разделяме от мен и екипа. Спокойна вечер!
10: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Здравейте! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и утре. Сутринта вече няма да е толкова студено и минималните температури ще са от 3-4 градуса в котловините на запад до 13-14 в североизточните райони и по Черноморието. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и след обед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър ще носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до 10-12 градуса, а в по-ниските части температурите ще достигат около и дори над 20 градуса. И тук валежи не се очакват, а денят ще предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има временни увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части, може слабо да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва около 15 градуса. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер на всички!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачкана оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви Карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, и леда се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия боде сега с криви игли професора. Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки, че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който успеше до мен. «Не усещаш ли?» – попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо. То хвърчи. То е самолет. Моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно. Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума, сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъвръдна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в сходня във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Я виж ти, усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко.

при Стьопа и му предложил да гастролира във Вариете. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса, Стьопа пробледня и запремига, и подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лети. Позволете ви да се издължа. Искам тя окончателно смазания Стьопа и затърси портфела си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», – отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» – полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» – мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» – заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», – потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», – потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на Патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто
той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.